Thành công nói trên đã mở ra vào những năm 2000, thời kỳ vàng son của Hélène Ségara với nhiều bản nhạc cực kỳ ăn khách. Ca sĩ người Pháp khẳng định vị thế nghệ sĩ hàng đầu qua nhiều album thành công vang dội. Quan trọng nhất vẫn là tập nhạc Au nom d'une femme, nhân danh một người đàn bà, lập kỷ lục số bán với hơn 1 triệu bản, tương đương với đĩa kim cương. Album này cũng đã mang lại cho Hélène danh hiệu giọng ca nữ xuất sắc nhất nhân kỳ trao giải thưởng âm nhạc Victoire de la Musique của Pháp. Trong giai đoạn này, có những bài hát ăn khách như Elle, Tu l'aimes, lời tiếng Việt là Không còn yêu, hay bản song ca với Laura Pausini, On n'oublie jamais rien. Trong vòng 3 thập niên sự nghiệp, Hélène Ségara đã thực hiện 11 album phòng thu, bán được hơn 15 triệu đĩa hát. Với chất giọng trong trẻo ngọt ngào, cách nhả chữ trau chuốt, vibrato giàu cảm xúc, Hélène Ségara còn nối bước thế hệ trước là Nana Mouskouri và Daniel Licari trong cách dùng vocalise. Tuyển tập song ca vừa được phát hành đánh dấu một hành trình khá dài từ những quán nhạc phòng trà nho nhỏ tại miền Nam nước Pháp cho đến đỉnh cao danh vọng nhờ vào sở trường hát tình ca kinh điển, đưa giai điệu vào miệng ký ức miên viễn cho dư âm xao xuyến đánh cắp bao trái tim thả hồn trong kỷ niệm.

Vừa rồi là phần tạp chí Góc Vườn Âm nhạc Tuấn Thảo giới thiệu album song ca đánh dấu 30 năm sự nghiệp của nữ ca sĩ Ellen Segarra. Tiếp tục chương trình, RFI sẽ nói về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám.

0: Mỗi lần nhắc tới truyện trinh thám, hầu như mọi độc giả đều nghĩ tới Agatha Christie. Với hơn 2 tỷ quyển sách được bán trong vòng một thế kỷ qua, Agatha Christie là nhà văn được đọc nhiều nhất trên thế giới, chỉ sau văn hào William Shakespeare. Tuy vậy, tác giả người Anh này không phải là phụ nữ đầu tiên thành danh nhờ sáng tác những quyển tiểu thuyết viết về các vụ án mạng, bí ẩn, ly kỳ.
1: Trong làng văn học, ngòi bút đầu tiên được cho là đã khai sinh thể loại trinh thám chính là ông Edgar Allan Poe. Vào đầu những năm 1840, nhà văn người Mỹ đã đặt nền móng cho phương pháp điều tra hiện đại và lối suy luận logic thông qua 3 tập truyện ngắn với nhân vật Auguste Dupin. Khoảng 2 thập niên sau, vào những năm 1860, nhà văn người Pháp Gaboriau gợi hứng từ cách viết của Edgar Allan Poe để sáng tác truyện dài vào năm 1866 với viên thanh tra Lecoq trong tác phẩm mang tựa đề L'Affaire Le Rouge, vụ án bà hóa phụ Le Rouge. Ông trở thành cha đẻ của tiểu thuyết trinh thám tiếng Pháp. Chính viên thanh tra Lecoq đã gợi hứng sau đó cho bác sĩ Arthur Conan Doyle sáng chế ra thám tử Sherlock Holmes, và nhân vật này đã giúp cho thể loại tiểu thuyết trinh thám trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới từ cuối những năm 1880. Về phía các ngòi bút nữ, nhà văn Agatha Christie đã cho ra mắt độc giả quyển tiểu thuyết đầu tiên, vụ án bí ẩn ở Styles, vào năm 1920. Có thể nói là cả hai nhân vật hư cấu Hercule Poirot và Miss Marple đều đã ra đời nhiều thập niên sau thám tử Lecoq cũng như Sherlock Holmes. Thật ra hầu như vào cùng một thời với Arthur Conan Doyle đã có một số nhà văn nữ nổi tiếng nhờ viết truyện trinh thám, chỉ có điều là tên tuổi của họ không được lưu truyền cho đến tận ngày nay. Hơn nữa, Agatha Christie là một đại thụ trong làng văn học. Cái bóng quá lớn của bà che khuất hẳn các tác phẩm của những ngòi bút nữ đi trước.

0: Có lẽ để bù đắp phần nào thiếu sót này, tác giả người Pháp François Rivière gần đây đã cho phát hành quyển tiểu luận De l'assassinat considéré comme une affaire de femme, tạm dịch là Khi phụ nữ quan tâm đến các vụ án mạng, nhà xuất bản Calmont Lévy. Cách đây vài năm, ông François Rivière đã viết một quyển tiểu sử khá đầy đủ về nữ hoàng trinh thám Agatha Christie. Trả lời phỏng vấn của RFI bằng tiếng Pháp, tác giả François Rivière cho biết đã có khá nhiều ngòi bút nữ sáng tác chuyện trinh thám vào giữa thế kỷ 19, nhưng sau đó họ lại bị lãng quên, tác phẩm ít còn được tái bản.
1: Anna Catherine Green était la fille d'un grand spécialiste du crime à New York, s'occupait d'affaires criminelles. Cette jeune fille, donc au début, s'intéressait à ce que faisait son père.
2: Một trong những gương mặt đã khai sinh dòng tiểu thuyết trinh thám ở Mỹ chính là nhà văn Anna Catherine Green, sinh trưởng trong một gia đình khá giả. Thân phụ là một luật sư chuyên về các vụ án hình sự ở New York. Cho nên từ thời thơ ấu, nhà văn này đã chịu nhiều ảnh hưởng từ phía gia đình, hay ít ra cô được nghe trong nhà mỗi lần bố cô bàn công việc. Cô Anna Catherine Green đã có ý tưởng khởi nghiệp văn học bằng cách viết những cuốn tiểu thuyết kết hợp điều tra vụ án và phiên tòa xét xử. Nhân vật chính không phải là thám tử tư mà lại là một cảnh sát thực thụ ở thành phố New York, dựa vào điều tra để lần tìm manh mối nhằm giải quyết các vụ án hình sự. Được mệnh danh là người đã khai sinh tiểu thuyết trinh thám Mỹ, nhà văn này đã viết hơn 40 cuốn tiểu thuyết từ năm 1878 đến năm 1916. Khoảng một thập niên trước, Anna Catherine đã có một nhà văn nữ người Mỹ khác là Meta Victor, tên thật là Victoria Fuller, từng cho đăng nhiều kỳ trên báo các tác phẩm trinh thám, trong đó có The Dead Letter là thư gây chết chóc. Đây là một trong những tác phẩm trinh thám sớm nhất trong lịch sử văn học hiện đại. Cho nên cả hai gương mặt này đều được công nhận là những phụ nữ đầu tiên viết tiểu thuyết thuộc thể loại này. Cách dựng chuyện của họ đều đã ảnh hưởng đến các ngòi bút nữ thế hệ sau, kể cả Agatha Christie. Mãi đến hơn 4 thập niên sau, Agatha Christie mới được đăng quang thành nữ hoàng tiểu thuyết trinh thám nhờ xuất bản những cuốn sách ăn khách trên toàn cầu.

0: So với dòng tiểu thuyết tại Pháp, chuyện trinh thám đã phát triển khá sớm và khá nhanh tại Vương quốc Anh. Từ văn phong cho đến nội dung cốt truyện, mỗi nữ tác giả đều có một nét riêng. Vậy thì đâu là điểm chung giữa các ngòi bút nữ nổi tiếng như Agatha Christie, Ruth Randall hay P.D. James? Ông François Rivière nhận xét.
1: Toutes ces femmes se sont intéressées à des cas psychologiques, à des personnages criminels d'une manière ou d'une autre pour des raisons sociétales, c'est-à-dire de...
2: Những phụ nữ này thường xuyên quan tâm đến những vụ án có thật và những phiên tòa gây chấn động dư luận. Các ngòi bút này không có một cuộc sống dễ dàng trước khi họ trở thành những tác giả ăn khách, thành công trên văn đàn. Agatha Christie từng gặp khá nhiều vấn đề trong gia đình, cuộc sống vợ chồng thiếu hạnh phúc, nhưng có lẽ cũng vì thế mà tìm lối thoát qua chuyện sáng tác viết văn. Về phần mình, Ruth Randall xuất thân từ một gia đình nghèo khó, không phải lúc nào cũng dư giả đủ ăn, và nhà văn này đã phải chịu khó làm đủ mọi việc trong một thời gian dài để kiếm sống, trước khi thành công nhờ xuất bản những cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Còn P.D. James cũng đã trải qua nhiều năm tháng để chăm sóc người chồng do ông bị mắc bệnh tâm thần. Có thể nói là đối với các ngòi bút này, sáng tác là một cách để thoát ly trong tâm trí, để quên đi phần nào gia cảnh khó khăn. Ít ra, đó phần nào là động lực thúc đẩy các ngòi bút này sáng tác đều đặn và dồi dào như vậy. Một điểm chung khác là các ngòi bút này, họ luôn nhìn vụ việc từ góc độ của một người phụ nữ và thường tự đặt mình vào tư thế của kẻ bị tình nghi hay bị cho là đã phạm tội. Tiểu thuyết của các ngòi bút này thường phản ánh bối cảnh xã hội và đồng thời phân tích khá sâu về tâm lý con người.
0: Trong quyển tiểu luận của mình, ngoài việc đề cập đến các ngòi bút nữ có sự nghiệp sáng tác nhiều năm trước Agatha Christie, tác giả François Rivière còn dành một chương quan trọng cho ngòi bút Ruth Randall mà ông cho là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của dòng tiểu thuyết trinh thám thế kỷ 20.
1: Oui, parce qu'elle a commencé en créant un personnage, l'inspecteur Wexford, qui était donc un policier d'une ville de province, différent des inspecteurs de police classiques.
2: Ruth Randall là một ngòi bút sáng tác khá sung túc, đều đặn, với hơn 60 quyển truyện, kể cả tác phẩm đăng với tên thật hay đăng với bút danh. Phải nói rằng, bà bắt đầu sự nghiệp sáng tác một cách khá ngẫu nhiên, qua việc tạo ra nhân vật Wexford, một viên cảnh sát vùng tỉnh lẻ, chuyên điều tra về các vụ án thoạt nhìn như tai nạn. Nhân vật này có đôi nét khác biệt so với các viên thanh tra nổi tiếng, các thám tử kinh điển. Một thập niên sau ngày xuất bản cuốn tiểu thuyết trinh thám đầu tay, bà lại cho ra mắt độc giả cuốn tiểu thuyết với tựa đề Vera va mourir, Vera sẽ chết, tựa tiếng Anh là A Dark Adapted Eye, kể lại câu chuyện có thật của người phụ nữ cuối cùng thọ án tử hình bị treo cổ ở Vương quốc Anh.
1: Sont des romans dans lesquels, en concevant des intrigues extrêmement fortes, tous ces livres sont marqués par quelque chose de très personnel. Elle avait vraiment une œuvre littéraire à accomplir.
2: Tuy được gọi là chuyện trinh thám, nhưng thật ra đây lại là một tác phẩm nghiên cứu mổ xẻ tâm lý tội phạm một cách tuyệt vời. Bên cạnh đó, tiểu thuyết còn có một dàn nhân vật đa dạng, khá bí ẩn và phức tạp về mặt nội tâm. Đây là cuốn đầu tiên trong loạt tác phẩm xuất sắc của Ruth Randall được đăng dưới bút danh Barbara Vine, giúp ngòi bút này giành được nhiều giải thưởng văn học lớn, tiêu biểu nhất là giải Edgar Allan Poe của Hiệp hội các tác giả trinh thám ở Hoa Kỳ và giải Gold Jagger của Hiệp hội các nhà văn trinh thám Vương quốc Anh. Qua việc xây dựng những cốt truyện cực kỳ mạnh mẽ mà lại không giống như các quyển tiểu thuyết trinh thám thường tình. Dù gì đi nữa, những cuốn sách của Ruth Randall đều mang dấu ấn cá nhân sâu sắc, bởi vì nhìn chung, tác giả đã chấp bút sáng tác với rất nhiều tâm huyết. Có thể nói, Ruth Randall đã nối bước bậc tiền bối Agatha Christie qua việc nâng thể loại truyện trinh thám lên hàng tác phẩm văn học thực thụ.

Trước khi kết thúc chương trình của RFI Việt ngữ, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại Nepal, lực lượng cứu hộ gia tăng nỗ lực tìm kiếm khoảng 3.000 người mất tích sau trận lũ quét. Iceland tổ chức trưng cầu dân ý về nối lại đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu. Mỹ và Venezuela thông báo đạt thỏa thuận khai thác dầu mỏ, được mô tả là mang tính lịch sử. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo tạp chí Thế giới Today và tạp chí khúc vực âm nhạc. Và cũng như thường lệ, sẽ có phần tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Lần này, anh Vũ sẽ đến với quý vị với đề tài FIFA, từ một tổ chức phi lợi nhuận đến đế chế thể thao quyền lực nhất thế giới. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Phương, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy 29 tháng 8 năm 2026. Tại Nepal, lực lượng cứu hộ gia tăng nỗ lực tìm kiếm khoảng 3.000 người mất tích sau trận lũ quét. Iceland tổ chức trưng cầu dân ý về nối lại đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu. Mỹ và Venezuela thông báo đạt thỏa thuận khai thác dầu mỏ mang tính lịch sử. Thưa quý vị, các đội cứu hộ tại Nepal vào hôm nay gia tăng nỗ lực tìm kiếm khoảng 3.000 người mất tích và sơ tán những người sống sót đang bị mắc kẹt tại khu vực biên giới giữa Nepal với Trung Quốc, 3 ngày sau trận lũ quét tàn khốc cướp đi sinh mạng của gần 700 người.
1: Trong bối cảnh hy vọng tìm thấy người sống sót ngày càng mong manh, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực hết mình để tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng và thu hồi thi thể nạn nhân giữa lúc vẫn còn nguy cơ lũ lụt. Dòng lũ băng và bùn đất đã tạo ra những hồ nước khổng lồ có nguy cơ tràn bờ hoặc vỡ đập, trong đó có một hồ nước đang đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của những người tham gia tìm kiếm. Hôm qua, các hoạt động cứu hộ ở cả hai phía Nepal và Trung Quốc đều đã tạm ngưng do các cảnh báo về nguy cơ sạt lở đất. Những cảnh báo này sau đó đã được dỡ bỏ. Tính đến nay đã có 675 người chết bên phía Nepal và 7 người thiệt mạng bên phía Trung Quốc. Con số này chưa gồm 7 thi thể được tìm thấy ở hạ lưu xa hơn thuộc lãnh thổ Ấn Độ, chưa biết là công dân của nước nào. Tại Nepal, số người mất tích đã tăng lên 2.426 người, còn bên phía Trung Quốc có 554 người được báo cáo mất tích. Hãng tin AFP trích dẫn Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ giải thích trận lũ quét ngày 26 tháng 8 vừa qua là do sự sụp đổ của một dòng sông băng tạo ra dòng chảy khổng lồ gồm băng và các mảnh vụn tàn phá mọi thứ trên đường đi của lũ.
0: Hiện giờ vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn là hiện tượng trái đất nóng lên do biến đổi khí hậu có phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ sụp đổ sông băng tại Nepal hay chỉ là một yếu tố làm tình hình thêm trầm trọng. Chỉ có một điều chắc chắn, những hiện tượng khắc nghiệt như vậy sẽ còn tiếp diễn và đặt các tổ chức nhân đạo trước những thách thức lớn, bởi vì sự can thiệp không phải lúc nào cũng có thể được triển khai nhanh chóng như họ mong muốn. Liên Hiệp Quốc cảnh báo thảm họa sẽ chưa sớm kết thúc. Từ Geneva, thông tin viên Jeremy Long cho biết thêm.
2: La représentante des Nations Unies au Népal, Lila Peters-Yahya, était dans la zone sinistrée depuis une heure seulement.
1: Đại diện của Liên Hợp Quốc tại Nepal, bà Lila Peters-Yahya, mới có mặt tại khu vực bị ảnh hưởng được khoảng một giờ, thì điện thoại của bà đã phát tín hiệu cảnh báo. Chính quyền Nepal lo ngại hồ nước hình thành do sông băng sụp đổ và chắn dòng có thể bị vỡ. Bà Lila Peters-Yahya thuật lại, chúng tôi đều đang có mặt tại hiện trường, tất cả mọi người đang tiến hành công tác tìm kiếm, thì cùng lúc, tất cả chúng tôi đều nhận được cảnh báo trên điện thoại. Chúng tôi cũng trông thấy những người dân sống ven sông. Họ được các xe tải đến đón đi sơ tán. Mọi người đều đã rời khỏi khu vực nguy hiểm và tìm nơi trú ẩn. Các lực lượng cứu hộ đặc biệt lo ngại về những trận mưa được dự báo sẽ trút xuống khu vực trong những ngày tới, có thể dẫn tới việc vỡ hồ nước hình thành sau vụ sụp đổ sông băng và gây ra thêm một trận lũ nghiêm trọng. Ông Kamal Kishore, người đứng đầu Văn phòng Liên Hợp Quốc về giảm thiểu rủi ro thiên tai, nhận định đây là thêm một bằng chứng về sự mong manh của các hệ sinh thái vùng núi cũng như những khó khăn trong việc xây dựng các hệ thống cảnh báo tại môi trường này. Ở vùng núi, không chỉ cần dự báo một thảm họa mà còn phải tính đến những thảm họa có thể nảy sinh sau đó. Tổ chức UNICEF cũng có cùng mối lo ngại như vậy và cho biết có vài chục trường học nằm gần sông. Khoảng 40 trường đã bị phá hủy hoặc hư hại do trận lũ.
2: Jeremy Lance, Geneva, RFI.
0: Theo Hội Chữ Thập Đỏ, có đến 93.000 người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa này. Trả lời hãng tin Anh Reuters vào hôm nay, Bộ trưởng Tài chính Swanim Walker thẩm định Nepal sẽ cần từ 4 đến 5 tỷ đô la để tái thiết sau trận lũ. Đối với người dân địa phương, trong đó có nhiều người từng trải qua trận động đất vào năm 2015, thì những nỗ lực tái thiết suốt thập kỷ qua đã hoàn toàn bị xóa sạch, theo ghi nhận của ông Julien Eira, trưởng bộ phận nước, vệ sinh và vệ sinh cá nhân của Tổ chức Hành động chống nạn đói, khi trả lời đài RFI Pháp ngữ.
1: Hậu quả đối với người dân tất nhiên là vô cùng thảm khốc. Khu vực này vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất tại Nepal năm 2015. Nhiều ngôi làng đã bị phá hủy hoàn toàn rồi được xây dựng lại. Phải mất 10 năm, tình hình mới bắt đầu khởi sắc. Các ngôi làng, cơ sở hạ tầng, đường xá, cầu cống và hệ thống cấp nước đều đã được khôi phục. Giờ đây, một thảm họa mới lại xóa sạch mọi nỗ lực tái thiết. Thiệt hại không chỉ giáng xuống người dân địa phương mà còn ảnh hưởng đến cả công nhân tại các nhà máy thủy điện, gây ra những tổn thất kinh tế to lớn. cầu cống và đường xá bị cuốn trôi, nhà cửa bị phá hủy, còn mạng lưới điện và cấp nước thì bị tàn phá hoàn toàn. Đây là một thung lũng đã mất tới 10 năm để vực dậy sau trận động đất, nay một lần nữa lại rơi vào cảnh hoang tàn, đổ nát.
0: Việt Nam vào hôm qua đã phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông sau khi có thông tin vào đầu tuần này cho thấy Trung Quốc đang xây dựng các cơ sở mới trên một hòn đảo nhỏ tại đây.
1: Hãng tin Anh Reuters hôm thứ Ba dựa trên ảnh vệ tinh cho biết là các công trình mới đã được phát hiện trên đảo Nham Thông mà Việt Nam gọi là đảo Ba Bà. Các chuyên gia an ninh cho rằng đây có thể là bước khởi đầu để xây dựng một trạm radar cảnh báo sớm. Trong một tuyên bố gửi qua email tới hãng tin Reuters, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng hôm 28 tháng 8 cho biết Việt Nam kiên quyết phản đối, yêu cầu chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động tương tự. Bà Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa theo luật pháp quốc tế. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam tái khẳng định mọi hoạt động của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Hải Sâm và đảo Ba Ba, mà không được sự cho phép của phía Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị. Trung Quốc đã chiếm đóng Hoàng Sa từ năm 1974 sau một trận hải chiến với Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, là quốc gia tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ quần đảo Hoàng Sa. Trong những năm gần đây, Việt Nam cũng đã mở rộng mạng lưới cơ sở quân sự tại Trường Sa. Quần đảo cũng đang có tranh chấp giữa Việt Nam với Trung Quốc và một số nước trong khu vực.
0: Về thời sự Trung Quốc, theo truyền thông nhà nước, vào hôm qua, chính quyền Trung Quốc đã cách chức tướng Trương Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, một cơ quan đầy quyền lực. Vụ cách chức này diễn ra 7 tháng sau khi có thông báo về cuộc điều tra về cáo buộc tham nhũng nhắm vào ông. Trước khi cuộc điều tra được công bố vào tháng Giêng, ông Trương Hữu Hiệp là vị tướng quyền lực nhất Trung Quốc và được xem là đồng minh của Chủ tịch Tập Cận Bình. Thông tin viên Claire Podesta tường thuật từ Bắc Kinh.
3: Vụ này đã chính thức xác nhận một sự sụp đổ ngoạn mục trên thượng tầng lãnh đạo quân đội Trung Quốc. Ông Trương Hữu Hiệp đã bị cách chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương vào thứ Sáu 28 tháng 8. Đây là quyết định từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc theo Tân Hoa Xã. Ông Lưu Chấn Lập, Tổng tham mưu trưởng Liên quân cũng bị cách chức. Cả hai nhân vật này từ tháng Giêng năm nay đều bị điều tra về tội vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật, một cụm từ thường được sử dụng trong các vụ tham nhũng. Nhưng trường hợp của ông Trương Hữu Hiệp còn vượt xa hơn thế. Vị tướng kỳ cựu từng tham gia cuộc chiến Trung Việt là một trong số rất ít tướng lĩnh Trung Quốc có kinh nghiệm thực chiến. Trên hết, ông được coi là người tâm phúc lâu năm của Tập Cận Bình. Việc ông bị mất chức cho thấy rằng cả sự thâm niên lẫn lòng trung thành giờ đây cũng không bảo vệ được các quan chức quân đội cấp cao nhất. Quyết định bãi nhiệm cả hai người này cùng một lúc đã hoàn tất quá trình thanh trừng ban lãnh đạo quân đội Trung Quốc. Hành động củng cố thêm quyền kiểm soát cá nhân của ông Tập Cận Bình, nhưng cũng tước đi những sĩ quan giàu kinh nghiệm vào thời điểm Bắc Kinh đang đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang.
4: Claire Broders de Pékin, RFI.
0: Hôm nay, người dân Iceland đi bỏ phiếu để quyết định có nên khởi động lại tiến trình xin gia nhập Liên hiệp châu Âu hay không. Nếu phe thuận giành thắng lợi, điều đó không đồng nghĩa với việc Iceland sẽ gia nhập Liên hiệp châu Âu. Kết quả trưng cầu dân Ý chỉ cho phép mở lại các cuộc đàm phán. Sau đó, nếu đạt được một thỏa thuận gia nhập, thì thỏa thuận này còn phải được đưa ra một cuộc trưng cầu dân Ý khác. Với dân số chưa đến 400.000 người, nếu được thừa nhận, Iceland sẽ trở thành quốc gia thành viên ít dân nhất của Liên hiệp châu Âu. Tuy nhiên, theo trang tin châu Âu Euronews, những vấn đề đặt ra trong cuộc bỏ phiếu lần này lớn hơn rất nhiều so với quy mô dân số của Iceland. Cuộc trưng cầu dân Ý tại Iceland hôm nay vì thế cũng thu hút sự chú ý của Liên Âu. Từ Bruxelles, thông tin viên Elena Luazong cho biết thêm.
5: D'autant que les liens entre l'Islande et l'Union européenne sont déjà forts, le pays est
3: Đúng là như vậy, nhất là bởi vì các mối liên hệ giữa Iceland và Liên hiệp châu Âu vốn đã rất chặt chẽ. Iceland hiện là thành viên của cả khu vực kinh tế châu Âu và không gian Schengen. Theo ông Sebastian Maya, chuyên gia về chính sách mở rộng Liên hiệp châu Âu tại Viện Jacques Delors, lợi ích lớn nhất đối với Liên Âu sẽ là khả năng tiếp cận vùng biển của Iceland. Ông giải thích, xin trích, Iceland mở ra con đường tiến vào Bắc Cực, một khu vực có tầm quan trọng chiến lược đối với thế giới trong tương lai, cả về an ninh cho các cơ sở hạ tầng của Liên Âu, cũng như về nguồn nguyên liệu. Nhưng đây cũng sẽ là điểm bất đồng chính nếu phe thuận giành chiến thắng, chuyên gia Sebastian Maya phân tích tiếp. Iceland có một điểm đặc thù là phần lớn sự thịnh vượng của nước này dựa trên ngành đánh bắt cá. Đây là một lĩnh vực mang lại lợi nhuận rất cao, đóng góp khoảng 7% GDP. Nếu Iceland gia nhập Liên hiệp châu Âu, vùng biển của Iceland cũng sẽ trở thành vùng biển của châu Âu. Khi đó, ngư dân của các nước thành viên khác, trong đó có Pháp, có thể đến đánh bắt tại khu vực này, điều mà cho đến nay là khá phức tạp. Hết lời dẫn. Trong khi chờ đợi kết quả, Ủy viên châu Âu phụ trách mở rộng khối, bà Marta Kos tuyên bố nếu phe thuận mà thắng, các cuộc đàm phán có thể diễn ra rất nhanh. Khi đó, Iceland có thể gia nhập Liên hiệp châu Âu chỉ trong vòng 2 năm.
5: Elena Loison, Bruxelles, RFI.
0: Nhìn sang châu Mỹ, Washington và Caracas vào hôm qua thông báo hai bên đã đạt được một thỏa thuận dầu mỏ mang tính lịch sử. Theo đó, Hoa Kỳ sẽ nắm quyền kiểm soát đa số đối với hơn 65 tỷ thùng trong trữ lượng dầu của Venezuela. Tuy sở hữu trữ lượng dầu mỏ được kiểm chứng là lớn nhất thế giới với hơn 303 tỷ thùng, nhưng sản lượng khai thác của Venezuela vẫn còn hạn chế. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả đây là thỏa thuận dầu mỏ vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới, đồng thời khẳng định thỏa thuận này sẽ giúp tăng gấp đôi trữ lượng dầu của Hoa Kỳ. Ông cho biết thỏa thuận này đạt được thông qua sự hợp tác chặt chẽ với quyền Tổng thống Venezuela, bà Delcy Rodriguez, và thông qua quan hệ đối tác với các công ty tư nhân. Về phần quyền Tổng thống Rodriguez, trong một tuyên bố trên mạng xã hội, bà cho biết thỏa thuận này bao gồm việc phát triển 17 mỏ dầu chiến lược với trữ lượng đã được kiểm chứng là 65 tỷ thùng với khoản đầu tư hơn 100 tỷ đô la. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio tường trình.
6: D'après Donald Trump, cet accord ne coûte pas un centime aux contribuables américains.
1: Theo Donald Trump, thỏa thuận này sẽ không tiêu tốn của người đóng thuế Mỹ dù chỉ một xu, mặc dù ông không giải thích làm cách nào để thực hiện điều đó. Tờ Washington Post cho biết, theo các điều khoản của hợp đồng, Hoa Kỳ sẽ tiếp quản toàn bộ hoặc một phần nhiều mỏ dầu của Venezuela. Tuy nhiên, việc khai thác các mỏ dầu này đòi hỏi nguồn vốn đầu tư khổng lồ. Ngay cả khi chính phủ Mỹ giao việc này cho các tập đoàn tư nhân như Exxon hay Chevron, chính quyền Trump vẫn phải đưa ra các cam kết bảo đảm cả về kế hoạch công nghiệp lẫn sự an toàn cho quá trình sản xuất và nhân sự. Tổng thống Mỹ cũng không đề cập đến những rào cản về mặt thể chế. Một thỏa thuận như vậy có thể đòi hỏi phải sửa đổi hiến pháp tại Venezuela. Mặt khác, xét đến quy mô tài chính khổng lồ của dự án, khó có thể hình dung Quốc hội Mỹ sẽ đứng ngoài cuộc. Suy cho cùng, Quốc hội là cơ quan kiểm soát ngân sách tại Hoa Kỳ, và Donald Trump không có gì bảo đảm rằng đảng của ông sẽ giữ được thế đa số sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.
6: Vincent Sourdio, Washington FI.
0: Về hồ sơ môi trường khí hậu sinh thái, tại Ulaanbaatar của Mông Cổ, hội nghị COP17 của Liên Hiệp Quốc về chống sa mạc hóa đã khép lại ngày hôm qua, sau 2 tuần đàm phán căng thẳng, với vòng đàm phán cuối cùng đặc biệt khó khăn. Đối với xã hội dân sự và các quốc gia châu Phi, riêng về huy động tài chính cho công cuộc khôi phục đất đai thì đây là một thất bại. Cơ chế ràng buộc về hạn hán mà các nước châu Phi yêu cầu từ nhiều năm nay một lần nữa đã bị các nước phương Tây ngăn cản. Trái lại, hội nghị COP lần này lại là một thắng lợi đối với hoạt động chăn thả gia súc du mục. Hoạt động này cuối cùng đã được công nhận là một giải pháp chống thoái hóa đất, qua đó có thể được tiếp cận các nguồn tài chính. Đây là một biểu tượng đầy ý nghĩa đối với một kỳ COP được tổ chức tại Mông Cổ trong năm quốc tế về đồng cỏ và người chăn thả gia súc. Từ Ulaanbaatar, thông tin viên Etienne Choles gửi về bài tường trình.
6: Coup de marteau et applaudissements pour clôturer les débats.
1: Tiếng búa gõ cùng những tràng pháo tay khép lại các cuộc thảo luận. Khi những phát biểu không được ghi âm, các nhà đàm phán thừa nhận rằng họ đã cứu được hội nghị COP, và đó chính là điều quan trọng nhất. Nhiều nhóm công tác và các ủy ban sẽ tiếp tục hoạt động, cũng như ngân sách của COP sẽ được duy trì. Nhưng điều này đã có lúc đứng trước nguy cơ không thể thực hiện, đặc biệt do lập trường của Mỹ. Yasmin Afuat, Tổng thư ký điều hành COP về chống sa mạc hóa, nói, trong mỗi kỳ hội nghị COP cũng như trong mỗi thỏa thuận đa phương về môi trường, không thể nói rằng mọi chuyện là dễ dàng, và càng qua nhiều năm, mọi việc càng trở nên phức tạp. Nhưng điều tôi chứng kiến ở đây là cả quốc gia đang cố gắng cùng nhau xây dựng, tìm kiếm những thỏa hiệp, thay vì phá bỏ. Đây là một cách nhìn rất lạc quan của Yasmin Afuat. Một văn kiện về hạn hán đã được phê chuẩn, nhưng không kèm theo bất kỳ cơ chế ràng buộc nào như các quốc gia châu Phi đã yêu cầu từ nhiều năm nay. Patrice Berger, Chủ tịch CARI, một tổ chức chống sa mạc hóa, tỏ ra tức giận. Ông nói, hệ quả đáng tiếc là công ước này có nguy cơ bị suy yếu nghiêm trọng, đồng thời làm dấy lên tranh cãi về tính hiệu quả của hai tiến trình COP còn lại. Đây thực sự là một điều đáng xấu hổ. Hai kỳ hội nghị COP còn lại cũng sẽ diễn ra trong năm nay. hội nghị về đa dạng sinh học vào tháng 10 tại Armenia và hội nghị về khí hậu vào tháng 11 tại Thổ Nhĩ Kỳ.
7: Etienne Cholez, Ulaanbaatar, RFI.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Một cuộc khảo sát mới cho thấy gần 2/3 người dân Hàn Quốc ủng hộ việc nước này sở hữu vũ khí hạt nhân trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về cam kết bảo vệ đồng minh của Mỹ. Theo kết quả thăm dò được công bố hôm qua, 65% số người được hỏi cho rằng Hàn Quốc nên có vũ khí hạt nhân, trong khi chỉ có 30% phản đối. Cuộc khảo sát được thực hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ ra lệnh cắt giảm quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc vào đầu tháng này.
0: Về chiến tranh Ukraine, ít nhất 37 người thiệt mạng sau một vụ Nga tấn công một khu nhà kho ở vùng Kiev. Vụ oanh kích diễn ra trong đêm qua rạng sáng nay còn khiến 42 người khác bị thương, 380 người phải sơ tán khỏi khu vực bị oanh tạc ở Bucha, cách thủ đô Kiev 25 km. Tổng thống Ukraine Zelensky sau đó ra lệnh không cho đặt kho dự trữ đạn dược gần khu dân cư. Liên quan đến Zaporizhia, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA hôm qua cho biết đã được thông báo về nhiều vụ liên quan đến drone xảy ra trong tuần này tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, khiến hai nhân viên bị thương. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky kêu gọi các lực lượng Ukraine phóng 1.000 drone sang Nga mỗi ngày. Hiện giờ, Nga trung bình phóng, xin lỗi quý vị, Ukraine phóng trung bình hơn 300 drone tầm xa mỗi ngày sang Nga, nhưng cần tăng đáng kể.
1: Cũng liên quan tới Ukraine, ông Mykhailo Fedorov hôm qua thông báo sẽ trở thành cố vấn cho người đồng cấp Ý Guido Crosetto. Theo lời ông Fedorov, ông được mời đảm nhiệm vai trò cố vấn về đổi mới quốc phòng. Tuy nhiên, Fedorov nhấn mạnh ông vẫn tiếp tục làm việc tại Ukraine với tư cách nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của quốc gia và thu hút các nguồn lực quốc tế. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, sau đây là phần điểm các tuần báo.
8: Điểm tuần báo.
9: Kính thưa quý vị, Ukraine vẫn trụ vững sau 4 năm rưỡi bị xâm lăng, 8 thập niên sau khi Churchill nói lên hoài bão về một hiệp chủng quốc châu Âu, Nga tiếp tục phá hoại. Vai trò của phụ nữ Bắc Triều Tiên được gia tăng, sự cố chấp của chính quyền Tehran khiến cuộc sống người dân Iran khốn đốn, tương lai của trí thông minh nhân tạo AI ra sao. Các tuần báo kỳ này đề cập rất nhiều vấn đề khác nhau.
0: Xã luận của L'Express nhận định Ukraine, Putin đã thua, Kiev vừa kỷ niệm 35 năm độc lập sau 4 năm rưỡi chiến tranh vẫn tiếp tục kháng cự trước kẻ xâm lăng.
9: Cách đây 35 năm, quốc gia Ukraine chưa được khai sinh, dân tộc này đã giành lại độc lập cũng như quyền tự do định đoạt tương lai. Giờ đây, Nga cố gắng tước đoạt quyền này nhưng chỉ làm Ukraine mạnh thêm, một nhà nước châu Âu hiện đại, sáng tạo và giỏi công nghệ. Ukraine tự khẳng định như một trong những cột trụ thiết yếu của cấu trúc châu Âu mới. Putin đã thất bại và toàn thế giới đều hiểu điều này, chỉ trừ Putin. Phát biểu của ông Vadim Omenchenko, đại sứ Ukraine tại Pháp trong dịp quốc khánh tràn đầy hy vọng. Oanh tạc, chiếm đóng, thảm sát, Ukraine luôn đứng vững. Ngày 21 tháng 8, sự bị ổi của Nga, theo tờ báo, còn vượt qua một ngưỡng mới khi tấn công liên tiếp vào Kryvyi Rih, thành phố quê hương của Zelensky, làm ít nhất 16 người thiệt mạng và 130 người bị thương. Theo L'Express, Putin đã bại trận trong cuộc chiến này, dù lời kêu gọi của trợ giúp của Zelensky vẫn thường rơi vào khoảng không. Liên minh các quốc gia tình nguyện tiếp tục giúp đỡ Kiev, nhưng thời gian rất gấp rút và nguồn lực còn thiếu. Do không có hỏa tiễn đánh chặn, Ukraine chịu đựng trận chiến trên không do Moscow áp đặt. Tháng 7 năm nay là đẫm máu nhất đối với thường dân kể từ đầu cuộc xâm lăng. Quân đội Ukraine đang rất thiếu người. Cuộc chiến đã kéo dài đến 1.645 ngày, dài hơn cả đệ nhất thế chiến hay cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Chuyên gia Thibaut Fouillé nhận xét, quyết tâm của dân tộc Ukraine không có gì lay chuyển. Họ tạo thành mặt trận đoàn kết, không chấp nhận đầu hàng. Nhưng bài toán nan giải là nhân lực. Hết lời dẫn, với 125.000 tử trận và gần nửa triệu quân nhân bị thương, số thương vong của Ukraine thấp hơn Nga nhiều, nhưng cần động viên nhiều hơn nữa để khắc sâu thất bại của Putin vào vùng đất đen của xứ sở này.
0: Cũng về Ukraine, The Economist chú ý đến một cách đánh mới, đó là các khinh khí cầu được dùng để chuyên chở drone có thể gây khó cho Nga.
9: Khinh khí cầu đã được đưa vào sử dụng trong chiến tranh tại châu Âu ngay sau khi được phát minh tại Pháp vào năm 1783. Gần đây, Trung Quốc dùng để do thám Đài Loan, Israel dùng giám sát Liban, còn Ukraine đã sử dụng ngay từ khi bắt đầu cuộc chiến với Nga. Vào tháng 5, có không thông tin cho biết nước này đã thả hơn 1.000 khinh khí cầu vào lãnh thổ Nga kể từ mùa thu năm ngoái. Chúng có thể thả bom, đánh lạc hướng hệ thống phòng không, đóng vai trò chạm chuyển tiếp tín hiệu vô tuyến truyền mệnh lệnh đến các drone. Gần đây, Ukraine thử nghiệm việc sử dụng khinh khí cầu trực tiếp mang theo drone, nhờ đó mở rộng tầm hoạt động, giúp thiết bị bay lượn thêm một quãng đường dài nữa. Có vẻ như Ukraine đã phát triển dịch vụ này từ hơn một năm qua. Các chiến binh Ukraine được cho là đã sử dụng khinh khí cầu để mang theo drone Hornet của Mỹ vượt quãng đường khoảng 42 cây số trước khi thả xuống ở độ cao 8 km. Tầm hoạt động của Hornet khi phóng từ mặt đất là khoảng 150 cây số. Việc sử dụng khinh khí cầu giúp tăng gấp đôi khoảng cách. Phía Nga cũng đang thử nghiệm sử dụng khinh khí cầu nhưng lại gặp bất lợi cho hướng chó. Đối với Ukraine, đây là cơ hội mở ra những khả năng vô hạn. Còn với Nga thì đó lại là một đòn giáng mạnh.
0: Ở tầm châu lục, L'Express nói về Hiệp Trung Quốc châu Âu, giấc mơ của Churchill. 80 năm sau, Liên Hiệp châu Âu có thể tìm nguồn cảm hứng từ tư tưởng của ông.
9: Cách đây đúng 8 thập niên, nhà lãnh đạo nổi tiếng của Anh đã đề ra lộ trình để biến châu lục bị tàn phá sau cuộc chiến với Hitler thành một mảnh đất phồn vinh, lập nên Hiệp Trung Quốc châu Âu. Khi phát biểu ngày 19 tháng 9 năm 1946 tại Zurich, Winston Churchill không còn là thủ tướng chỉ dựa vào uy tín của mình. Ông coi việc tập hợp châu Âu là phương cách duy nhất để tránh lặp lại thảm họa. Ông kêu gọi nước Đức bại trận và nước Pháp đang ngồi chung bàn với những người thắng trận nên có những bước đầu hòa giải. Churchill khuyến cáo thành lập một cấu trúc khu vực mang tên Hội đồng châu Âu, dự báo nếu châu Âu đồng thuận sẽ có được hạnh phúc, thịnh vượng và vinh quang. Một nhà ngoại giao Mỹ sau đó giải thích, nếu không có một liên bang châu Âu thực thụ, hoặc Đức lại mạnh mẽ, độc lập và mưu toan thống trị một lần nữa, hoặc là Nga sẽ khống chế châu lục. Hết lời dẫn, hoài bão của Churchill đã phần nào thành sự thật. 4 năm sau bài diễn văn ở Zurich, Pháp đề nghị với Đức thành lập cộng đồng than thép, đó là viên đá đầu tiên để hình thành Liên hiệp châu Âu. Kỷ nguyên hòa bình kéo dài, châu Âu dựa vào quyền lực mềm để gây ảnh hưởng. Nhưng khi quyền lực cứng và độc tài quay lại, tham vọng về dân chủ châu Âu trở thành chuẩn mực bị kéo lùi, vấp phải ý định của Putin là tái lập kiểm soát các nước thuộc Liên Xô cũ và Trung Quốc Cộng sản đối đầu với một Đức Mỹ đang chối từ vai trò người bảo vệ của Donald Trump. Bản thân sự hiện hữu của Liên hiệp châu Âu cũng bị đe dọa, phong trào dân túy lại cháy lên. Trước các thách thức này, các nhà lãnh đạo châu Âu có hai điều cần học hỏi từ Churchill. Thứ nhất, xúc tiến lợi ích của châu Âu cũng là bảo vệ quốc gia mình. Và thứ nhì, châu Âu được cần đoàn kết để hiện hữu. Châu Âu hãy trỗi dậy. Bài diễn văn Zurich đã kết thúc bằng câu này. Vấn đề là tìm được một Churchill của thế kỷ 21. L'Express cũng giải thích, Moscow mưu toan tái lập mạng lưới ở châu Âu như thế nào 4 năm rưỡi sau khi đưa quân sang xâm chiếm Ukraine, và cựu lục địa đã trục xuất một số điệp viên núp bóng ngoại giao. Mạng lưới tình báo Nga dù yếu đi cũng đang tích cực hoạt động.
8: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Liên quan đến châu Á, L'Express nhận xét với Kim Jong-un, các bóng hồng Bắc Triều Tiên gia tăng quyền lực. Ngược với cha, nhà lãnh đạo của chế độ Cộng sản không ngần ngại đưa những người phụ nữ thân cận ra ánh sáng, trước hết là cô con gái có thể kế vị ông.
9: Cô bé 13 tuổi Kim Ru-ae tháp tùng cha trong hầu hết các cuộc thanh tra cơ sở quốc phòng. Các nhà quan sát và cả tình báo Hàn Quốc cũng tin rằng cô sẽ là người nối nghiệp. Theo lời kể của những người mới đào thoát khỏi chế độ Bình Nhưỡng, ngày càng nhiều phụ nữ được giữ những chức vụ cao kể từ khi Kim Jong-un lên cầm quyền. Nhà lãnh đạo trẻ giáng chức hoặc sa thải nhanh chóng những cán bộ không đạt kết quả. Việc này có lợi cho giới nữ. Nhiều người trở thành thẩm phán, nhân viên an ninh, cảnh sát, sĩ quan quân đội. Các nữ cầu thủ giành giải cúp Liên đoàn bóng đá nữ châu Á được đón tiếp như người hùng. Ở đỉnh cao, Cho Sun-hui, con gái nuôi của một cựu thủ tướng, từng là phiên dịch cho Kim Jong-un trở thành ngoại trưởng, Hyun Song-won, cựu ca sĩ, từng có quan hệ với Kim Jong-un trong những năm 2000, được bổ nhiệm làm phó giám đốc cơ quan tuyên truyền. Nhưng kịch tính nhất là những thay đổi trong gia đình. Kim Jong-un chưa bao giờ công khai xuất hiện với vợ, nhưng Kim Jong-un thì không ngần ngại đi cùng người vợ Ri Sun-ju ăn mặc sang trọng kiểu phương Tây trước công chúng. Cô em Kim Yo-yong cũng đầy quyền lực, nhưng việc lăng xê cô con gái không được nhiều người ưa thích. Ri In-kyu, nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên vừa đào thoát năm 2024, cho biết ý tưởng con gái tôi phải phụ phục trước cô bé đó khiến tôi không thể chịu đựng được.
0: Tại Trung Đông, xã luận của Le Point nói về chính thể giáo sĩ chống lại người Ba Tư. Khi bắn hỏa tiễn vào các nước láng giềng và phong tỏa eo biển Hormuz, Iran càng bóp nghẹt thêm người dân. Việc lao đầu với những xung đột với bên ngoài là chính sách đối nội duy nhất của Tehran, theo tuần báo, như một chiêu trò để duy trì quyền lực trong nước.
9: Hôm thứ Ba 18 tháng 8, cư dân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất được lệnh tìm nơi trú ẩn vì hai hỏa tiễn đạn đạo do chế độ Hồi giáo phóng đi đang lao đến vùng biển nước này. Hôm sau, Abu Dhabi ngưng mọi hoạt động thương mại và giao dịch tài chính với Tehran. Gọng kềm xung quanh Cộng hòa Hồi giáo như vậy đã siết chặt thêm. Một trong những đối tác kinh tế chủ chốt cuối cùng trong khu vực đã nói lời từ biệt. Như thường lệ, từ 47 năm qua, chế độ giáo sĩ chối bay chối biến. Không phải họ mà là Đại Satan tức Mỹ và Tiểu Satan Israel. Le Bon cho rằng cần nhìn nhận đúng bản chất, không phải là sự tấn công của một cường quốc tự tin, mà đó là hành động tuyệt vọng của một chế độ đang trên bờ vực sụp đổ, phóng hỏa tiễn vào các nước lân cận, quấy nhiễu những tàu dầu ở eo biển Hormuz gây rối loạn khu vực. Đó là ngôn ngữ duy nhất mà Tehran biết được. Nhưng Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo lạm phát năm nay ở Iran lên đến gần 70%, suy thoái hơn 5%, đồng rian hàng tuần đều phá kỷ lục mất giá, nuôi nuốt chửng tiền lương, tiền tiết kiệm và hy vọng của hàng triệu gia đình. Các hải cảng bị phong tỏa, nền kinh tế bị bóp nghẹt vì trừng phạt và cuộc chiến mà chính chế độ đã làm cho không thể tránh khỏi. Tại các thành phố Iran, giá bánh mì, thuốc men, xăng dầu mỗi ngày đè nặng lên, nhưng các giáo sĩ thì dồn mọi nỗ lực cho chiến tranh. Vì sao? Kể từ năm 1979, mỗi khi các cuộc biểu tình nổ ra, mỗi khi đường phố rung chuyển, thì chế độ lại nêu ra cái cớ về các thế lực thù địch, chủ nghĩa phục quốc cho Thái hoặc sự xâm lược của Mỹ. Chiến tranh bên ngoài chỉ là vỏ bọc cho cuộc chiến mà họ luôn tiến hành chống lại chính người dân của mình. Theo tuần báo, đau phủ của người Ba Tư không phải ở Washington, Tel Aviv hay Abu Dhabi, mà chính là chế độ đã bỏ đói người dân để vũ trang cho dân quân. Thay vì lắng nghe người dân thì đã treo cổ họ. Một chế độ cầm tù dân chúng bằng hệ tư tưởng. Những hỏa tiễn rơi xuống ngoài khơi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là biểu hiện cho sự suy tàn của chế độ giáo sĩ, và một khi chiến tranh còn kéo dài thì chính người dân Iran phải trả giá.
0: Về tương lai của trí thông minh nhân tạo, The Economist dùng một cách khá độc đáo, đó là so sánh với loài chó. Từ hàng ngàn năm trước, con người đã thuần hóa chó sói và nhờ đó có thêm khả năng phát hiện kẻ thù, săn bắn và chiến đấu.
9: Một số nhà nhân chủng học cho rằng chó thậm chí góp phần giúp Homo sapiens vượt qua người Neanderthal. Ban đầu, việc đưa sói vào hang chắc chắn không hẳn an toàn, con người phải huấn luyện chúng để chúng không ăn thịt trẻ con. Nhưng cuối cùng, mối quan hệ này nhìn chung đã thành có lợi cho cả hai. The Economist cho rằng vẫn chưa trả lời được câu hỏi khó nhất, đó là làm thế nào để thực hiện. Cả hai cuốn sách được nêu ra trong bài viết cuối cùng đều cho thấy sự khó khăn khi dự đoán về một công nghệ đang thay đổi quá nhanh.
0: Nước Mỹ, quốc gia không chào đón người nhập cư, đó là chủ đề của báo The Economist. Chính sách di dân khiến nước Mỹ của Donald Trump trở nên suy yếu hơn.
9: Trước hết, cần ghi nhận nỗ lực của Donald Trump. Ông đã cam kết khôi phục lại trật tự biên giới và đã thực hiện được điều đó. Thành công này lẽ ra có thể trở thành nền tảng để xây dựng một chính sách nhập cư hợp lý. Theo The Economist thì có hai câu hỏi cần được giải quyết. Chính phủ nên làm gì với những người hiện đang ở Mỹ bất hợp pháp? Và Mỹ nên chào đón ai trong tương lai? Ông Trump đã đưa ra một câu trả lời tàn bạo cho câu hỏi đầu tiên, theo tuần báo, và một lời đáp gây hại cho chính nước Mỹ đối với câu hỏi thứ hai.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại Nepal, lực lượng cứu hộ gia tăng nỗ lực tìm kiếm khoảng 3.000 người mất tích sau trận lũ quét. Iceland tổ chức trưng cầu dân ý về nối lại đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu. Mỹ và Venezuela thông báo đạt thỏa thuận khai thác dầu mỏ được mô tả là mang tính lịch sử. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là phần tạp chí Thế giới đối đầy do Thu Hằng phụ trách với đề tài chính Chiến tranh thương mại Mỹ-Canada, cuộc đối đầu không có bên thắng.
1: Không bên nào thắng trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Canada. Tại Cox's Bazar, trại tị nạn lớn nhất thế giới ở Bangladesh, một nửa người tị nạn Rohingya là trẻ em. Duy trì hợp tác với Nga mang lại lợi ích cho Syria. Hungary nghi ngờ chất lượng thi công của tập đoàn điện hạt nhân Nga Rosatom. Theo nữ phi hành gia Pháp Sophia Deneau, thì có thể nhìn thấy rất rõ hậu quả của biến đổi khí hậu từ không gian. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Mỹ và Canada không đạt được thỏa thuận về thuế, dẫn đến việc hai bên lần lượt tăng thuế đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa của nhau. Một trong những bất đồng liên quan đến tiếng Pháp, Ottawa chỉ trích Washington đưa điều khoản này vào phút chót, yêu cầu loại bỏ tiếng Pháp trên các bao bì nhãn hàng sản phẩm bán tại Canada, đồng thời đặt vấn đề về việc tài trợ cho văn hóa Pháp ngữ và vị trí của các cơ quan truyền thông trực tuyến Pháp ngữ. Ngày 26 tháng 8, Tổng thống Mỹ xoa dịu căng thẳng khi tuyên bố trên mạng Truth Social rằng ông yêu người Canada nói tiếng Pháp và không bao giờ can thiệp vào vấn đề của họ. Nhưng đến ngày hôm sau, ông ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Mỹ và Canada thành hồ America. Các biện pháp đáp trả của Canada hiện được đánh giá là có trọng tâm và chiến lược, cũng như quyết định bảo vệ tiếng Pháp còn hướng đến những mục tiêu chính trị. Trả lời đài RFI, giáo sư Julien Martin, khoa khoa học kinh tế Đại học Quebec ở Montreal giải thích.
2: Các biện pháp của ông Trump đối với Canada không được người dân ủng hộ. Vì vậy, Canada cần thận trọng trong cách phản ứng, tránh để cử tri Mỹ có cái nhìn tiêu cực rằng Canada không phải là một quốc gia thân thiện hay tốt đẹp. Nếu như thế, ông Trump lại thành có lý. Ngoài ra, còn có khía cạnh chính trị liên quan đến các cuộc bầu cử ở Quebec và cuộc trưng cầu dân ý về độc lập ở Alberta. Qua việc bảo vệ tiếng Pháp, ông Cạc này muốn gửi thông điệp trực tiếp tới Quebec, nơi mà tiếng Pháp có vai trò vô cùng quan trọng, rằng chính phủ Canada không bỏ rơi họ mà đang bảo vệ bản sắc văn hóa trước sức ép từ Mỹ. Vì vậy, lập trường của ông cần được nhìn nhận trong bối cảnh chính trị ba chiều, tình hình tại Alberta, bầu cử ở Quebec và cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.
1: Vẫn theo giáo sư Julien Martin thì cuộc chiến thương mại này sẽ không có bên thắng cuộc và gây thiệt hại cho cả hai nền kinh tế.
2: Giải pháp duy nhất là hai bên ngồi lại và đối thoại. Tuy nhiên, tổ chức một cuộc đối thoại như vậy với chính quyền Mỹ hiện rất khó khăn. Chừng nào mà chính sách thương mại vẫn hoàn toàn nằm trong tay ông Trump và Quốc hội không có tiếng nói, thì sẽ rất khó để hai bên ngồi lại và tìm một giải pháp có lợi cho cả hai nền kinh tế.
1: Ngày 25 tháng 8 năm 2017, quân đội Miến Điện phát động chiến dịch đàn áp tàn bạo người Rohingya. Hơn 1 triệu người thuộc cộng đồng thiểu số Hồi giáo đã phải chạy trốn, chủ yếu là sang Bangladesh, tập trung ở Cox's Bazar. 9 năm sau, Cox's Bazar trở thành trại tị nạn lớn nhất thế giới, với hơn 1 triệu người sống chen chúc trên diện tích khoảng 24 km vuông, trong đó một nửa là trẻ em. Tại Cox's Bazar, tổ chức phi chính phủ Save the Children có một bệnh viện cung cấp nước sạch và dạy học cho trẻ em, nhưng nguồn tài trợ này ngày càng giảm khiến hoạt động của tổ chức gặp khó khăn, trả lời RFI. Ghulam Mostafa, phụ trách tại chỗ của Save the Children, giải thích.
3: Nhiều đứa trẻ sinh ra ở đây giờ đã 9 tuổi, sống trong trại tị nạn quá tải này và không thể rời đi. Các cháu cần những nhu cầu cơ bản, giáo dục, thực phẩm và nước sạch. Các cháu là những người thiệt thòi nhất. Tổ chức chúng tôi đã mất 5 triệu đô la, nguồn lực giảm trong khi nhu cầu tăng lên. Mỗi năm có 35.000 trẻ em được sinh ra ở đây. Tôi kêu gọi tất cả các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ chúng tôi. Những đứa trẻ này là những người chịu nhiều đau khổ nhất và hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo. Nếu không có hỗ trợ, các cháu sẽ mất hy vọng về tương lai. They are losing their hope.
1: Ngày 26 tháng 8, Tổng thống Syria Ahmad al-Sara điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin nhằm tăng cường quan hệ song phương trong cuộc tiếp xúc đầu tiên kể từ khi công bố thỏa thuận về tương lai các căn cứ quân sự Nga tại Syria. Hai nhà lãnh đạo thảo luận về phát triển hợp tác, phối hợp vì lợi ích chung, an ninh và ổn định tại Syria cũng như là trong khu vực. Theo ông Igor Delanoe, phó giám đốc đài quan sát Pháp-Nga, thì hợp tác với Moscow mang lại nhiều lợi ích cho Damas, đặc biệt là trong bối cảnh Syria đang tìm cách củng cố vị thế và ổn định đất nước.
4: Tôi cho rằng từ cuối năm 2024, ông al-Sara đã sớm hiểu rằng trong bất kỳ trường hợp nào, các nước bàn giao với Nga có hại nhiều hơn là có lợi. Nga cũng có thể trở thành một lợi thế trong ván bài của ông. Syria vẫn đang gặp khó khăn vì duy trì gắn kết xã hội và sự hiện diện của người Kurdistan vẫn còn rất lớn, trong khi Moscow có mối quan hệ hiệu quả, thậm chí là khá tốt với lực lượng này từ lâu. Nga có thể đầu tư một phần nào đó, ví dụ vào nông nghiệp hoặc vào cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, chính quyền Syria quan tâm đến một yếu tố khác. Nga cung cấp ngũ cốc và năng lượng, chẳng hạn dầu diesel hoặc các vật liệu tương tự để cung cấp năng lượng cho tất cả các máy phát điện rải rác khắp cả nước, vốn đang rất thiếu năng lượng.
1: Tại Hungary, nhà máy điện hạt nhân Pax cách Budapest 140 km về phía nam đã gần trở lại hoạt động bình thường sau khi mực nước sông Danube được nâng lên nhờ một đập chìm tạm thời. Trước đó, do hạn hán và nước bốc hơi khiến mực nước giảm mạnh, nhà máy có nguy cơ ngừng hoạt động vì không đủ nước làm mát các lò phản ứng. Tuy nhiên, theo thông tin viên RFI Florence Labouye tại Budapest, thì Thủ tướng Peter Magyar đang phải đối mặt với vấn đề lớn hơn, đó là có nên tiếp tục tin tưởng Rosatom trong dự án tổ hợp hạt nhân thứ hai, trong khi tập đoàn hạt nhân Nga đang bị nghi ngờ thi công sai sót tại Ai Cập.
5: En 2014, le gouvernement de Viktor Orbán signait un contrat faramineux avec le géant nucléaire.
6: Năm 2014, chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán đã ký một hợp đồng khổng lồ với tập đoàn hạt nhân Rosatom của Nga để xây dựng thêm tổ hợp lò phản ứng thứ hai cho nhà máy điện hạt nhân của Hungary. Tuy nhiên, công trình chỉ được khởi công vào tháng 2 vừa qua, tức là 2 tháng trước khi mà ông Orbán thất bại trong cuộc bầu cử. Chi phí của dự án ban đầu ước tính là 12,5

0: 20 tỷ đô la hàng hóa của nhau. Một trong những bất đồng liên quan đến tiếng Pháp, Ottawa chỉ trích Washington đưa điều khoản này vào phút chót, yêu cầu loại bỏ tiếng Pháp trên các bao bì nhãn hàng sản phẩm bán tại Canada, đồng thời đặt vấn đề về việc tài trợ cho văn hóa Pháp ngữ và vị trí của các cơ quan truyền thông trực tuyến Pháp ngữ. Ngày 26 tháng 8, Tổng thống Mỹ xoa dịu căng thẳng khi tuyên bố trên mạng Truth Social rằng ông yêu người Canada nói tiếng Pháp và không bao giờ can thiệp vào vấn đề của họ. Nhưng đến ngày hôm sau, ông ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Mỹ và Canada thành hồ America. Các biện pháp đáp trả của Canada hiện được đánh giá là có trọng tâm và chiến lược, cũng như quyết định bảo vệ tiếng Pháp còn hướng đến những mục tiêu chính trị. Trả lời đài RFI, giáo sư Julien Martin, khoa khoa học kinh tế Đại học Quebec ở Montréal giải thích.
1: Các biện pháp của ông Trump đối với Canada không được người dân ủng hộ. Vì vậy, Canada cần thận trọng trong cách phản ứng, tránh để cử tri Mỹ có cái nhìn tiêu cực rằng Canada không phải là một quốc gia thân thiện hay tốt đẹp. Nếu như thế, ông Trump lại thành có lý. Ngoài ra, còn có khía cạnh chính trị liên quan đến các cuộc bầu cử ở Quebec và cuộc trưng cầu dân ý về độc lập ở Alberta. Qua việc bảo vệ tiếng Pháp, ông Cạc này muốn gửi thông điệp trực tiếp tới Quebec, nơi mà tiếng Pháp có vai trò vô cùng quan trọng, rằng chính phủ Canada không bỏ rơi họ mà đang bảo vệ bản sắc văn hóa trước sức ép từ Mỹ. Vì vậy, lập trường của ông cần được nhìn nhận trong bối cảnh chính trị ba chiều, tình hình tại Alberta, bầu cử ở Quebec và cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.
0: Vẫn theo giáo sư Julien Martin thì cuộc chiến thương mại này sẽ không có bên thắng cuộc và gây thiệt hại cho cả hai nền kinh tế.
1: Giải pháp duy nhất là hai bên ngồi lại và đối thoại. Tuy nhiên, tổ chức một cuộc đối thoại như vậy với chính quyền Mỹ hiện rất khó khăn. Chừng nào mà chính sách thương mại vẫn hoàn toàn nằm trong tay ông Trump và quốc hội không có tiếng nói, thì sẽ rất khó để hai bên ngồi lại và tìm một giải pháp có lợi cho cả hai nền kinh tế.
0: Ngày 25 tháng 8 năm 2017, quân đội Miến Điện phát động chiến dịch đàn áp tàn bạo người Rohingya. Hơn 1 triệu người thuộc cộng đồng thiểu số Hồi giáo đã phải chạy trốn, chủ yếu là sang Bangladesh, tập trung ở Cox's Bazar. 9 năm sau, Cox's Bazar trở thành trại tị nạn lớn nhất thế giới, với hơn 1 triệu người sống chen chúc trên diện tích khoảng 24 km vuông, trong đó một nửa là trẻ em. Tại Cox's Bazar, tổ chức phi chính phủ Save the Children có một bệnh viện cung cấp nước sạch và dạy học cho trẻ em. Nhưng nguồn tài trợ này ngày càng giảm, khiến hoạt động của tổ chức gặp khó khăn. Trả lời RFI, Ghulam Mostafa, phụ trách tại chỗ của Save the Children, giải thích.
2: Nhiều đứa trẻ sinh ra ở đây giờ đã 9 tuổi, sống trong trại tị nạn quá tải này và không thể rời đi. Các cháu cần những nhu cầu cơ bản, giáo dục, thực phẩm và nước sạch. Các cháu là những người thiệt thòi nhất. Tổ chức chúng tôi đã mất 5 triệu đô la, nguồn lực giảm trong khi nhu cầu tăng lên. Mỗi năm có 35.000 trẻ em được sinh ra ở đây. Tôi kêu gọi tất cả các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ chúng tôi. Những đứa trẻ này là những người chịu nhiều đau khổ nhất và hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo. Nếu không có hỗ trợ, các cháu sẽ mất hy vọng về tương lai.
3: They are getting losing their hope.
0: Ngày 26 tháng 8, Tổng thống Syria Ahmad al-Sara điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin nhằm tăng cường quan hệ song phương. Trong cuộc tiếp xúc đầu tiên kể từ khi công bố thỏa thuận về tương lai các căn cứ quân sự Nga tại Syria, hai nhà lãnh đạo thảo luận về phát triển hợp tác, phối hợp vì lợi ích chung, an ninh và ổn định tại Syria cũng như là trong khu vực. Theo ông Igor Delanoe, phó giám đốc đài quan sát Pháp-Nga, thì hợp tác với Moscow mang lại nhiều lợi ích cho Damas, đặc biệt là trong bối cảnh Syria đang tìm cách củng cố vị thế và ổn định đất nước.
4: Tôi cho rằng từ cuối năm 2024, ông al-Sara đã sớm hiểu rằng trong bất kỳ trường hợp nào, các nước bàn giao với Nga có hại nhiều hơn là có lợi. Nga cũng có thể trở thành một lợi thế trong ván bài của ông. Syria vẫn đang gặp khó khăn vì duy trì gắn kết xã hội và sự hiện diện của người Kurdistan vẫn còn rất lớn, trong khi Moscow có mối quan hệ hiệu quả, thậm chí là khá tốt với lực lượng này từ lâu. Nga có thể đầu tư một phần nào đó, ví dụ vào nông nghiệp hoặc vào cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, chính quyền Syria quan tâm đến một yếu tố khác. Nga cung cấp ngũ cốc và năng lượng, chẳng hạn dầu diesel hoặc các vật liệu tương tự để cung cấp năng lượng cho tất cả các máy phát điện rải rác khắp cả nước, vốn đang rất thiếu năng lượng.

0: d'énergie.
1: Tại Hungary, nhà máy điện hạt nhân Paks cách Budapest 140 km về phía nam đã gần trở lại hoạt động bình thường sau khi mực nước sông Danube được nâng lên nhờ một đập chìm tạm thời. Trước đó, do hạn hán và nước bốc hơi khiến mực nước giảm mạnh, nhà máy có nguy cơ ngừng hoạt động vì không đủ nước làm mát các lò phản ứng. Tuy nhiên, theo thông tin viên RFI Florence Labouye tại Budapest, thì Thủ tướng Peter Magyar đang phải đối mặt với vấn đề lớn hơn, đó là có nên tiếp tục tin tưởng Rosatom trong dự án tổ hợp hạt nhân thứ hai, trong khi tập đoàn hạt nhân Nga đang bị nghi ngờ thi công sai sót tại Ai Cập.
2: En 2014, le gouvernement de Viktor Orbán signait un contrat faramineux avec le géant nucléaire.
3: Năm 2014, chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán đã ký một hợp đồng khổng lồ với tập đoàn hạt nhân Rosatom của Nga để xây dựng thêm tổ hợp lò phản ứng thứ hai cho nhà máy điện hạt nhân của Hungary. Tuy nhiên, công trình chỉ được khởi công vào tháng 2 vừa qua, tức là 2 tháng trước khi mà ông Orbán thất bại trong cuộc bầu cử. Chi phí của dự án ban đầu ước tính là 12,5 tỷ euro, trong đó có 10 tỷ euro sẽ do Nga cho vay, nhưng hiện đã lên tới 24 tỷ euro. Trong khi đó thì cũng có nhiều nghi vấn liên quan đến dự án của Rosatom xây dựng lò phản ứng cho Ai Cập. Theo một bức thư mật của Cơ quan An toàn Hạt nhân Ai Cập mà Politico tham khảo được thì tập đoàn của Nga bị cáo buộc thi công kém chất lượng với những sai sót được phát hiện ở các tấm móng và cấu trúc tường bao quanh một trong các lò phản ứng. Rosatom cũng bị cáo buộc sử dụng các phương pháp gian dối, cố ý cẩu thả và vi phạm an toàn hạt nhân. Những cáo buộc này phủ bóng đen lên dự án tại Hungary. Chính phủ của Thủ tướng Peter Magyar đã bắt đầu xem xét lại toàn bộ những hợp đồng với Rosatom. Điều này đặt ra một vấn đề nan giải, đó là cho đến nay thì Hungary vẫn trông đợi vào tổ hợp lò phản ứng thứ hai bởi vì tổ hợp đầu tiên đang dần xuống cấp. Quốc gia này phụ thuộc rất nhiều vào năng lượng hạt nhân, hiện cung cấp đến 40% sản lượng điện.
2: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
1: Ngày 26 tháng 8, một ngày sau khi bước ra không gian lần thứ hai để lắp anten mới nối trạm vũ trụ quốc tế ISS với trung tâm điều khiển tại Houston ở Hoa Kỳ, nữ phi hành gia người Pháp Sophia Deneau đã trả lời phỏng vấn đài RFI và kênh France 24. Từ ISS cách trái đất đến

0: khi lần đầu tiên nhìn thấy những hòn đảo bị ngập lụt, hoặc là những hòn đảo chỉ có một lớp nước mỏng phía trên mà vài năm trước đó có lẽ là đảo. Có thể nhìn thấy rất rõ hậu quả của biến đổi khí hậu từ trên cao.
1: Vừa rồi là phần tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng phụ trách. Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo sẽ giới thiệu album song ca được phát hành năm 2026 nhằm đánh dấu 30 năm sự nghiệp của nữ ca sĩ Ellen Segarra.
2: Góc vườn âm nhạc.

Segarra and Friends là tựa đề album phòng thu thứ 11 của ca sĩ người Pháp Hélène Segarra. Tập nhạc này bao gồm 12 bài song ca, ghi âm lại những ban nhạc ăn khách với dàn nghệ sĩ tên tuổi của Pháp cũng như quốc tế. Được phát hành vào mùa hè năm 2026, album này được trình làng nhân dịp kỷ niệm 30 năm sự nghiệp ca hát của Hélène Segarra. Ngoài tuyển tập song ca, ca sĩ người Pháp còn chuẩn bị vòng lưu diễn trên các sân khấu lớn, tìm lại người hâm mộ trong không gian âm nhạc ngập tràn.

Sinh trưởng trong một gia đình người Pháp gốc Ý, Hélène Ségara nhờ có năng khiếu âm nhạc bắt đầu đi hát từ năm 15 tuổi trong các quán nhạc địa phương. Vào năm 25 tuổi, cô đến Paris lập nghiệp, ban ngày đi làm kiếm sống, ban đêm đi hát trong các quán bar. Tài nghệ của Hélène lọt vào mắt nhà sản xuất Orlando, em trai của thần tượng quá cố Dalida. Nhờ vào sự dìu dắt của ông, Hélène Ségara thành công với album phòng thu đầu tay vào năm 1996 với tựa đề Trái tim thủy tinh, doanh thu đạt mức địa bạch kim. Hai người hợp tác với nhau cho đến năm 2013. Hélène sau đó sẽ thu âm phiên bản tiếng Pháp của ban nhạc kinh điển Chuyện tình yêu của Dalida. Sau bước đầu thành công này, tên tuổi của Hélène thật sự đạt đỉnh cao nhờ hai sự kiện nổi bật. Thứ nhất, cô được chọn vào vai cô gái du mục Esmeralda xinh đẹp trong vở nhạc kịch Nhà thờ Đức Bà Paris. Giọng ca của Hélène còn nổi bật nhờ ghi âm phiên bản phóng tác tiếng Pháp của nhạc phẩm Vivo Perle vào năm 1997. Màn song ca xuất sắc cùng với giọng ca tenor người Ý Andrea Bocelli là bệ phóng đưa tên tuổi của Hélène vào quỹ đạo thành công. Khi thực hiện bản phối mới cho tuyển tập song ca phát hành năm nay, Hélène Ségara đã mời Florent Pagny ghi âm lại giai điệu này. Trong tiếng Việt, nhạc phẩm Vivo Perle từng được tác giả Nhật Ngân chuyển thành giai điệu Tình yêu cho em qua hai giọng ca của Khánh Hà và

không nói trên đã mở ra vào những năm 2000, thời kỳ vàng son của Alain Segarra với nhiều bản nhạc cực kỳ ăn khách. Các sĩ nghiệp Pháp khẳng định vị thế nghệ sĩ hàng đầu qua nhiều album thành công vang dội. Quan trọng nhất vẫn là tập nhạc Au nom d'une femme, nhân danh một người đàn bà, lập kỷ lục số bán với hơn 1 triệu bản, tương đương với đĩa kim cương. Album này cũng đã mang lại cho Alain danh hiệu giọng ca nữ xuất sắc nhất nhân kỳ trao giải thưởng âm nhạc Victoire de la Musique của Pháp. Trong giai đoạn này, có những bài hát ăn khách như Elle, Tu l'aimes, lời tiếng Việt là Không còn yêu, hay bản song ca với Laura Pausini, On n'oublie jamais rien. Trong vòng 3 thập niên sự nghiệp, Alain Segarra đã thực hiện 11 album phòng thu, bán được hơn 15 triệu đĩa hát. Với chất giọng trong trẻo ngọt ngào, cách nhả chữ trau chuốt, vibrato giàu cảm xúc, Alain Segarra còn nối bước thế hệ trước là Nana Mouskouri và Daniel Licari trong cách dùng vocalise. Tuyển tập song ca vừa được phát hành đánh dấu một hành trình khá dài từ những quán nhạc phòng trà nho nhỏ tại miền Nam nước Pháp cho đến đỉnh cao danh vọng nhờ vào sở trường hát tình ca kinh điển, đưa giai điệu vào miệng ký ức miên viễn, cho dư âm xao xuyến đánh cắp bao trái tim, thả hồn trong kỷ niệm.

Vừa rồi là phần tạp chí Góc Vườn âm nhạc Tuấn Thảo giới thiệu album song ca đánh dấu 30 năm sự nghiệp của nữ ca sĩ Ellen Segarra. Tiếp tục chương trình, RFI sẽ nói về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám.

0: Mỗi lần nhắc tới truyện trinh thám, hầu như mọi độc giả đều nghĩ tới Agatha Christie. Với hơn 2 tỷ quyển sách được bán trong vòng một thế kỷ qua, Agatha Christie là nhà văn được đọc nhiều nhất trên thế giới, chỉ sau văn hào William Shakespeare. Tuy vậy, tác giả người Anh này không phải là phụ nữ đầu tiên thành danh nhờ sáng tác những quyển tiểu thuyết viết về các vụ án mạng, bí ẩn, ly kỳ.
1: Trong làng văn học, ngòi bút đầu tiên được cho là đã khai sinh thể loại trinh thám chính là ông Edgar Allan Poe. Vào đầu những năm 1840, nhà văn người Mỹ đã đặt nền móng cho phương pháp điều tra hiện đại và lối suy luận logic thông qua 3 tập truyện ngắn với nhân vật Auguste Dupin. Khoảng 2 thập niên sau, vào những năm 1860, nhà văn người Pháp Gaboriau gợi hứng từ cách viết của Edgar Allan Poe để sáng tác truyện dài vào năm 1866 với viên thanh tra Lecoq trong tác phẩm mang tựa đề L'Affaire Le Rouge, vụ án bà hóa phụ Le Rouge. Ông trở thành cha đẻ của tiểu thuyết trinh thám tiếng Pháp. Chính viên thanh tra Lecoq đã gợi hứng sau đó cho bác sĩ Arthur Conan Doyle sáng chế ra thám tử Sherlock Holmes, và nhân vật này đã giúp cho thể loại tiểu thuyết trinh thám trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới từ cuối những năm 1880. Về phía các ngòi bút nữ, nhà văn Agatha Christie đã cho ra mắt độc giả quyển tiểu thuyết đầu tiên, vụ án bí ẩn ở Styles vào năm 1920. Có thể nói là cả hai nhân vật hư cấu Hercule Poirot và Miss Marple đều đã ra đời nhiều thập niên sau thám tử Lecoq cũng như Sherlock Holmes. Thật ra hầu như vào cùng một thời với Arthur Conan Doyle đã có một số nhà văn nữ nổi tiếng nhờ viết truyện trinh thám, chỉ có điều là tên tuổi của họ không được lưu truyền cho đến tận ngày nay. Hơn nữa, Agatha Christie là một đại thụ trong làng văn học. Cái bóng quá lớn của bà che khuất hẳn các tác phẩm của những ngòi bút nữ đi trước.

0: Có lẽ để bù đắp phần nào thiếu sót này, tác giả người Pháp François Rivière gần đây đã cho phát hành quyển tiểu luận De l'assassinat considéré comme une affaire de femme, tạm dịch là Khi phụ nữ quan tâm đến các vụ án mạng, nhà xuất bản Calmont Lévy. Cách đây vài năm, ông François Rivière đã viết một quyển tiểu sử khá đầy đủ về nữ hoàng trinh thám Agatha Christie. Trả lời phỏng vấn của RFI bằng tiếng Pháp, tác giả François Rivière cho biết đã có khá nhiều ngòi bút nữ sáng tác chuyện trinh thám vào giữa thế kỷ 19, nhưng sau đó họ lại bị lãng quên, tác phẩm ít còn được tái bản.
1: Anna Catherine Green était la fille d'un grand spécialiste du crime à New York, s'occupait d'affaires criminelles. Cette jeune fille, donc au début, s'intéressait à ce que faisait son père.
2: Một trong những gương mặt đã khai sinh dòng tiểu thuyết trinh thám ở Mỹ chính là nhà văn Anna Catherine Green, sinh trưởng trong một gia đình khá giả. Thân phụ là một luật sư chuyên về các vụ án hình sự ở New York. Cho nên từ thời thơ ấu, nhà văn này đã chịu nhiều ảnh hưởng từ phía gia đình, hay ít ra cô được nghe trong nhà mỗi lần bố cô bàn công việc. Cô Anna Catherine Green đã có ý tưởng khởi nghiệp văn học bằng cách viết những cuốn tiểu thuyết kết hợp điều tra vụ án và phiên tòa xét xử. Nhân vật chính không phải là thám tử tư mà lại là một cảnh sát thực thụ ở thành phố New York, dựa vào điều tra để lần tìm manh mối nhằm giải quyết các vụ án hình sự. Được mệnh danh là người đã khai sinh tiểu thuyết trinh thám Mỹ, nhà văn này đã viết hơn 40 cuốn tiểu thuyết từ năm 1878 đến năm 1916. Khoảng một thập niên trước, Anna Catherine đã có một nhà văn nữ người Mỹ khác là Meta Victor, tên thật là Victoria Fuller, từng cho đăng nhiều kỳ trên báo các tác phẩm trinh thám, trong đó có The Dead Letter là thư gây chết chóc. Đây là một trong những tác phẩm trinh thám sớm nhất trong lịch sử văn học hiện đại. Cho nên cả hai gương mặt này đều được công nhận là những phụ nữ đầu tiên viết tiểu thuyết thuộc thể loại này. Cách dựng chuyện của họ đều đã ảnh hưởng đến các ngòi bút nữ thế hệ sau, kể cả Agatha Christie. Mãi đến hơn 4 thập niên sau, Agatha Christie mới được đăng quang thành nữ hoàng tiểu thuyết trinh thám nhờ xuất bản những cuốn sách ăn khách trên toàn cầu.

0: So với dòng tiểu thuyết tại Pháp, chuyện trinh thám đã phát triển khá sớm và khá nhanh tại Vương quốc Anh. Từ văn phong cho đến nội dung cốt truyện, mỗi nữ tác giả đều có một nét riêng. Vậy thì đâu là điểm chung giữa các ngòi bút nữ nổi tiếng như Agatha Christie, Ruth Randall hay P.D. James? Ông François Rivière nhận xét.
1: Toutes ces femmes se sont intéressées à des cas psychologiques, à des personnages criminels d'une manière ou d'une autre pour des raisons sociétales, c'est-à-dire
2: Những phụ nữ này thường xuyên quan tâm đến những vụ án có thật và những phiên tòa gây chấn động dư luận. Các ngòi bút này không có một cuộc sống dễ dàng trước khi họ trở thành những tác giả ăn khách, thành công trên văn đàn. Agatha Christie từng gặp khá nhiều vấn đề trong gia đình, cuộc sống vợ chồng thiếu hạnh phúc, nhưng có lẽ cũng vì thế mà tìm lối thoát qua chuyện sáng tác viết văn. Về phần mình, Ruth Randall xuất thân từ một gia đình nghèo khó, không phải lúc nào cũng dư giả đủ ăn, và nhà văn này đã phải chịu khó làm đủ mọi việc trong một thời gian dài để kiếm sống, trước khi thành công nhờ xuất bản những cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Còn P.D. James cũng đã trải qua nhiều năm tháng để chăm sóc người chồng do ông bị mắc bệnh tâm thần. Có thể nói là đối với các ngòi bút này, sáng tác là một cách để thoát ly trong tâm trí, để quên đi phần nào gia cảnh khó khăn. Ít ra, đó phần nào là động lực thúc đẩy các ngòi bút này sáng tác đều đặn và dồi dào như vậy. Một điểm chung khác là các ngòi bút này, họ luôn nhìn vụ việc từ góc độ của một người phụ nữ và thường tự đặt mình vào tư thế của kẻ bị tình nghi hay bị cho là đã phạm tội. Tiểu thuyết của các ngòi bút này thường phản ánh bối cảnh xã hội và đồng thời phân tích khá sâu về tâm lý con người.
0: Trong quyển tiểu luận của mình, ngoài việc đề cập đến các ngòi bút nữ có sự nghiệp sáng tác nhiều năm trước Agatha Christie, tác giả François Rivière còn dành một chương quan trọng cho ngòi bút Ruth Randall, mà ông cho là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của dòng tiểu thuyết trinh thám thế kỷ 20.
1: Oui, parce qu'elle a commencé en créant un personnage, l'inspecteur Wexford, qui était donc un policier d'une ville de province, différent des inspecteurs de police classiques.
2: Ruth Randall là một ngòi bút sáng tác khá sung túc, đều đặn, với hơn 60 quyển truyện, kể cả tác phẩm đăng với tên thật hay đăng với bút danh. Phải nói rằng, bà bắt đầu sự nghiệp sáng tác một cách khá ngẫu nhiên, qua việc tạo ra nhân vật Wexford, một viên cảnh sát vùng tỉnh lẻ, chuyên điều tra về các vụ án thoạt nhìn như tai nạn. Nhân vật này có đôi nét khác biệt so với các viên thanh tra nổi tiếng, các thám tử kinh điển. Một thập niên sau ngày xuất bản cuốn tiểu thuyết trinh thám đầu tay, bà lại cho ra mắt độc giả cuốn tiểu thuyết với tựa đề Vera va mourir, Vera sẽ chết, tựa tiếng Anh là A Dog Adapted Eye, kể lại câu chuyện có thật của người phụ nữ cuối cùng thọ án tử hình bị treo cổ ở Vương quốc Anh.
1: Sont des romans dans lesquels, en concevant des intrigues extrêmement fortes, tous ces livres sont marqués par quelque chose de très personnel. Elle avait vraiment une œuvre littéraire à accomplir.
2: Tuy được gọi là chuyện trinh thám, nhưng thật ra đây lại là một tác phẩm nghiên cứu mổ xẻ tâm lý tội phạm một cách tuyệt vời. Bên cạnh đó, tiểu thuyết còn có một dàn nhân vật đa dạng, khá bí ẩn và phức tạp về mặt nội tâm. Đây là cuốn đầu tiên trong loạt tác phẩm xuất sắc của Ruth Randall, được đăng dưới bút danh Barbara Vine, giúp ngòi bút này giành được nhiều giải thưởng văn học lớn, tiêu biểu nhất là giải Edgar Allan Poe của Hiệp hội các tác giả trinh thám ở Hoa Kỳ và giải Gold Dagger của Hiệp hội các nhà văn trinh thám Vương quốc Anh. Qua việc xây dựng những cốt truyện cực kỳ mạnh mẽ mà lại không giống như các quyển tiểu thuyết trinh thám thường tình. Dù gì đi nữa, những cuốn sách của Ruth Randall đều mang dấu ấn cá nhân sâu sắc, bởi vì nhìn chung, tác giả đã chấp bút sáng tác với rất nhiều tâm huyết. Có thể nói, Ruth Randall đã nối bước bậc tiền bối Agatha Christie qua việc nâng thể loại truyện trinh thám lên hàng tác phẩm văn học thực thụ.

Trước khi kết thúc chương trình của RFI Việt ngữ, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại Nepal, lực lượng cứu hộ gia tăng nỗ lực tìm kiếm khoảng 3.000 người mất tích sau trận lũ quét. Iceland tổ chức trưng cầu dân ý về nối lại đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu. Mỹ và Venezuela thông báo đạt thỏa thuận khai thác dầu mỏ, được mô tả là mang tính lịch sử. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo tạp chí Thế giới Today và tạp chí khu vực âm nhạc. Và cũng như thường lệ, sẽ có phần tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Lần này, anh Vũ sẽ đến với quý vị với đề tài FIFA, từ một tổ chức phi lợi nhuận đến đế chế thể thao quyền lực nhất thế giới. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Phương, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy 29 tháng 8 năm 2026. Tại Nepal, lực lượng cứu hộ gia tăng nỗ lực tìm kiếm khoảng 3.000 người mất tích sau trận lũ quét. Iceland tổ chức trưng cầu dân ý về nối lại đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu. Mỹ và Venezuela thông báo đạt thỏa thuận khai thác dầu mỏ mang tính lịch sử. Thưa quý vị, các đội cứu hộ tại Nepal vào hôm nay gia tăng nỗ lực tìm kiếm khoảng 3.000 người mất tích và sơ tán những người sống sót đang bị mắc kẹt tại khu vực biên giới giữa Nepal với Trung Quốc, 3 ngày sau trận lũ quét tàn khốc cướp đi sinh mạng của gần 700 người.
1: Trong bối cảnh hy vọng tìm thấy người sống sót ngày càng mong manh, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực hết mình để tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng và thu hồi thi thể nạn nhân giữa lúc vẫn còn nguy cơ lũ lụt. Dòng lũ băng và bùn đất đã tạo ra những hồ nước khổng lồ có nguy cơ tràn bờ hoặc vỡ đập, trong đó có một hồ nước đang đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của những người tham gia tìm kiếm. Hôm qua, các hoạt động cứu hộ ở cả hai phía Nepal và Trung Quốc đều đã tạm ngưng do các cảnh báo về nguy cơ sạt lở đất. Những cảnh báo này sau đó đã được dỡ bỏ. Tính đến nay đã có 675 người chết bên phía Nepal và 7 người thiệt mạng bên phía Trung Quốc. Con số này chưa gồm 7 thi thể được tìm thấy ở hạ lưu Sa Hưng thuộc lãnh thổ Ấn Độ, chưa biết là công dân của nước nào. Tại Nepal, số người mất tích đã tăng lên 2.426 người, còn bên phía Trung Quốc có 554 người được báo cáo mất tích. Hãng tin AFP trích dẫn Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ giải thích trận lũ quét ngày 26 tháng 8 vừa qua là do sự sụp đổ của một dòng sông băng tạo ra dòng chảy khổng lồ gồm băng và các mảnh vụn tàn phá mọi thứ trên đường đi của lũ.
0: Hiện giờ vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn là hiện tượng trái đất nóng lên do biến đổi khí hậu có phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ sụp đổ sông băng tại Nepal hay chỉ là một yếu tố làm tình hình thêm trầm trọng. Chỉ có một điều chắc chắn, những hiện tượng chắc khắc nghiệt như vậy sẽ còn tiếp diễn và đặt các tổ chức nhân đạo trước những thách thức lớn bởi vì sự can thiệp không phải lúc nào cũng có thể được triển khai nhanh chóng như họ mong muốn. Liên Hiệp Quốc cảnh báo thảm họa sẽ chưa sớm kết thúc. Từ Geneva, thông tin viên Jeremy Long cho biết thêm.
2: La représentante des Nations Unies au Népal, Lila Peters-Yahya, était dans la zone sinistrée depuis une heure seulement.
1: Đại diện của Liên Hợp Quốc tại Nepal, bà Lila Peters-Yahya, mới có mặt tại khu vực bị ảnh hưởng được khoảng một giờ, thì điện thoại của bà đã phát tín hiệu cảnh báo. Chính quyền Nepal lo ngại hồ nước hình thành do sông băng sụp đổ và chắn dòng có thể bị vỡ. Bà Lila Peters-Yahya thuật lại, chúng tôi đều đang có mặt tại hiện trường, tất cả mọi người đang tiến hành công tác tìm kiếm, thì cùng lúc, tất cả chúng tôi đều nhận được cảnh báo trên điện thoại. Chúng tôi cũng trông thấy những người dân sống ven sông. Họ được các xe tải đến đón đi sơ tán. Mọi người đều đã rời khỏi khu vực nguy hiểm và tìm nơi trú ẩn. Các lực lượng cứu hộ đặc biệt lo ngại về những trận mưa được dự báo sẽ trút xuống khu vực trong những ngày tới, có thể dẫn tới việc vỡ hồ nước hình thành sau vụ sụp đổ sông băng và gây ra thêm một trận lũ nghiêm trọng. Ông Kamal Kishore, người đứng đầu văn phòng Liên Hợp Quốc về giảm thiểu rủi ro thiên tai nhận định, đây là thêm một bằng chứng về sự mong manh của các hệ sinh thái vùng núi, cũng như những khó khăn trong việc xây dựng các hệ thống cảnh báo tại môi trường này. Ở vùng núi, không chỉ cần dự báo một thảm họa, mà còn phải tính đến những thảm họa có thể nảy sinh sau đó. Tổ chức UNICEF cũng có cùng mối lo ngại như vậy, và cho biết có vài chục trường học nằm gần sông. Khoảng 40 trường đã bị phá hủy hoặc hư hại do trận lũ.
2: Jeremy Lance, Geneva, RFI.
0: Theo Hội Chữ Thập Đỏ, có đến 93.000 người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa này. Trả lời hãng tin Anh Reuters vào hôm nay, Bộ trưởng Tài chính Swanim Walker thẩm định Nepal sẽ cần từ 4 đến 5 tỷ đô la để tái thiết sau trận lũ. Đối với người dân địa phương, trong đó có nhiều người từng trải qua trận động đất vào năm 2015, thì những nỗ lực tái thiết suốt thập kỷ qua đã hoàn toàn bị xóa sạch, theo ghi nhận của ông Julien Eira, trưởng bộ phận nước, vệ sinh và vệ sinh cá nhân của Tổ chức Hành động chống nạn đói, khi trả lời đài RFI Pháp ngữ.
1: Hậu quả đối với người dân tất nhiên là vô cùng thảm khốc. Khu vực này vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất tại Nepal năm 2015. Nhiều ngôi làng đã bị phá hủy hoàn toàn rồi được xây dựng lại. Phải mất 10 năm, tình hình mới bắt đầu khởi sắc. Các ngôi làng, cơ sở hạ tầng, đường xá, cầu cống và hệ thống cấp nước đều đã được khôi phục. Giờ đây, một thảm họa mới lại xóa sạch mọi nỗ lực tái thiết. Thiệt hại không chỉ giáng xuống người dân địa phương mà còn ảnh hưởng đến cả công nhân tại các nhà máy thủy điện, gây ra những tổn thất kinh tế to lớn. cầu cống và đường xá bị cuốn trôi, nhà cửa bị phá hủy, còn mạng lưới điện và cấp nước thì bị tàn phá hoàn toàn. Đây là một thung lũng đã mất tới 10 năm để vực dậy sau trận động đất, nay một lần nữa lại rơi vào cảnh hoang tàn, đổ nát.
0: Việt Nam vào hôm qua đã phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông sau khi có thông tin vào đầu tuần này cho thấy Trung Quốc đang xây dựng các cơ sở mới trên một hòn đảo nhỏ tại đây.
1: Hãng tin Anh Reuters hôm thứ Ba dựa trên ảnh vệ tinh cho biết là các công trình mới đã được phát hiện trên đảo Nham Thông mà Việt Nam gọi là đảo Ba Bà. Các chuyên gia an ninh cho rằng đây có thể là bước khởi đầu để xây dựng một trạm radar cảnh báo sớm. Trong một tuyên bố gửi qua email tới hãng tin Reuters, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng hôm 28 tháng 8 cho biết Việt Nam kiên quyết phản đối yêu cầu chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động tương tự. Bà Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa theo luật pháp quốc tế. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam tái khẳng định mọi hoạt động của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Hải Sâm và đảo Ba Ba, mà không được sự cho phép của phía Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị. Trung Quốc đã chiếm đóng Hoàng Sa từ năm 1974 sau một trận hải chiến với Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, là quốc gia tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ quần đảo Hoàng Sa. Trong những năm gần đây, Việt Nam cũng đã mở rộng mạng lưới cơ sở quân sự tại Trường Sa, quần đảo cũng đang có tranh chấp giữa Việt Nam với Trung Quốc và một số nước trong khu vực.
0: Về thời sự Trung Quốc, theo truyền thông nhà nước, vào hôm qua, chính quyền Trung Quốc đã cách chức tướng Trương Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, một cơ quan đầy quyền lực. Vụ cách chức này diễn ra 7 tháng sau khi có thông báo về cuộc điều tra về cáo buộc tham nhũng nhắm vào ông. Trước khi cuộc điều tra được công bố vào tháng Giêng, ông Trương Hữu Hiệp là vị tướng quyền lực nhất Trung Quốc và được xem là đồng minh của Chủ tịch Tập Cận Bình. Thông tin viên Claire Podesta tường thuật từ Bắc Kinh.
3: Vụ này đã chính thức xác nhận một sự sụp đổ ngoạn mục trên thượng tầng lãnh đạo quân đội Trung Quốc. Ông Trương Hữu Hiệp đã bị cách chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương vào thứ Sáu 28 tháng 8. Đây là quyết định từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc theo Tân Hoa Xã. Ông Lưu Chấn Lập, Tổng tham mưu trưởng Liên quân cũng bị cách chức. Cả hai nhân vật này từ tháng Giêng năm nay đều bị điều tra về tội vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật, một cụm từ thường được sử dụng trong các vụ tham nhũng. Nhưng trường hợp của ông Trương Hữu Hiệp còn vượt xa hơn thế. Vị tướng kỳ cựu từng tham gia cuộc chiến Trung Việt là một trong số rất ít tướng lĩnh Trung Quốc có kinh nghiệm thực chiến. Trên hết, ông được coi là người tâm phúc lâu năm của Tập Cận Bình. Việc ông bị mất chức cho thấy rằng cả sự thâm niên lẫn lòng trung thành giờ đây cũng không bảo vệ được các quan chức quân đội cấp cao nhất. Quyết định bãi nhiệm cả hai người này cùng một lúc đã hoàn tất quá trình thanh trừng ban lãnh đạo quân đội Trung Quốc. Hành động củng cố thêm quyền kiểm soát cá nhân của ông Tập Cận Bình, nhưng cũng tước đi những sĩ quan giàu kinh nghiệm vào thời điểm Bắc Kinh đang đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang.
4: Claire Broders de Pékin, RFI.
0: Hôm nay, người dân Iceland đi bỏ phiếu để quyết định có nên khởi động lại tiến trình xin gia nhập Liên hiệp châu Âu hay không. Nếu phe thuận giành thắng lợi, điều đó không đồng nghĩa với việc Iceland sẽ gia nhập Liên hiệp châu Âu. Kết quả trưng cầu dân Ý chỉ cho phép mở lại các cuộc đàm phán. Sau đó, nếu đạt được một thỏa thuận gia nhập, thì thỏa thuận này còn phải được đưa ra một cuộc trưng cầu dân Ý khác. Với dân số chưa đến 400.000 người, nếu được thừa nhận, Iceland sẽ trở thành quốc gia thành viên ít dân nhất của Liên hiệp châu Âu. Tuy nhiên, theo trang tin châu Âu Euronews, những vấn đề đặt ra trong cuộc bỏ phiếu lần này lớn hơn rất nhiều so với quy mô dân số của Iceland. Cuộc trưng cầu dân Ý tại Iceland hôm nay vì thế cũng thu hút sự chú ý của Liên Âu. Từ Brussels, thông tin viên Elena Luazong cho biết thêm.
5: D'autant que les liens entre l'Islande et l'Union européenne sont déjà forts, le pays est
3: Đúng là như vậy, nhất là bởi vì các mối liên hệ giữa Iceland và Liên hiệp châu Âu vốn đã rất chặt chẽ. Iceland hiện là thành viên của cả khu vực kinh tế châu Âu và không gian Schengen. Theo ông Sebastian Maya, chuyên gia về chính sách mở rộng Liên hiệp châu Âu tại Viện Jacques Delors, lợi ích lớn nhất đối với Liên Âu sẽ là khả năng tiếp cận vùng biển của Iceland. Ông giải thích, xin trích, Iceland mở ra con đường tiến vào Bắc Cực, một khu vực có tầm quan trọng chiến lược đối với thế giới trong tương lai, cả về an ninh cho các cơ sở hạ tầng của Liên Âu, cũng như về nguồn nguyên liệu. Nhưng đây cũng sẽ là điểm bất đồng chính nếu phe thuận giành chiến thắng, chuyên gia Sebastian Maya phân tích tiếp. Iceland có một điểm đặc thù là phần lớn sự thịnh vượng của nước này dựa trên ngành đánh bắt cá. Đây là một lĩnh vực mang lại lợi nhuận rất cao, đóng góp khoảng 7% GDP. Nếu Iceland gia nhập Liên hiệp châu Âu, vùng biển của Iceland cũng sẽ trở thành vùng biển của châu Âu. Khi đó, ngư dân của các nước thành viên khác, trong đó có Pháp, có thể đến đánh bắt tại khu vực này, điều mà cho đến nay là khá phức tạp. Hết lời dẫn. Trong khi chờ đợi kết quả, Ủy viên châu Âu phụ trách mở rộng khối, bà Marta Kos tuyên bố nếu phe thuận mà thắng, các cuộc đàm phán có thể diễn ra rất nhanh. Khi đó, Iceland có thể gia nhập Liên hiệp châu Âu chỉ trong vòng 2 năm.
5: Elena Loison, Bruxelles, RFI.
0: Nhìn sang châu Mỹ, Washington và Caracas vào hôm qua thông báo hai bên đã đạt được một thỏa thuận dầu mỏ mang tính lịch sử. Theo đó, Hoa Kỳ sẽ nắm quyền kiểm soát đa số đối với hơn 65 tỷ thùng trong trữ lượng dầu của Venezuela. Tuy sở hữu trữ lượng dầu mỏ được kiểm chứng là lớn nhất thế giới với hơn 303 tỷ thùng, nhưng sản lượng khai thác của Venezuela vẫn còn hạn chế. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả đây là thỏa thuận dầu mỏ vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới, đồng thời khẳng định thỏa thuận này sẽ giúp tăng gấp đôi trữ lượng dầu của Hoa Kỳ. Ông cho biết thỏa thuận này đạt được thông qua sự hợp tác chặt chẽ với quyền Tổng thống Venezuela, bà Delcy Rodriguez, và thông qua quan hệ đối tác với các công ty tư nhân. Về phần quyền Tổng thống Rodriguez, trong một tuyên bố trên mạng xã hội, bà cho biết thỏa thuận này bao gồm việc phát triển 17 mỏ dầu chiến lược với trữ lượng đã được kiểm chứng là 65 tỷ thùng với khoản đầu tư hơn 100 tỷ đô la. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio tường trình.
6: D'après Donald Trump, cet accord ne coûte pas un centime aux contribuables américains.
1: Theo Donald Trump, thỏa thuận này sẽ không tiêu tốn của người đóng thuế Mỹ dù chỉ một xu, mặc dù ông không giải thích làm cách nào để thực hiện điều đó. Tờ Washington Post cho biết, theo các điều khoản của hợp đồng, Hoa Kỳ sẽ tiếp quản toàn bộ hoặc một phần nhiều mỏ dầu của Venezuela. Tuy nhiên, việc khai thác các mỏ dầu này đòi hỏi nguồn vốn đầu tư khổng lồ. Ngay cả khi chính phủ Mỹ giao việc này cho các tập đoàn tư nhân như Exxon hay Chevron, chính quyền Trump vẫn phải đưa ra các cam kết bảo đảm cả về kế hoạch công nghiệp lẫn sự an toàn cho quá trình sản xuất và nhân sự. Tổng thống Mỹ cũng không đề cập đến những rào cản về mặt thể chế. Một thỏa thuận như vậy có thể đòi hỏi phải sửa đổi hiến pháp tại Venezuela. Mặt khác, xét đến quy mô tài chính khổng lồ của dự án, khó có thể hình dung Quốc hội Mỹ sẽ đứng ngoài cuộc. Suy cho cùng, Quốc hội là cơ quan kiểm soát ngân sách tại Hoa Kỳ và Donald Trump không có gì bảo đảm rằng đảng của ông sẽ giữ được thế đa số sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.
6: Vincent Sourdieu, Washington RFI.
0: Về hồ sơ môi trường khí hậu sinh thái, tại Ulaanbaatar của Mông Cổ, hội nghị COP17 của Liên Hiệp Quốc về chống sa mạc hóa đã khép lại ngày hôm qua, sau 2 tuần đàm phán căng thẳng với vòng đàm phán cuối cùng đặc biệt khó khăn. Đối với xã hội dân sự và các quốc gia châu Phi, riêng về huy động tài chính cho công cuộc khôi phục đất đai thì đây là một thất bại. Cơ chế ràng buộc về hạn hán mà các nước châu Phi yêu cầu từ nhiều năm nay một lần nữa đã bị các nước phương Tây ngăn cản. Trái lại, hội nghị COP lần này lại là một thắng lợi đối với hoạt động chăn thả gia súc du mục. Hoạt động này cuối cùng đã được công nhận là một giải pháp chống thoái hóa đất, qua đó có thể được tiếp cận các nguồn tài chính. Đây là một biểu tượng đầy ý nghĩa đối với một kỳ COP được tổ chức tại Mông Cổ trong năm quốc tế về đồng cỏ và người chăn thả gia súc. Từ Ulaanbaatar, thông tin viên Etienne Choles gửi về bài tường trình.
6: Coup de marteau et applaudissements pour clôturer les débats.
1: Tiếng búa gõ cùng những tràng pháo tay khép lại các cuộc thảo luận. Khi những phát biểu không được ghi âm, các nhà đàm phán thừa nhận rằng họ đã cứu được hội nghị COP, và đó chính là điều quan trọng nhất. Nhiều nhóm công tác và các ủy ban sẽ tiếp tục hoạt động, cũng như ngân sách của COP sẽ được duy trì. Nhưng điều này đã có lúc đứng trước nguy cơ không thể thực hiện, đặc biệt do lập trường của Mỹ. Yasmin Afuat, Tổng thư ký điều hành COP về chống sa mạc hóa, nói, trong mỗi kỳ hội nghị COP cũng như trong mỗi thỏa thuận đa phương về môi trường, không thể nói rằng mọi chuyện là dễ dàng, và càng qua nhiều năm, mọi việc càng trở nên phức tạp. Nhưng điều tôi chứng kiến ở đây là các quốc gia đang cố gắng cùng nhau xây dựng, tìm kiếm những thỏa hiệp, thay vì phá bỏ. Đây là một cách nhìn rất lạc quan của Yasmin Afuat. Một văn kiện về hạn hán đã được phê chuẩn nhưng không kèm theo bất kỳ cơ chế ràng buộc nào như các quốc gia châu Phi đã yêu cầu từ nhiều năm nay. Patrice Berger, chủ tịch CARI, một tổ chức chống sa mạc hóa, tỏ ra tức giận. Ông nói, hệ quả đáng tiếc là công ước này có nguy cơ bị suy yếu nghiêm trọng, đồng thời làm dấy lên tranh cãi về tính hiệu quả của hai tiến trình COP còn lại. Đây thực sự là một điều đáng xấu hổ. Hai kỳ hội nghị COP còn lại cũng sẽ diễn ra trong năm nay. hội nghị về đa dạng sinh học vào tháng 10 tại Armenia và hội nghị về khí hậu vào tháng 11 tại Thổ Nhĩ Kỳ.
7: Etienne Cholez, Ulaanbaatar, RFI.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Một cuộc khảo sát mới cho thấy gần 2/3 người dân Hàn Quốc ủng hộ việc nước này sở hữu vũ khí hạt nhân trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về cam kết bảo vệ đồng minh của Mỹ. Theo kết quả thăm dò được công bố hôm qua, 65% số người được hỏi cho rằng Hàn Quốc nên có vũ khí hạt nhân, trong khi chỉ có 30% phản đối. Cuộc khảo sát được thực hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ ra lệnh cắt giảm quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc vào đầu tháng này.
0: Về chiến tranh Ukraine, ít nhất 37 người thiệt mạng sau một vụ Nga tấn công một khu nhà kho ở vùng Kiev. Vụ oanh kích diễn ra trong đêm qua rạng sáng nay còn khiến 42 người khác bị thương, 380 người phải sơ tán khỏi khu vực bị oanh tạc ở Bucha, cách thủ đô Kiev 25 km. Tổng thống Ukraine Zelensky sau đó ra lệnh không cho đặt kho dự trữ đạn dược gần khu dân cư. Liên quan đến Zaporizhia, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA hôm qua cho biết đã được thông báo về nhiều vụ liên quan đến drone xảy ra trong tuần này tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, khiến hai nhân viên bị thương. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky kêu gọi các lực lượng Ukraine phóng 1.000 drone sang Nga mỗi ngày. Hiện giờ, Nga trung bình phóng, xin lỗi quý vị, Ukraine phóng trung bình hơn 300 drone tầm xa mỗi ngày sang Nga, nhưng cần tăng đáng kể.
1: Cũng liên quan tới Ukraine, ông Mikhailo Fedorov hôm qua thông báo sẽ trở thành cố vấn cho người đồng cấp Ý Guido Crosetto. Theo lời ông Fedorov, ông được mời đảm nhiệm vai trò cố vấn về đổi mới quốc phòng. Tuy nhiên, Fedorov nhấn mạnh ông vẫn tiếp tục làm việc tại Ukraine với tư cách nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của quốc gia và thu hút các nguồn lực quốc tế. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, sau đây là phần điểm các tuần báo.
8: Điểm tuần báo.
9: Kính thưa quý vị, Ukraine vẫn trụ vững sau 4 năm rưỡi bị xâm lăng, 8 thập niên sau khi Churchill nói lên hoài bão về một hiệp chủng quốc châu Âu, Nga tiếp tục phá hoại. Vai trò của phụ nữ Bắc Triều Tiên được gia tăng, sự cố chấp của chính quyền Tehran khiến cuộc sống người dân Iran khốn đốn, tương lai của trí thông minh nhân tạo AI ra sao. Các tuần báo kỳ này đề cập rất nhiều vấn đề khác nhau.
0: Xã luận của L'Express nhận định Ukraine, Putin đã thua, Kiev vừa kỷ niệm 35 năm độc lập sau 4 năm rưỡi chiến tranh vẫn tiếp tục kháng cự trước kẻ xâm lăng.
9: Cách đây 35 năm, quốc gia Ukraine chưa được khai sinh, dân tộc này đã giành lại độc lập cũng như quyền tự do định đoạt tương lai. Giờ đây, Nga cố gắng tước đoạt quyền này nhưng chỉ làm Ukraine mạnh thêm, một nhà nước châu Âu hiện đại, sáng tạo và giỏi công nghệ. Ukraine tự khẳng định như một trong những cột trụ thiết yếu của cấu trúc châu Âu mới. Putin đã thất bại và toàn thế giới đều hiểu điều này, chỉ trừ Putin. Phát biểu của ông Vadim Omenchenko, đại sứ Ukraine tại Pháp trong dịp quốc khánh tràn đầy hy vọng. Oanh tạc, chiếm đóng, thảm sát, Ukraine luôn đứng vững. Ngày 21 tháng 8, sự bị ổi của Nga, theo tờ báo, còn vượt qua một ngưỡng mới khi tấn công liên tiếp vào Kryvyi Rih, thành phố quê hương của Zelensky, làm ít nhất 16 người thiệt mạng và 130 người bị thương. Theo L'Express, Putin đã bại trận trong cuộc chiến này, dù lời kêu gọi của trợ giúp của Zelensky vẫn thường rơi vào khoảng không. Liên minh các quốc gia tình nguyện tiếp tục giúp đỡ Kiev, nhưng thời gian rất gấp rút và nguồn lực còn thiếu. Do không có hỏa tiễn đánh chặn, Ukraine chịu đựng trận chiến trên không do Moscow áp đặt. Tháng 7 năm nay là đẫm máu nhất đối với thường dân kể từ đầu cuộc xâm lăng. Quân đội Ukraine đang rất thiếu người. Cuộc chiến đã kéo dài đến 1.645 ngày, dài hơn cả đệ nhất thế chiến hay cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Chuyên gia Thibaut Fillet nhận xét, quyết tâm của dân tộc Ukraine không có gì lay chuyển, họ tạo thành mặt trận đoàn kết không chấp nhận đầu hàng, nhưng bài toán nan giải là nhân lực. Hết lời dẫn, với 125.000 tử trận và gần nửa triệu quân nhân bị thương, số thương vong của Ukraine thấp hơn Nga nhiều, nhưng cần động viên nhiều hơn nữa để khắc sâu thất bại của Putin vào vùng đất đen của xứ sở này.
0: Cũng về Ukraine, The Economist chú ý đến một cách đánh mới, đó là các khinh khí cầu được dùng để chuyên chở drone có thể gây khó cho Nga.
9: khinh khí cầu đã được đưa vào sử dụng trong chiến tranh tại châu Âu ngay sau khi được phát minh tại Pháp vào năm 1783. Gần đây, Trung Quốc dùng để do thám Đài Loan, Israel dùng giám sát Liban, còn Ukraine đã sử dụng ngay từ khi bắt đầu cuộc chiến với Nga. Vào tháng 5, có không thông tin cho biết nước này đã thả hơn 1.000 khinh khí cầu vào lãnh thổ Nga kể từ mùa thu năm ngoái. Chúng có thể thả bom, đánh lạc hướng hệ thống phòng không, đóng vai trò trạm chuyển tiếp tín hiệu vô tuyến truyền mệnh lệnh đến các drone. Gần đây, Ukraine thử nghiệm việc sử dụng khinh khí cầu trực tiếp mang theo drone, nhờ đó mở rộng tầm hoạt động, giúp thiết bị bay lượn thêm một quãng đường dài nữa. Có vẻ như Ukraine đã phát triển dịch vụ này từ hơn một năm qua. Các chiến binh Ukraine được cho là đã sử dụng khinh khí cầu để mang theo drone Hornet của Mỹ vượt quãng đường khoảng 42 cây số trước khi thả xuống ở độ cao 8 km. Tầm hoạt động của Hornet khi phóng từ mặt đất là khoảng 150 cây số. Việc sử dụng khinh khí cầu giúp tăng gấp đôi khoảng cách. Phía Nga cũng đang thử nghiệm sử dụng khinh khí cầu nhưng lại gặp bất lợi cho hướng gió. Đối với Ukraine, đây là cơ hội mở ra những khả năng vô hạn. Còn với Nga thì đó lại là một đòn giáng mạnh.
0: Ở tầm châu lục, L'Express nói về Hiệp Trung Quốc châu Âu, giấc mơ của Churchill. 80 năm sau, Liên Hiệp châu Âu có thể tìm nguồn cảm hứng từ tư tưởng của ông.
9: Cách đây đúng 8 thập niên, nhà lãnh đạo nổi tiếng của Anh đã đề ra lộ trình để biến châu lục bị tàn phá sau cuộc chiến với Hitler thành một mảnh đất phồn vinh, lập nên Hiệp Trung Quốc châu Âu. Khi phát biểu ngày 19 tháng 9 năm 1946 tại Zurich, Winston Churchill không còn là thủ tướng chỉ dựa vào uy tín của mình. Ông coi việc tập hợp châu Âu là phương cách duy nhất để tránh lặp lại thảm họa. Ông kêu gọi nước Đức bại trận và nước Pháp đang ngồi chung bàn với những người thắng trận nên có những bước đầu hòa giải. Churchill khuyến cáo thành lập một cấu trúc khu vực mang tên Hội đồng châu Âu, dự báo nếu châu Âu đồng thuận sẽ có được hạnh phúc, thịnh vượng và vinh quang. Một nhà ngoại giao Mỹ sau đó giải thích, nếu không có một liên bang châu Âu thực thụ, hoặc Đức lại mạnh mẽ, độc lập và mưu toan thống trị một lần nữa, hoặc là Nga sẽ khống chế châu lục. Thế là dẫn, hoài bão của Churchill đã phần nào thành sự thật. 4 năm sau bài diễn văn ở Zurich, Pháp đề nghị với Đức thành lập cộng đồng than thép, đó là viên đá đầu tiên để hình thành Liên hiệp châu Âu. Kỷ nguyên hòa bình kéo dài, châu Âu dựa vào quyền lực mềm để gây ảnh hưởng. Nhưng khi quyền lực cứng và độc tài quay lại, tham vọng về dân chủ châu Âu trở thành chuẩn mực bị kéo lùi, vấp phải ý định của Putin là tái lập kiểm soát các nước thuộc Liên Xô cũ và Trung Quốc Cộng sản đối đầu với một Đức Mỹ đang chối từ vai trò người bảo vệ của Donald Trump. Bản thân sự hiện hữu của Liên hiệp châu Âu cũng bị đe dọa, phong trào dân túy lại cháy lên. Trước các thách thức này, các nhà lãnh đạo châu Âu có hai điều cần học hỏi từ Churchill. Thứ nhất, xúc tiến lợi ích của châu Âu cũng là bảo vệ quốc gia mình. Và thứ nhì, châu Âu được cần đoàn kết để hiện hữu. Châu Âu hãy trỗi dậy. Bài diễn văn Zurich đã kết thúc bằng câu này. Vấn đề là tìm được một Churchill của thế kỷ 21. L'Express cũng giải thích, Moscow mưu toan tái lập mạng lưới ở châu Âu như thế nào? 4.5 năm sau khi đưa quân sang xâm chiếm Ukraine và cựu lục địa đã trục xuất một số điệp viên núp bóng ngoại giao, mạng lưới tình báo Nga dù yếu đi cũng đang tích cực hoạt động.
8: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Liên quan đến châu Á, L'Express nhận xét với Kim Jong-un, các bóng hồng Bắc Triều Tiên gia tăng quyền lực. Ngược với cha, nhà lãnh đạo của chế độ Cộng sản không ngần ngại đưa những người phụ nữ thân cận ra ánh sáng, trước hết là cô con gái có thể kế vị ông.
9: Cô bé 13 tuổi Kim Ru-ae tháp tùng cha trong hầu hết các cuộc thanh tra cơ sở quốc phòng. Các nhà quan sát và cả tình báo Hàn Quốc cũng tin rằng cô sẽ là người nối nghiệp. Theo lời kể của những người mới đào thoát khỏi chế độ Bình Nhưỡng, ngày càng nhiều phụ nữ được giữ những chức vụ cao kể từ khi Kim Jong-un lên cầm quyền. Nhà lãnh đạo trẻ giáng chức hoặc sa thải nhanh chóng những cán bộ không đạt kết quả. Việc này có lợi cho giới nữ. Nhiều người trở thành thẩm phán, nhân viên an ninh, cảnh sát, sĩ quan quân đội, các nữ cầu thủ giành giải cúp liên đoàn bóng đá nữ châu Á được đón tiếp như người hùng. Ở đỉnh cao, Cho Sun-hui, con gái nuôi của một cựu thủ tướng, từng là phiên dịch cho Kim Jong-un trở thành ngoại trưởng. Hyun Song-won, cựu ca sĩ, từng có quan hệ với Kim Jong-un trong những năm 2000, được bổ nhiệm làm phó giám đốc cơ quan tuyên truyền. Nhưng kịch tính nhất là những thay đổi trong gia đình. Kim Jong-un chưa bao giờ công khai xuất hiện với vợ, nhưng Kim Jong-un thì không ngần ngại đi cùng người vợ Ri Sun-ju ăn mặc sang trọng kiểu phương Tây trước công chúng. Cô em Kim Yo-yong cũng đầy quyền lực, nhưng việc lăng xê cô con gái không được nhiều người ưa thích. Ri In-kyu, nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên vừa đào thoát năm 2024, cho biết ý tưởng con gái tôi phải phụ phục trước cô bé đó khiến tôi không thể chịu đựng được.
0: Tại Trung Đông, xã luận của Le Point nói về chính thể giáo sĩ chống lại người Ba Tư. Khi bắn hỏa tiễn vào các nước láng giềng và phong tỏa eo biển Hormuz, Iran càng bóp nghẹt thêm người dân. Việc lao đầu với những xung đột với bên ngoài là chính sách đối nội duy nhất của Tehran, theo tuần báo, như một chiêu trò để duy trì quyền lực trong nước.
9: Hôm thứ Ba 18 tháng 8, cư dân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất được lệnh tìm nơi trú ẩn vì hai hỏa tiễn đạn đạo do chế độ Hồi giáo phóng đi đang lao đến vùng biển nước này. Hôm sau, Abu Dhabi ngưng mọi hoạt động thương mại và giao dịch tài chính với Tehran. Gọng kềm xung quanh Cộng hòa Hồi giáo như vậy đã siết chặt thêm. Một trong những đối tác kinh tế chủ chốt cuối cùng trong khu vực đã nói lời từ biệt. Như thường lệ, từ 47 năm qua, chế độ giáo sĩ chối bay chối biến. Không phải họ mà là Đại Satan tức Mỹ và Tiểu Satan Israel. Le Point cho rằng cần nhìn nhận đúng bản chất, không phải là sự tấn công của một cường quốc tự tin, mà đó là hành động tuyệt vọng của một chế độ đang trên bờ vực sụp đổ, phóng hỏa tiễn vào các nước lân cận, quấy nhiễu những tàu dầu ở eo biển Hormuz gây rối loạn khu vực. Đó là ngôn ngữ duy nhất mà Tehran biết được. Nhưng Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo lạm phát năm nay ở Iran lên đến gần 70%, suy thoái hơn 5%, đồng rian hàng tuần đều phá kỷ lục mất giá, nuôi nuốt chửng tiền lương, tiền tiết kiệm và hy vọng của hàng triệu gia đình. Các hải cảng bị phong tỏa, nền kinh tế bị bóp nghẹt vì trừng phạt và cuộc chiến mà chính chế độ đã làm cho không thể tránh khỏi. Tại các thành phố Iran, giá bánh mì, thuốc men, xăng dầu mỗi ngày đè nặng lên, nhưng các giáo sĩ thì dồn mọi nỗ lực cho chiến tranh. Vì sao? Kể từ năm 1979, mỗi khi các cuộc biểu tình nổ ra, mỗi khi đường phố rung chuyển, thì chế độ lại nêu ra cái cớ về các thế lực thù địch, chủ nghĩa phục quốc cho Thái hoặc sự xâm lược của Mỹ. Chiến tranh bên ngoài chỉ là vỏ bọc cho cuộc chiến mà họ luôn tiến hành chống lại chính người dân của mình. Theo tuần báo, đau phủ của người Ba Tư không phải ở Washington, Tel Aviv hay Abu Dhabi, mà chính là chế độ đã bỏ đói người dân để vũ trang cho dân quân. Và thay vì lắng nghe người dân thì đã treo cổ họ. Một chế độ cầm tù dân chúng bằng hệ tư tưởng. Những hỏa tiễn rơi xuống ngoài khơi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là biểu hiện cho sự suy tàn của chế độ giáo sĩ. Và một khi chiến tranh còn kéo dài thì chính người dân Iran phải trả giá.
0: Về tương lai của trí thông minh nhân tạo, The Economist dùng một cách khá độc đáo, đó là so sánh với loài chó. Từ hàng ngàn năm trước, con người đã thuần hóa chó sói và nhờ đó có thêm khả năng phát hiện kẻ thù, săn bắn và chiến đấu.
9: Một số nhà nhân chủng học cho rằng chó thậm chí góp phần giúp Homo sapiens vượt qua người Neanderthal. Ban đầu, việc đưa sói vào hang chắc chắn không hẳn an toàn, con người phải huấn luyện chúng để chúng không ăn thịt trẻ con. Nhưng cuối cùng, mối quan hệ này nhìn chung đã thành có lợi cho cả hai. The Economist cho rằng vẫn chưa trả lời được câu hỏi khó nhất, đó là làm thế nào để thực hiện. Cả hai cuốn sách được nêu ra trong bài viết cuối cùng đều cho thấy sự khó khăn khi dự đoán về một công nghệ đang thay đổi quá nhanh.
0: Nước Mỹ, quốc gia không chào đón người nhập cư, đó là chủ đề của báo The Economist. Chính sách di dân khiến nước Mỹ của Donald Trump trở nên suy yếu hơn.
9: Trước hết, cần ghi nhận nỗ lực của Donald Trump, ông đã cam kết khôi phục lại trật tự biên giới và đã thực hiện được điều đó. Thành công này lẽ ra có thể trở thành nền tảng để xây dựng một chính sách nhập cư hợp lý. Theo The Economist thì có hai câu hỏi cần được giải quyết. Chính phủ nên làm gì với những người hiện đang ở Mỹ bất hợp pháp và Mỹ nên chào đón ai trong tương lai? Ông Trump đã đưa ra một câu trả lời tàn bạo cho câu hỏi đầu tiên theo tuần báo và một lời đáp gây hại cho chính nước Mỹ đối với câu hỏi thứ hai.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại Nepal, lực lượng cứu hộ gia tăng nỗ lực tìm kiếm khoảng 3.000 người mất tích sau trận lũ quét. Iceland tổ chức trưng cầu dân ý về nối lại đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu. Mỹ và Venezuela thông báo đạt thỏa thuận khai thác dầu mỏ được mô tả là mang tính lịch sử. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là phần tạp chí Thế giới đối đầy do Thu Hằng phụ trách với đề tài chính Chiến tranh thương mại Mỹ-Canada, cuộc đối đầu không có bên thắng.
1: Không bên nào thắng trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Canada. Tại Cox's Bazar, trại tị nạn lớn nhất thế giới ở Bangladesh, một nửa người tị nạn Rohingya là trẻ em. Duy trì hợp tác với Nga mang lại lợi ích cho Syria. Hungary nghi ngờ chất lượng thi công của tập đoàn điện hạt nhân Nga Rosatom. Theo nữ phi hành gia Pháp Sophia Deneau, thì có thể nhìn thấy rất rõ hậu quả của biến đổi khí hậu từ không gian. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Mỹ và Canada không đạt được thỏa thuận về thuế, dẫn đến việc hai bên lần lượt tăng thuế đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa của nhau. Một trong những bất đồng liên quan đến tiếng Pháp, Ottawa chỉ trích Washington đưa điều khoản này vào phút chót, yêu cầu loại bỏ tiếng Pháp trên các bao bì nhãn hàng sản phẩm bán tại Canada, đồng thời đặt vấn đề về việc tài trợ cho văn hóa Pháp ngữ và vị trí của các cơ quan truyền thông trực tuyến Pháp ngữ. Ngày 26 tháng 8, Tổng thống Mỹ xoa dịu căng thẳng khi tuyên bố trên mạng Truth Social rằng ông yêu người Canada nói tiếng Pháp và không bao giờ can thiệp vào vấn đề của họ. Nhưng đến ngày hôm sau, ông ký xác lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Mỹ và Canada thành hồ America. Các biện pháp đáp trả của Canada hiện được đánh giá là có trọng tâm và chiến lược, cũng như quyết định bảo vệ tiếng Pháp còn hướng đến những mục tiêu chính trị. Trả lời đài RFI, giáo sư Julien Martin, khoa khoa học kinh tế Đại học Quebec ở Montreal giải thích.
2: Các biện pháp của ông Trump đối với Canada không được người dân ủng hộ. Vì vậy, Canada cần thận trọng trong cách phản ứng, tránh để cử tri Mỹ có cái nhìn tiêu cực rằng Canada không phải là một quốc gia thân thiện hay tốt đẹp. Nếu như thế, ông Trump lại thành có lý. Ngoài ra, còn có khía cạnh chính trị liên quan đến các cuộc bầu cử ở Quebec và cuộc trưng cầu dân ý về độc lập ở Alberta. Qua việc bảo vệ tiếng Pháp, ông Trump này muốn gửi thông điệp trực tiếp tới Quebec, nơi mà tiếng Pháp có vai trò vô cùng quan trọng, rằng chính phủ Canada không bỏ rơi họ mà đang bảo vệ bản sắc văn hóa trước sức ép từ Mỹ. Vì vậy, lập trường của ông cần được nhìn nhận trong bối cảnh chính trị ba chiều, tình hình tại Alberta, bầu cử ở Quebec và cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.
1: Vẫn theo giáo sư Julien Martin thì cuộc chiến thương mại này sẽ không có bên thắng cuộc và gây thiệt hại cho cả hai nền kinh tế.
2: Giải pháp duy nhất là hai bên ngồi lại và đối thoại. Tuy nhiên, tổ chức một cuộc đối thoại như vậy với chính quyền Mỹ hiện rất khó khăn. Chừng nào mà chính sách thương mại vẫn hoàn toàn nằm trong tay ông Trump và quốc hội không có tiếng nói, thì sẽ rất khó để hai bên ngồi lại và tìm một giải pháp có lợi cho cả hai nền kinh tế.
1: Ngày 25 tháng 8 năm 2017, quân đội Miến Điện phát động chiến dịch đàn áp tàn bạo người Rohingya. Hơn 1 triệu người thuộc cộng đồng thiểu số Hồi giáo đã phải chạy trốn, chủ yếu là sang Bangladesh, tập trung ở Cox's Bazar. 9 năm sau, Cox's Bazar trở thành trại tị nạn lớn nhất thế giới, với hơn 1 triệu người sống chen chúc trên diện tích khoảng 24 km vuông, trong đó một nửa là trẻ em. Tại Cox's Bazar, tổ chức phi chính phủ Save the Children có một bệnh viện cung cấp nước sạch và dạy học cho trẻ em. Nhưng nguồn tài trợ này ngày càng giảm, khiến hoạt động của tổ chức gặp khó khăn. Trả lời RFI, Ghulam Mostafa, phụ trách tại chỗ của Save the Children, giải thích.
3: The children who born here, they are now 9 years old.
4: Nhiều đứa trẻ sinh ra ở đây giờ đã 9 tuổi, sống trong trại tị nạn quá tải này và không thể rời đi. Các cháu cần những nhu cầu cơ bản, giáo dục, thực phẩm và nước sạch. Các cháu là những người thiệt thòi nhất. Tổ chức chúng tôi đã mất 5 triệu đô la, nguồn lực giảm trong khi nhu cầu tăng lên. Mỗi năm có 35.000 trẻ em được sinh ra ở đây. Tôi kêu gọi tất cả các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ chúng tôi. Những đứa trẻ này là những người chịu nhiều đau khổ nhất và hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo. Nếu không có hỗ trợ, các cháu sẽ mất hy vọng về tương lai.
3: They are losing their hope.
1: Ngày 26 tháng 8, Tổng thống Syria Ahmad al-Zahra điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin nhằm tăng cường quan hệ song phương trong cuộc tiếp xúc đầu tiên kể từ khi công bố thỏa thuận về tương lai các căn cứ quân sự Nga tại Syria. Hai nhà lãnh đạo thảo luận về phát triển hợp tác, phối hợp vì lợi ích chung, an ninh và ổn định tại Syria cũng như là trong khu vực. Theo ông Igor Delanoe, phó giám đốc đài quan sát Pháp-Nga, thì hợp tác với Moscow mang lại nhiều lợi ích cho Damas, đặc biệt là trong bối cảnh Syria đang tìm cách củng cố vị thế và ổn định đất nước.
5: Tôi cho rằng từ cuối năm 2024, ông al-Zahra đã sớm hiểu rằng trong bất kỳ trường hợp nào, các nước bàn giao với Nga có hại nhiều hơn là có lợi. Nga cũng có thể trở thành một lợi thế trong ván bài của ông. Syria vẫn đang gặp khó khăn vì duy trì gắn kết xã hội và sự hiện diện của người Kurdistan vẫn còn rất lớn, trong khi Moscow có mối quan hệ hiệu quả, thậm chí là khá tốt với lực lượng này từ lâu. Nga có thể đầu tư một phần nào đó, ví dụ vào nông nghiệp hoặc vào cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, chính quyền Syria quan tâm đến một yếu tố khác. Nga cung cấp ngũ cốc và năng lượng, chẳng hạn dầu diesel hoặc các vật liệu tương tự để cung cấp năng lượng cho tất cả các máy phát điện rải rác khắp cả nước, vốn đang rất thiếu năng lượng.
1: Tại Hungary, nhà máy điện hạt nhân Pax cách Budapest 140 km về phía nam đã gần trở lại hoạt động bình thường sau khi mực nước sông Danube được nâng lên nhờ một đập chìm tạm thời. Trước đó, do hạn hán và nước bốc hơi khiến mực nước giảm mạnh, nhà máy có nguy cơ ngừng hoạt động vì không đủ nước làm mát các lò phản ứng. Tuy nhiên, theo thông tin viên RFI Florence Labouye tại Budapest, thì Thủ tướng Peter Magyar đang phải đối mặt với vấn đề lớn hơn, đó là có nên tiếp tục tin tưởng Rosatom trong dự án tổ hợp hạt nhân thứ hai, trong khi tập đoàn hạt nhân Nga đang bị nghi ngờ thi công sai sót tại Ai Cập.
6: En 2014, le gouvernement de Viktor Orbán signait un contrat faramineux avec le géant nucléaire.
7: Năm 2014, chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán đã ký một hợp đồng khổng lồ với tập đoàn hạt nhân Rosatom của Nga để xây dựng thêm tổ hợp lò phản ứng thứ hai cho nhà máy điện hạt nhân của Hungary. Tuy nhiên, công trình chỉ được khởi công vào tháng 2 vừa qua, tức là 2 tháng trước khi mà ông Orbán thất bại trong cuộc bầu cử. Chi phí của dự án ban đầu ước tính là 12,5 tỷ euro, trong đó có 10 tỷ euro sẽ do Nga cho vay, nhưng hiện đã lên tới 24 tỷ euro. Trong khi đó thì cũng có nhiều nghi vấn liên quan đến dự án của Rosatom xây dựng lò phản ứng cho Ai Cập. Theo một bức thư mật của cơ quan an toàn hạt nhân Ai Cập mà Politico tham khảo được thì tập đoàn của Nga bị cáo buộc thi công kém chất lượng với những sai sót được phát hiện ở các tấm móng và cấu trúc tường bao quanh một trong các lò phản ứng. Rosatom cũng bị cáo buộc sử dụng các phương pháp gian dối, cố ý cầu thả và vi phạm an toàn hạt nhân. Những cáo buộc này phủ bóng đen lên dự án tại Hungary. Chính phủ của Thủ tướng Peter Magyar đã bắt đầu xem xét lại toàn bộ những hợp đồng với Rosatom. Điều này đặt ra một vấn đề nan giải, đó là cho đến nay thì Hungary vẫn trông đợi vào tổ hợp lò phản ứng thứ hai bởi vì tổ hợp đầu tiên đang dần xuống cấp. Quốc gia này phụ thuộc rất nhiều vào năng lượng hạt nhân, hiện cung cấp đến 40% sản lượng điện.
6: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
1: Ngày 26 tháng 8, một ngày sau khi bước ra không gian lần thứ hai để lắp anten mới nối trạm vũ trụ quốc tế ISS với trung tâm điều khiển tại Houston ở Hoa Kỳ, nữ phi hành gia người Pháp Sophia Deneau đã trả lời phỏng vấn đài RFI và kênh France 24. Từ ISS cách trái đất đến 400 km có thể quan sát được hệ quả của 5 đợt nắng nóng gây hạn hán và cháy rừng tại Pháp cũng như là tình trạng biến đổi khí hậu trên trái đất.
8: Biến đổi khí hậu hoặc những mùa hè nóng, khô hạn được nhìn thấy rất rõ. Điều khiến tôi ấn tượng nhất vào mùa khô này là sự khác biệt về màu sắc trên khắp nước Pháp. Chúng tôi khởi hành vào tháng 2, phần lớn nước Pháp vẫn xanh tươi. Nhưng đến mùa hè, mọi thứ đều xám xịt và vàng úa, giống như những cánh đồng lúa mì đã thu hoạch. Sự thay đổi màu sắc này rất nổi bật khi quan sát từ trên cao. Một dấu hiệu khác là các đám cháy, chủ yếu là những vệt khói lớn bị gió cuốn đi, rất dễ nhìn thấy. Về biến đổi khí hậu, chúng tôi nhìn thấy nhiều hồ đang khô cạn. Biển Aran là một ví dụ rõ ràng. Diện tích mặt nước giảm nhanh, nhiều nơi không còn nước thì biến thành rừng. Tôi nhớ là đã rất ngạc nhiên vì không nghĩ là nhìn được từ trên cao.

0: những thỏa hiệp thay vì phá bỏ. Đây là một cách nhìn rất lạc quan của Yasmin Afuad. Một văn kiện về hạn hán đã được phê chuẩn nhưng không kèm theo bất kỳ cơ chế ràng buộc nào như các quốc gia châu Phi đã yêu cầu từ nhiều năm nay. Patrice Berger, chủ tịch CARI, một tổ chức chống sa mạc hóa, tỏ ra tức giận. Ông nói, hệ quả đáng tiếc là công ước này có nguy cơ bị suy yếu nghiêm trọng, đồng thời làm dấy lên tranh cãi về tính hiệu quả của hai tiến trình COP còn lại. Đây thực sự là một điều đáng xấu hổ. Hai kỳ hội nghị COP còn lại cũng sẽ diễn ra trong năm nay. Hội nghị về đa dạng sinh học vào tháng 10 tại Armenia và hội nghị về khí hậu vào tháng 11 tại Thổ Nhĩ Kỳ.
1: Etienne Cholez, Ulaanbaatar, RFI.
2: Sau đây là một số thông tin khác.
0: Một cuộc khảo sát mới cho thấy gần 2/3 người dân Hàn Quốc ủng hộ việc nước này sở hữu vũ khí hạt nhân trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về cam kết bảo vệ đồng minh của Mỹ. Theo kết quả thăm dò được công bố hôm qua, 65% số người được hỏi cho rằng Hàn Quốc nên có vũ khí hạt nhân, trong khi chỉ có 30% phản đối. Cuộc khảo sát được thực hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ ra lệnh cắt giảm quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc vào đầu tháng này.
2: Về chiến tranh Ukraine, ít nhất 37 người thiệt mạng sau một vụ Nga tấn công một khu nhà kho ở vùng Kiev. Vụ oanh kích diễn ra trong đêm qua rạng sáng nay còn khiến 42 người khác bị thương, 380 người phải sơ tán khỏi khu vực bị oanh tạc ở Bucha, cách thủ đô Kiev 25 km. Tổng thống Ukraine Zelensky sau đó ra lệnh không cho đặt kho dự trữ đạn dược gần khu dân cư. Liên quan đến Zaporizhia, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA hôm qua cho biết đã được thông báo về nhiều vụ liên quan đến drone xảy ra trong tuần này tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, khiến hai nhân viên bị thương. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky kêu gọi các lực lượng Ukraine phóng 1.000 drone sang Nga mỗi ngày. Hiện giờ, Nga trung bình phóng, xin lỗi quý vị, Ukraine phóng trung bình hơn 300 drone tầm xa mỗi ngày sang Nga, nhưng cần tăng đáng kể.
0: Cũng liên quan tới Ukraine, ông Mikhailo Fedorov hôm qua thông báo sẽ trở thành cố vấn cho người đồng cấp Ý Guido Crosetto. Theo lời ông Fedorov, ông được mời đảm nhiệm vai trò cố vấn về đổi mới quốc phòng. Tuy nhiên, Fedorov nhấn mạnh ông vẫn tiếp tục làm việc tại Ukraine với tư cách nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của quốc gia và thu hút các nguồn lực quốc tế. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, sau đây là phần điểm các tuần báo.
3: Điểm tuần báo.
4: Kính thưa quý vị, Ukraine vẫn trụ vững sau 4 năm rưỡi bị xâm lăng, 8 thập niên sau khi Churchill nói lên hoài bão về một hiệp Trung Quốc châu Âu, Nga tiếp tục phá hoại. Vai trò của phụ nữ Bắc Triều Tiên được gia tăng, sự cố chấp của chính quyền Tehran khiến cuộc sống người dân Iran khốn đốn, tương lai của trí thông minh nhân tạo AI ra sao? Các tuần báo kỳ này đề cập rất nhiều vấn đề khác nhau.
2: Xã luận của L'Express nhận định Ukraine, Putin đã thua, Kiev vừa kỷ niệm 35 năm độc lập sau 4 năm rưỡi chiến tranh vẫn tiếp tục kháng cự trước kẻ xâm lăng.
4: Cách đây 35 năm, quốc gia Ukraine chưa được khai sinh, dân tộc này đã giành lại độc lập cũng như quyền tự do định đoạt tương lai. Giờ đây, Nga cố gắng tước đoạt quyền này nhưng chỉ làm Ukraine mạnh thêm, một nhà nước châu Âu hiện đại sáng tạo và giỏi công nghệ. Ukraine tự khẳng định như một trong những cột trụ thiết yếu của cấu trúc châu Âu mới. Putin đã thất bại và toàn thế giới đều hiểu điều này, chỉ trừ Putin. Phát biểu của ông Vadim Omenchenko, đại sứ Ukraine tại Pháp trong dịp quốc khánh tràn đầy hy vọng. Oanh tạc, chiếm đóng, thảm sát, Ukraine luôn đứng vững. Ngày 21 tháng 8, sự bị ổi của Nga, theo tờ báo, còn vượt qua một ngưỡng mới khi tấn công liên tiếp vào Kryvyi Rih, thành phố quê hương của Zelensky, làm ít nhất 16 người thiệt mạng và 130 người bị thương. Theo L'Express, Putin đã bại trận trong cuộc chiến này, dù lời kêu gọi của trợ giúp của Zelensky vẫn thường rơi vào khoảng không. Liên minh các quốc gia tình nguyện tiếp tục giúp đỡ Kiev, nhưng thời gian rất gấp rút và nguồn lực còn thiếu. Do không có hỏa tiễn đánh chặn, Ukraine chịu đựng trận chiến trên không do Moscow áp đặt. Tháng 7 năm nay là đẫm máu nhất đối với thường dân kể từ đầu cuộc xâm lăng. Quân đội Ukraine đang rất thiếu người. Cuộc chiến đã kéo dài đến 1.645 ngày, dài hơn cả đệ nhất thế chiến hay cuộc chiến tranh vệ quốc Việt vĩ đại. Chuyên gia Tibofile nhận xét, quyết tâm của dân tộc Ukraine không có gì lay chuyển. Họ tạo thành mặt trận đoàn kết, không chấp nhận đầu hàng, nhưng bài toán năng

0: chải là nhân lực hết lời chẩn. Với 125.000 tử trận và gần nửa triệu quân nhân bị thương, số thương vong của Ukraine thấp hơn Nga nhiều, nhưng cần động viên nhiều hơn nữa để khắc sâu thất bại của Putin vào vùng đất đen của xứ sở này.
1: Cũng về Ukraine, The Economist chú ý đến một cách đánh mới, đó là các khinh khí cầu được dùng để chuyên chở drone có thể gây khó cho Nga.
0: Khinh khí cầu đã được đưa vào sử dụng trong chiến tranh tại châu Âu ngay sau khi được phát minh tại Pháp vào năm 1783. Gần đây, Trung Quốc dùng để do thám Đài Loan, Israel dùng giám sát Liban, còn Ukraine đã sử dụng ngay từ khi bắt đầu cuộc chiến với Nga. Vào tháng 5, có không thông tin cho biết nước này đã thả hơn 1.000 khinh khí cầu vào lãnh thổ Nga kể từ mùa thu năm ngoái. Chúng có thể thả bom, đánh lạc hướng hệ thống phòng không, đóng vai trò trạm chuyển tiếp tín hiệu vô tuyến truyền mệnh lệnh đến các drone. Gần đây, Ukraine thử nghiệm việc sử dụng khinh khí cầu trực tiếp mang theo drone, nhờ đó mở rộng tầm hoạt động, giúp thiết bị bay lượn thêm một quãng đường dài nữa. Có vẻ như Ukraine đã phát triển dịch vụ này từ hơn một năm qua. Các chiến binh Ukraine được cho là đã sử dụng khinh khí cầu để mang theo drone Hornet của Mỹ vượt quãng đường khoảng 42 cây số trước khi thả xuống ở độ cao 8 km. Tầm hoạt động của Hornet khi phóng từ mặt đất là khoảng 150 cây số. Việc sử dụng khinh khí cầu giúp tăng gấp đôi khoảng cách. Phía Nga cũng đang thử nghiệm sử dụng khinh khí cầu nhưng lại gặp bất lợi cho hướng chó. Đối với Ukraine, đây là cơ hội mở ra những khả năng vô hạn. Còn với Nga thì đó lại là một đòn giáng mạnh.
1: Ở tầm châu lục, L'Express nói về Hiệp Trung Quốc châu Âu, giấc mơ của Churchill. 80 năm sau, Liên Hiệp châu Âu có thể tìm nguồn cảm hứng từ tư tưởng của ông.
0: Cách đây đúng 8 thập niên, nhà lãnh đạo nổi tiếng của Anh đã đề ra lộ trình để biến châu lục bị tàn phá sau cuộc chiến với Hitler thành một mảnh đất phồn vinh, lập nên Hiệp Trung Quốc châu Âu. Khi phát biểu ngày 19 tháng 9 năm 1946 tại Zurich, Winston Churchill không còn là thủ tướng chỉ dựa vào uy tín của mình. Ông coi việc tập hợp châu Âu là phương cách duy nhất để tránh lặp lại thảm họa. Ông kêu gọi nước Đức bại trận và nước Pháp đang ngồi chung bàn với những người thắng trận nên có những bước đầu hòa giải. Churchill khuyến cáo thành lập một cấu trúc khu vực mang tên Hội đồng châu Âu, dự báo nếu châu Âu đồng thuận sẽ có được hạnh phúc, thịnh vượng và vinh quang. Một nhà ngoại giao Mỹ sau đó giải thích, nếu không có một liên bang châu Âu thực thụ, hoặc Đức lại mạnh mẽ, độc lập và mưu toan thống trị một lần nữa, hoặc là Nga sẽ khống chế châu lục. Hết lời dẫn, hoài bão của Churchill đã phần nào thành sự thật. 4 năm sau bài diễn văn ở Zurich, Pháp đề nghị với Đức thành lập cộng đồng than thép, đó là viên đá đầu tiên để hình thành Liên hiệp châu Âu. Kỷ nguyên hòa bình kéo dài, châu Âu dựa vào quyền lực mềm để gây ảnh hưởng. Nhưng khi quyền lực cứng và độc tài quay lại, tham vọng về dân chủ châu Âu trở thành chuẩn mực bị kéo lùi, vấp phải ý định của Putin là tái lập kiểm soát các nước thuộc Liên Xô cũ và Trung Quốc Cộng sản đối đầu với một nước Mỹ đang chối từ vai trò người bảo vệ của Donald Trump. Bản thân sự hiện hữu của Liên hiệp châu Âu cũng bị đe dọa, phong trào dân túy lại dấy lên. Trước các thách thức này, các nhà lãnh đạo châu Âu có hai điều cần học hỏi từ Churchill. Thứ nhất, xúc tiến lợi ích của châu Âu cũng là bảo vệ quốc gia mình. Và thứ nhì, châu Âu được cần đoàn kết để hiện hữu. Châu Âu hãy trỗi dậy. Bài diễn văn Zurich đã kết thúc bằng câu này. Vấn đề là tìm được một Churchill của thế kỷ 21. L'Express cũng giải thích, Moscow mưu toan tái lập mạng lưới ở châu Âu như thế nào? 4 năm rưỡi sau khi đưa quân sang xâm chiếm Ukraine và cựu lục địa đã trục xuất một số điệp viên núp bóng ngoại giao, mạng lưới tình báo Nga dù yếu đi cũng đang tích cực hoạt động.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Liên quan đến châu Á, L'Express nhận xét với Kim Jong-un, các bóng hồng Bắc Triều Tiên gia tăng quyền lực. Ngược với cha, nhà lãnh đạo của chế độ Cộng sản không ngần ngại đưa những người phụ nữ thân cận ra ánh sáng, trước hết là cô con gái có thể kế vị ông.
0: Cô bé 13 tuổi Kim Ru-ae tháp tùng cha trong hầu hết các cuộc thanh tra cơ sở quốc phòng. Các nhà quan sát và cả tình báo Hàn Quốc cũng tin rằng cô sẽ là người nối nghiệp. Theo lời kể của những người mới đào thoát khỏi chế độ Bình Nhưỡng, ngày càng nhiều phụ nữ được giữ những chức vụ cao kể từ khi Kim Jong-un lên cầm quyền. Nhà lãnh đạo trẻ giáng chức hoặc sa thải nhanh chóng những cán bộ không đạt kết quả. Việc này có lợi cho giới nữ. Nhiều người trở thành thẩm phán, nhân viên an ninh, cảnh sát, sĩ quan quân đội, các nữ cầu thủ giành giải cúp Liên đoàn bóng đá nữ châu Á được đón tiếp như người hùng. Ở đỉnh cao, Cho Sun Hui, con gái nuôi của một cựu thủ tướng, từng là phiên dịch cho Kim Jong-un trở thành ngoại trưởng, Hyun Sung-won, cựu ca sĩ, từng có quan hệ với Kim Jong-un trong những năm 2000, được bổ nhiệm làm phó giám đốc cơ quan tuyên truyền. Nhưng kịch tính nhất là những thay đổi trong gia đình. Kim Jong-un chưa bao giờ công khai xuất hiện với vợ, nhưng Kim Jong-un thì không ngần ngại đi cùng người vợ Ri Sun-ju ăn mặc sang trọng kiểu phương Tây trước công chúng. Cô em Kim Yo-yong cũng đầy quyền lực, nhưng việc lăng xê cô con gái không được nhiều người ưa thích. Ri In-kyu, nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên vừa đào thoát năm 2024 cho biết, ý tưởng con gái tôi phải phụ phục trước cô bé đó khiến tôi không thể chịu đựng được.
1: Tại Trung Đông, xã luận của Le Point nói về chính thể giáo sĩ chống lại người Ba Tư. Khi bắn hỏa tiễn vào các nước láng giềng và phong tỏa eo biển Hormuz, Iran càng bóp nghẹt thêm người dân. Việc lao đầu vào những xung đột với bên ngoài là chính sách đối nội duy nhất của Tehran, theo tuần báo, như một chiêu trò để duy trì quyền lực trong nước.
0: Hôm thứ Ba 18 tháng 8, cư dân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất được lệnh tìm nơi trú ẩn vì hai hỏa tiễn đạn đạo do chế độ Hồi giáo phóng đi đang lao đến vùng biển nước này. Hôm sau, Abu Dhabi ngưng mọi hoạt động thương mại và giao dịch tài chính với Tehran. Gọng kềm xung quanh Cộng hòa Hồi giáo như vậy đã siết chặt thêm. Một trong những đối tác kinh tế chủ chốt cuối cùng trong khu vực đã nói lời từ biệt. Như thường lệ, từ 47 năm qua, chế độ giáo sĩ chối bay chối biến. Không phải họ mà là Đại Satan tức Mỹ và Tiểu Satan Israel. Le Bon cho rằng cần nhìn nhận đúng bản chất, không phải là sự tấn công của một cường quốc tự tin, mà đó là hành động tuyệt vọng của một chế độ đang trên bờ vực sụp đổ, phóng hỏa tiễn vào các nước lân cận, quấy nhiễu những tàu dầu ở eo biển Hormuz gây rối loạn khu vực. Đó là ngôn ngữ duy nhất mà Tehran biết được. Nhưng Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo lạm phát năm nay ở Iran lên đến gần 70%, suy thoái hơn 5%, đồng rian hàng tuần đều phá kỷ lục mất giá, nuốt chửng tiền lương, tiền tiết kiệm và hy vọng của hàng triệu gia đình. Các hải cảng bị phong tỏa, nền kinh tế bị bóp nghẹt vì trừng phạt và cuộc chiến mà chính chế độ đã làm cho không thể tránh khỏi. Tại các thành phố Iran, giá bánh mì, thuốc men, xăng dầu mỗi ngày đè nặng lên, nhưng các giáo sĩ thì dồn mọi nỗ lực cho chiến tranh. Vì sao? Kể từ năm 1979, mỗi khi các cuộc biểu tình nổ ra, mỗi khi đường phố rung chuyển, thì chế độ lại nêu ra cái cớ về các thế lực thù địch, chủ nghĩa phục quốc Do Thái hoặc sự xâm lược của Mỹ. Chiến tranh bên ngoài chỉ là vỏ bọc cho cuộc chiến mà họ luôn tiến hành chống lại chính người dân của mình. Theo tuần báo, đau phủ của người Ba Tư không phải ở Washington, Tel Aviv hay Abu Dhabi, mà chính là chế độ đã bỏ đói người dân để vũ trang cho dân quân. Và thay vì lắng nghe người dân thì đã treo cổ họ. Một chế độ cầm tù dân chúng bằng hệ tư tưởng. Những hỏa tiễn rơi xuống ngoài khơi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là biểu hiện cho sự suy tàn của chế độ giáo sĩ, và một khi chiến tranh còn kéo dài thì chính người dân Iran phải trả giá.
1: Về tương lai của trí thông minh nhân tạo, The Economist dùng một cách khá độc đáo, đó là so sánh với loài chó. Từ hàng ngàn năm trước, con người đã thuần hóa chó sói và nhờ đó có thêm khả năng phát hiện kẻ thù, săn bắn và chiến đấu.
0: Một số nhà nhân chủng học cho rằng chó thậm chí góp phần giúp Homo sapiens vượt qua người Neanderthal. Ban đầu, việc đưa sói vào hang chắc chắn không hẳn an toàn, con người phải huấn luyện chúng để chúng không ăn thịt trẻ con. Nhưng cuối cùng, mối quan hệ này nhìn chung đã thành có lợi cho cả hai. The Economist cho rằng vẫn chưa trả lời được câu hỏi khó nhất, đó là làm thế nào để thực hiện. Cả hai cuốn sách được nêu ra trong bài viết cuối cùng đều cho thấy sự khó khăn khi dự đoán về một công nghệ đang thay đổi quá nhanh.
1: Nước Mỹ, quốc gia không chào đón người nhập cư, đó là chủ đề của báo The Economist. Chính sách di dân khiến nước Mỹ của Donald Trump trở nên suy yếu hơn.
0: Trước hết, cần ghi nhận nỗ lực của Donald Trump. Ông đã cam kết khôi phục lại trật tự biên giới và đã thực hiện được điều đó. Thành công này lẽ ra có thể trở thành nền tảng để xây dựng một chính sách nhập cư hợp lý. Theo The Economist thì có hai câu hỏi cần được giải quyết. Chính phủ nên làm gì với những người hiện đang ở Mỹ bất hợp pháp? Và Mỹ nên chào đón ai trong tương lai? Ông Trump đã đưa ra một câu trả lời tàn bạo cho câu hỏi đầu tiên, theo tuần báo, và một lời đáp gây hại cho chính nước Mỹ đối với câu hỏi thứ hai.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại Nepal, lực lượng cứu hộ gia tăng nỗ lực tìm kiếm khoảng 3.000 người mất tích sau trận lũ quét. Iceland tổ chức trưng cầu dân ý về nối lại đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu. Mỹ và Venezuela thông báo đạt thỏa thuận khai thác dầu mỏ được mô tả là mang tính lịch sử. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là phần tạp chí Thế giới đối đầy do Thu Hằng phụ trách với đề tài chính Chiến tranh thương mại Mỹ-Canada, cuộc đối đầu không có bên thắng.
1: Không bên nào thắng trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Canada. Tại Cox's Bazar, trại tị nạn lớn nhất thế giới ở Bangladesh, một nửa người tị nạn Rohingya là trẻ em. Duy trì hợp tác với Nga mang lại lợi ích cho Syria. Hungary nghi ngờ chất lượng thi công của tập đoàn điện hạt nhân Nga Rosatom. Theo nữ phi hành gia Pháp Sophia Deneau, thì có thể nhìn thấy rất rõ hậu quả của biến đổi khí hậu từ không gian. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Mỹ và Canada không đạt được thỏa thuận về thuế, dẫn đến việc hai bên lần lượt tăng thuế đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa của nhau. Một trong những bất đồng liên quan đến tiếng Pháp, Ottawa chỉ trích Washington đưa điều khoản này vào phút chót, yêu cầu loại bỏ tiếng Pháp trên các bao bì nhãn hàng sản phẩm bán tại Canada, đồng thời đặt vấn đề về việc tài trợ cho văn hóa Pháp ngữ và vị trí của các cơ quan truyền thông trực tuyến Pháp ngữ. Ngày 26 tháng 8, Tổng thống Mỹ xoa dịu căng thẳng khi tuyên bố trên mạng Truth Social rằng ông yêu người Canada nói tiếng Pháp và không bao giờ can thiệp vào vấn đề của họ. Nhưng đến ngày hôm sau, ông ký xác lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Mỹ và Canada thành hồ America. Các biện pháp đáp trả của Canada hiện được đánh giá là có trọng tâm và chiến lược, cũng như quyết định bảo vệ tiếng Pháp còn hướng đến những mục tiêu chính trị. Trả lời đài RFI, giáo sư Julien Martin, khoa khoa học kinh tế Đại học Quebec ở Montreal giải thích.
2: Các biện pháp của ông Trump đối với Canada không được người dân ủng hộ. Vì vậy, Canada cần thận trọng trong cách phản ứng, tránh để cử tri Mỹ có cái nhìn tiêu cực rằng Canada không phải là một quốc gia thân thiện hay tốt đẹp. Nếu như thế, ông Trump lại thành có lý. Ngoài ra, còn có khía cạnh chính trị liên quan đến các cuộc bầu cử ở Quebec và cuộc trưng cầu dân ý về độc lập ở Alberta. Qua việc bảo vệ tiếng Pháp, ông Carney muốn gửi thông điệp trực tiếp tới Quebec, nơi mà tiếng Pháp có vai trò vô cùng quan trọng, rằng chính phủ Canada không bỏ rơi họ mà đang bảo vệ bản sắc văn hóa trước sức ép từ Mỹ. Vì vậy, lập trường của ông cần được nhìn nhận trong bối cảnh chính trị ba chiều, tình hình tại Alberta, bầu cử ở Quebec và cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.
1: Vẫn theo giáo sư Julien Martin thì cuộc chiến thương mại này sẽ không có bên thắng cuộc và gây thiệt hại cho cả hai nền kinh tế.
2: Giải pháp duy nhất là hai bên ngồi lại và đối thoại. Tuy nhiên, tổ chức một cuộc đối thoại như vậy với chính quyền Mỹ hiện rất khó khăn. Chừng nào mà chính sách thương mại vẫn hoàn toàn nằm trong tay ông Trump và quốc hội không có tiếng nói, thì sẽ rất khó để hai bên ngồi lại và tìm một giải pháp có lợi cho cả hai nền kinh tế.
1: Ngày 25 tháng 8 năm 2017, quân đội Miến Điện phát động chiến dịch đàn áp tàn bạo người Rohingya. Hơn 1 triệu người thuộc cộng đồng thiểu số Hồi giáo đã phải chạy trốn, chủ yếu là sang Bangladesh, tập trung ở Cox's Bazar. 9 năm sau, Cox's Bazar trở thành trại tị nạn lớn nhất thế giới, với hơn 1 triệu người sống chen chúc trên diện tích khoảng 24 km vuông, trong đó một nửa là trẻ em. Tại Cox's Bazar, tổ chức phi chính phủ Save the Children có một bệnh viện cung cấp nước sạch và dạy học cho trẻ em. Nhưng nguồn tài trợ này ngày càng giảm, khiến hoạt động của tổ chức gặp khó khăn. Trả lời RFI, Ghulam Mostafa, phụ trách tại chỗ của Save the Children, giải thích.
3: Nhiều đứa trẻ sinh ra ở đây giờ đã 9 tuổi, sống trong trại tị nạn quá tải này và không thể rời đi. Các cháu cần những nhu cầu cơ bản, giáo dục, thực phẩm và nước sạch. Các cháu là những người thiệt thòi nhất. Tổ chức chúng tôi đã mất 5 triệu đô la, nguồn lực giảm trong khi nhu cầu tăng lên. Mỗi năm có 35.000 trẻ em được sinh ra ở đây. Tôi kêu gọi tất cả các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ chúng tôi. Những đứa trẻ này là những người chịu nhiều đau khổ nhất và hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo. Nếu không có hỗ trợ, các cháu sẽ mất hy vọng về tương lai. They are losing their hope.
1: Ngày 26 tháng 8, Tổng thống Syria Ahmad al-Zahra điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin nhằm tăng cường quan hệ song phương trong cuộc tiếp xúc đầu tiên kể từ khi công bố thỏa thuận về tương lai các căn cứ quân sự Nga tại Syria. Hai nhà lãnh đạo thảo luận về phát triển hợp tác, phối hợp vì lợi ích chung, an ninh và ổn định tại Syria cũng như là trong khu vực. Theo ông Igor Delanoe, phó giám đốc Đài quan sát Pháp-Nga, thì hợp tác với Moscow mang lại nhiều lợi ích cho Damas, đặc biệt là trong bối cảnh Syria đang tìm cách củng cố vị thế và ổn định đất nước.
4: Tôi cho rằng từ cuối năm 2024, ông al-Zahra đã sớm hiểu rằng trong bất kỳ trường hợp nào, các nước bàn giao với Nga có hại nhiều hơn là có lợi. Nga cũng có thể trở thành một lợi thế trong ván bài của ông. Syria vẫn đang gặp khó khăn về duy trì gắn kết xã hội và sự hiện diện của người Kurdistan vẫn còn rất lớn, trong khi Moscow có mối quan hệ hiệu quả, thậm chí là khá tốt với lực lượng này từ lâu. Nga có thể đầu tư một phần nào đó, ví dụ vào nông nghiệp hoặc vào cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, chính quyền Syria quan tâm đến một yếu tố khác. Nga cung cấp ngũ cốc và năng lượng, chẳng hạn dầu diesel hoặc các vật liệu tương tự để cung cấp năng lượng cho tất cả các máy phát điện rải rác khắp cả nước, vốn đang rất thiếu năng lượng.
1: Tại Hungary, nhà máy điện hạt nhân Paks cách Budapest 140 km về phía nam đã gần trở lại hoạt động bình thường sau khi mực nước sông Danube được nâng lên nhờ một đập chìm tạm thời. Trước đó, do hạn hán và nước bốc hơi khiến mực nước giảm mạnh, nhà máy có nguy cơ ngừng hoạt động vì không đủ nước làm mát các lò phản ứng. Tuy nhiên, theo thông tin viên RFI Florence Labouye tại Budapest, thì Thủ tướng Peter Magyar đang phải đối mặt với vấn đề lớn hơn, đó là có nên tiếp tục tin tưởng Rosatom trong dự án tổ hợp hạt nhân thứ hai, trong khi tập đoàn hạt nhân Nga đang bị nghi ngờ thi công sai sót tại Ai Cập.
5: En 2014, le gouvernement de Viktor Orbán signait un contrat faramineux avec le géant nucléaire.
6: Năm 2014, chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán đã ký một hợp đồng khổng lồ với tập đoàn hạt nhân Rosatom của Nga để xây dựng thêm tổ hợp lò phản ứng thứ hai cho nhà máy điện hạt nhân của Hungary. Tuy nhiên, công trình chỉ được khởi công vào tháng 2 vừa qua, tức là 2 tháng trước khi mà ông Orbán thất bại trong cuộc bầu cử. Chi phí của dự án ban đầu ước tính là 12,5 tỷ euro, trong đó có 10 tỷ euro sẽ do Nga cho vay, nhưng hiện đã lên tới 24 tỷ euro. Trong khi đó thì cũng có nhiều nghi vấn liên quan đến dự án của Rosatom xây dựng lò phản ứng cho Ai Cập. Theo một bức thư mật của Cơ quan An toàn Hạt nhân Ai Cập mà Politico tham khảo được thì tập đoàn của Nga bị cáo buộc thi công kém chất lượng với những sai sót được phát hiện ở các tấm móng và cấu trúc tường bao quanh một trong các lò phản ứng. Rosatom cũng bị cáo buộc sử dụng các phương pháp gian dối, cố ý cầu thả và vi phạm an toàn hạt nhân. Những cáo buộc này phủ bóng đen lên dự án tại Hungary. Chính phủ của Thủ tướng Peter Magyar đã bắt đầu xem xét lại toàn bộ những hợp đồng với Rosatom. Điều này đặt ra một vấn đề nan giải, đó là cho đến nay thì Hungary vẫn trông đợi vào tổ hợp lò phản ứng thứ hai bởi vì tổ hợp đầu tiên đang dần xuống cấp. Quốc gia này phụ thuộc rất nhiều vào năng lượng hạt nhân, hiện cung cấp đến 40% sản lượng điện.
5: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
1: Ngày 26 tháng 8, một ngày sau khi bước ra không gian lần thứ hai để lắp anten mới nối trạm vũ trụ quốc tế ISS với trung tâm điều khiển tại Houston ở Hoa Kỳ, nữ phi hành gia người Pháp Sophia Deneau đã trả lời phỏng vấn đài RFI và kênh France 24. Từ ISS cách trái đất đến 400 km có thể quan sát được hệ quả của 5 đợt nắng nóng gây hạn hán và cháy rừng tại Pháp cũng như là tình trạng biến đổi khí hậu trên trái đất.
7: Biến đổi khí hậu hoặc những mùa hè nóng, khô hạn được nhìn thấy rất rõ. Điều khiến tôi ấn tượng nhất vào mùa khô này là sự khác biệt về màu sắc trên khắp nước Pháp. Chúng tôi khởi hành vào tháng 2, phần lớn nước Pháp vẫn xanh tươi. Nhưng đến mùa hè, mọi thứ đều xám xịt và vàng úa, giống như những cánh đồng lúa mì đã thu hoạch. Sự thay đổi màu sắc này rất nổi bật khi quan sát từ trên cao. Một dấu hiệu khác là các đám cháy, chủ yếu là những vệt khói lớn bị gió cuốn đi, rất dễ nhìn thấy. Về biến đổi khí hậu, chúng tôi nhìn thấy nhiều hồ đang khô cạn. Biển Aran là một ví dụ rõ ràng. Diện tích mặt nước giảm nhanh, nhiều nơi không còn nước thì biến thành rừng. Tôi nhớ là đã rất ngạc nhiên vì không nghĩ là nhìn được từ trên cao. Khi lần đầu tiên nhìn thấy những hòn đảo bị ngập lụt hoặc là những hòn đảo chỉ có một lớp nước mỏng phía trên mà vài năm trước đó có lẽ là đảo. Có thể nhìn thấy rất rõ hậu quả của biến đổi khí hậu từ trên cao.
0: Vừa rồi là phần tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng phụ trách. Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo sẽ giới thiệu album song ca được phát hành năm 2026 nhằm đánh dấu 30 năm sự nghiệp của nữ ca sĩ Ellen Segarra.
8: Góc vườn âm nhạc.

Segarra and Friends là tựa đề album phòng thu thứ 11 của ca sĩ người Pháp Hélène Segarra. Tập nhạc này bao gồm 12 bài song ca, ghi âm lại những ban nhạc ăn khách với dàn nghệ sĩ tên tuổi của Pháp cũng như quốc tế. Được phát hành vào mùa hè năm 2026, album này được trình làng nhân dịp kỷ niệm 30 năm sự nghiệp ca hát của Hélène Segarra. Ngoài tuyển tập song ca, ca sĩ người Pháp còn chuẩn bị vòng lưu diễn trên các sân khấu lớn, tìm lại người hâm mộ trong không gian âm nhạc ngập tràn hoài niệm.

Sinh trưởng trong một gia đình người Pháp gốc Ý, Hélène Ségara nhờ có năng khiếu âm nhạc bắt đầu đi hát từ năm 15 tuổi trong các quán nhạc địa phương. Vào năm 25 tuổi, cô đến Paris lập nghiệp, ban ngày đi làm kiếm sống, ban đêm đi hát trong các quán bar. Tài nghệ của Hélène lọt vào mắt nhà sản xuất Orlando, em trai của thần tượng quá cố Dalida. Nhờ vào sự dìu dắt của ông, Hélène Ségara thành công với album phòng thu đầu tay vào năm 1996 với tựa đề Trái tim thủy tinh, doanh thu đạt mức địa bạch kim. Hai người hợp tác với nhau cho đến năm 2013. Hélène sau đó sẽ thu âm phiên bản tiếng Pháp của ban nhạc kinh điển Chuyện tình yêu của Dalida. Sau bước đầu thành công này, tên tuổi của Hélène thật sự đạt đỉnh cao nhờ hai sự kiện nổi bật. Thứ nhất, cô được chọn vào vai cô gái du mục Esmeralda xinh đẹp trong vở nhạc kịch Nhà thờ Đức Bà Paris. Giọng ca của Hélène còn nổi bật nhờ ghi âm phiên bản phóng tác tiếng Pháp của nhạc phẩm Vivo Perley vào năm 1997. Màn song ca xuất sắc cùng với giọng ca tenor người Ý Andrea Bocelli là bệ phóng đưa tên tuổi của Hélène vào quỹ đạo thành công. Khi thực hiện bản phối mới cho tuyển tập song ca phát hành năm nay, Hélène Ségara đã mời Florent Pagny ghi âm lại giai điệu này. Trong tiếng Việt, nhạc phẩm Vivo Perley từng được tác giả Nhật Ngân chuyển thành giai điệu Tình yêu cho em qua hai giọng ca của Khánh Hà và bà.

Thành công nói trên đã mở ra vào những năm 2000, thời kỳ vàng son của Hélène Ségara với nhiều bản nhạc cực kỳ ăn khách. Ca sĩ người Pháp khẳng định vị thế nghệ sĩ hàng đầu qua nhiều album thành công vang dội. Quan trọng nhất vẫn là tập nhạc Au nom d'une femme, nhân danh một người đàn bà, lập kỷ lục số bán với hơn 1 triệu bản, tương đương với đĩa kim cương. Album này cũng đã mang lại cho Hélène danh hiệu giọng ca nữ xuất sắc nhất nhân kỳ trao giải thưởng âm nhạc Victoire de la Musique của Pháp. Trong giai đoạn này, có những bài hát ăn khách như Elle, Tu l'aimes, lời tiếng Việt là Không còn yêu, hay bản song ca với Laura Pausini, On n'oublie jamais rien. Trong vòng 3 thập niên sự nghiệp, Hélène Ségara đã thực hiện 11 album phòng thu, bán được hơn 15 triệu đĩa hát. Với chất giọng trong trẻo ngọt ngào, cách nhả chữ trau chuốt, vibrato giàu cảm xúc, Hélène Ségara còn nối bước thế hệ trước là Nana Mouskouri và Daniel Licari trong cách dùng vocalise. Tuyển tập song ca vừa được phát hành đánh dấu một hành trình khá dài từ những quán nhạc phòng trà nho nhỏ tại miền Nam nước Pháp cho đến đỉnh cao danh vọng nhờ vào sở trường hát tình ca kinh điển, đưa giai điệu vào miệng ký ức miên viễn cho dư âm xao xuyến đánh cắp bao trái tim thả hồn trong kỷ niệm.

Vừa rồi là phần tạp chí Góc Vườn âm nhạc Tuấn Thảo giới thiệu album song ca đánh dấu 30 năm sự nghiệp của nữ ca sĩ Ellen Segarra. Tiếp tục chương trình, RFI sẽ nói về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám.

0: thế giới chỉ sau văn hào William Shakespeare. Tuy vậy, tác giả người Anh này không phải là phụ nữ đầu tiên thành danh nhờ sáng tác những quyển tiểu thuyết viết về các vụ án mạng, bí ẩn, ly kỳ.
1: Trong làng văn học, ngòi bút đầu tiên được cho là đã khai sinh thể loại trinh thám chính là ông Edgar Allan Poe. Vào đầu những năm 1840, nhà văn người Mỹ đã đặt nền móng cho phương pháp điều tra hiện đại và lối suy luận logic thông qua ba tập truyện ngắn với nhân vật Auguste Dupin. Khoảng hai thập niên sau, vào những năm 1860, nhà văn người Pháp Gaboriau gợi hứng từ cách viết của Edgar Allan Poe để sáng tác truyện dài vào năm 1866 với viên thanh tra Lecoq trong tác phẩm mang tựa đề L'Affaire Le Rouge, vụ án bà hóa phụ Le Rouge. Ông trở thành cha đẻ của tiểu thuyết trinh thám tiếng Pháp. Chính viên thanh tra Lecoq đã gợi hứng sau đó cho bác sĩ Arthur Conan Doyle sáng chế ra thám tử Sherlock Holmes, và nhân vật này đã giúp cho thể loại tiểu thuyết trinh thám trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới từ cuối những năm 1880. Về phía các ngòi bút nữ, nhà văn Agatha Christie đã cho ra mắt độc giả quyển tiểu thuyết đầu tiên, vụ án bí ẩn ở Styles vào năm 1920. Có thể nói là cả hai nhân vật hư cấu Hercule Poirot và Miss Marple đều đã ra đời nhiều thập niên sau thám tử Lecoq cũng như Sherlock Holmes. Thật ra hầu như vào cùng một thời với Arthur Conan Doyle đã có một số nhà văn nữ nổi tiếng nhờ viết truyện trinh thám, chỉ có điều là tên tuổi của họ không được lưu truyền cho đến tận ngày nay. Hơn nữa, Agatha Christie là một đại thụ trong làng văn học. Cái bóng quá lớn của bà che khuất hẳn các tác phẩm của những ngòi bút nữ đi trước.

Mỗi lần nhắc tới truyện trinh thám, hầu như mọi độc giả đều nghĩ tới Agatha Christie. Với hơn 2 tỷ quyển sách được bán trong vòng một thế kỷ qua, Agatha Christie là nhà văn được đọc nhiều nhất trên

0: Có lẽ để bù đắp phần nào thiếu sót này, tác giả người Pháp François Rivière gần đây đã cho phát hành quyển tiểu luận De l'assassinat considéré comme une affaire de femme, tạm dịch là Khi phụ nữ quan tâm đến các vụ án mạng, nhà xuất bản Calmon Lévy. Cách đây vài năm, ông François Rivière đã viết một quyển tiểu sử khá đầy đủ về nữ hoàng trinh thám Agatha Christie. Trả lời phỏng vấn của RFI bằng tiếng Pháp, tác giả François Rivière cho biết đã có khá nhiều ngòi bút nữ sáng tác truyện trinh thám vào giữa thế kỷ 19, nhưng sau đó họ lại bị lãng quên, tác phẩm ít còn được tái bản.
1: Anna Catherine Green était la fille d'un grand spécialiste du crime à New York, s'occupait d'affaires criminelles. Cette jeune fille, donc au début, s'intéressait à ce que faisait son père.
2: Một trong những gương mặt đã khai sinh dòng tiểu thuyết trinh thám ở Mỹ chính là nhà văn Anna Catherine Green, sinh trưởng trong một gia đình khá giả, thân phụ là một luật sư chuyên về các vụ án hình sự ở New York. Cho nên từ thời thơ ấu, nhà văn này đã chịu nhiều ảnh hưởng từ phía gia đình, hay ít ra cô được nghe trong nhà mỗi lần bố cô bàn công việc. Cô Anna Catherine Green đã có ý tưởng khởi nghiệp văn học bằng cách viết những cuốn tiểu thuyết kết hợp điều tra vụ án và phiên tòa xét xử. Nhân vật chính không phải là thám tử tư mà lại là một cảnh sát thực thụ ở thành phố New York, dựa vào điều tra để lần tìm manh mối nhằm giải quyết các vụ án hình sự. Được mệnh danh là người đã khai sinh tiểu thuyết trinh thám Mỹ, nhà văn này đã viết hơn 40 cuốn tiểu thuyết từ năm 1878 đến năm 1916. Khoảng một thập niên trước, Anna Catherine đã có một nhà văn nữ người Mỹ khác là Meta Victor, tên thật là Victoria Fuller, từng cho đăng nhiều kỳ trên báo các tác phẩm trinh thám, trong đó có The Dead Letter là thư gây chết chóc. Đây là một trong những tác phẩm trinh thám sớm nhất trong lịch sử văn học hiện đại. Cho nên cả hai gương mặt này đều được công nhận là những phụ nữ đầu tiên viết tiểu thuyết thuộc thể loại này. Cách dựng chuyện của họ đều đã ảnh hưởng đến các ngòi bút nữ thế hệ sau, kể cả Agatha Christie. Mãi đến hơn 4 thập niên sau, Agatha Christie mới được đăng quang thành nữ hoàng tiểu thuyết trinh thám nhờ xuất bản những cuốn sách ăn khách trên toàn cầu.

0: So với dòng tiểu thuyết tại Pháp, chuyện trinh thám đã phát triển khá sớm và khá nhanh tại Vương quốc Anh. Từ văn phong cho đến nội dung cốt truyện, mỗi nữ tác giả đều có một nét riêng. Vậy thì đâu là điểm chung giữa các ngòi bút nữ nổi tiếng như Agatha Christie, Ruth Randall hay P.D. James? Ông François Rivière nhận xét.
1: Toutes ces femmes se sont intéressées à des cas psychologiques, à des personnages criminels d'une manière ou d'une autre pour des raisons sociétales, c'est-à-dire de...
2: Những phụ nữ này thường xuyên quan tâm đến những vụ án có thật và những phiên tòa gây chấn động dư luận. Các ngòi bút này không có một cuộc sống dễ dàng trước khi họ trở thành những tác giả ăn khách, thành công trên văn đàn. Agatha Christie từng gặp khá nhiều vấn đề trong gia đình, cuộc sống vợ chồng thiếu hạnh phúc, nhưng có lẽ cũng vì thế mà tìm lối thoát qua chuyện sáng tác viết văn. Về phần mình, Ruth Randall xuất thân từ một gia đình nghèo khó, không phải lúc nào cũng dư giả đủ ăn, và nhà văn này đã phải chịu khó làm đủ mọi việc trong một thời gian dài để kiếm sống, trước khi thành công nhờ xuất bản những cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Còn P.D. James cũng đã trải qua nhiều năm tháng để chăm sóc người chồng do ông bị mắc bệnh tâm thần. Có thể nói là đối với các ngòi bút này, sáng tác là một cách để thoát ly trong tâm trí, để quên đi phần nào gia cảnh khó khăn. Ít ra, đó phần nào là động lực thúc đẩy các ngòi bút này sáng tác đều đặn và dồi dào như vậy. Một điểm chung khác là các ngòi bút này, họ luôn nhìn vụ việc từ góc độ của một người phụ nữ và thường tự đặt mình vào tư thế của kẻ bị tình nghi hay bị cho là đã phạm tội. Tiểu thuyết của các ngòi bút này thường phản ánh bối cảnh xã hội và đồng thời phân tích khá sâu về tâm lý con người.
0: Trong quyển tiểu luận của mình, ngoài việc đề cập đến các ngòi bút nữ có sự nghiệp sáng tác nhiều năm trước Agatha Christie, tác giả François Rivière còn dành một chương quan trọng cho ngòi bút Ruth Randall mà ông cho là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của dòng tiểu thuyết trinh thám thế kỷ 20.
1: Oui, parce qu'elle a commencé en créant un personnage, l'inspecteur Wexford, qui était donc un policier d'une ville de province, différent des inspecteurs de police classiques.
2: Ruth Randall là một ngòi bút sáng tác khá sung túc, đều đặn, với hơn 60 quyển truyện, kể cả tác phẩm đăng với tên thật hay đăng với bút danh. Phải nói rằng, bà bắt đầu sự nghiệp sáng tác một cách khá ngẫu nhiên, qua việc tạo ra nhân vật Wexford, một viên cảnh sát vùng tỉnh lẻ, chuyên điều tra về các vụ án thoạt nhìn như tai nạn. Nhân vật này có đôi nét khác biệt so với các viên thanh tra nổi tiếng, các thám tử kinh điển. Một thập niên sau ngày xuất bản cuốn tiểu thuyết trinh thám đầu tay, bà lại cho ra mắt độc giả cuốn tiểu thuyết với tựa đề Vera va mourir, Vera sẽ chết, tựa tiếng Anh là A Dog Adapted Eye, kể lại câu chuyện có thật của người phụ nữ cuối cùng thọ án tử hình bị treo cổ ở Vương quốc Anh.
1: Sont des romans dans lesquels, en concevant des intrigues extrêmement fortes, tous ces livres sont marqués par quelque chose de très personnel. Elle avait vraiment une œuvre littéraire à accomplir.
2: Tuy được gọi là chuyện trinh thám, nhưng thật ra đây lại là một tác phẩm nghiên cứu mổ xẻ tâm lý tội phạm một cách tuyệt vời. Bên cạnh đó, tiểu thuyết còn có một dàn nhân vật đa dạng, khá bí ẩn và phức tạp về mặt nội tâm. Đây là cuốn đầu tiên trong loạt tác phẩm xuất sắc của Ruth Randall được đăng dưới bút danh Barbara Vine, giúp ngòi bút này giành được nhiều giải thưởng văn học lớn, tiêu biểu nhất là giải Edgar Allan Poe của Hiệp hội các tác giả trinh thám ở Hoa Kỳ và giải Gold Dagger của Hiệp hội các nhà văn trinh thám Vương quốc Anh. Qua việc xây dựng những cốt truyện cực kỳ mạnh mẽ mà lại không giống như các quyển tiểu thuyết trinh thám thường tình. Dù gì đi nữa, những cuốn sách của Ruth Randall đều mang dấu ấn cá nhân sâu sắc. Bởi vì nhìn chung, tác giả đã chấp bút sáng tác với rất nhiều tâm huyết. Có thể nói, Ruth Randall đã nối bước bậc tiền bối Agatha Christie qua việc nâng thể loại truyện trinh thám lên hàng tác phẩm văn học thực thụ.

Trước khi kết thúc chương trình của RFI Việt ngữ, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại Nepal, lực lượng cứu hộ gia tăng nỗ lực tìm kiếm khoảng 3.000 người mất tích sau trận lũ quét. Iceland tổ chức trưng cầu dân ý về nối lại đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu. Mỹ và Venezuela thông báo đạt thỏa thuận khai thác dầu mỏ, được mô tả là mang tính lịch sử. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo tạp chí Thế giới Đó Đây và tạp chí Khúc Vườn Âm Nhạc. Và cũng như thường lệ, sẽ có phần tạp chí Thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Lần này, anh Vũ sẽ đến với quý vị với đề tài FIFA, từ một tổ chức phi lợi nhuận đến đế chế thể thao quyền lực nhất thế giới. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thu Hằng cùng Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026. Số nạn nhân sau đợt băng lở gây lũ quét ở biên giới Nepal-Trung Quốc tăng lên gần 750 người, hơn 3.000 người vẫn mất tích. Hoạt động cứu hộ gặp khó khăn vì nước dâng cao. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du Kyrgyzstan trước khi đến Ai Cập lần đầu tiên sau 10 năm. Iran nhìn nhận chiến tranh đè nặng nền kinh tế và kêu gọi khôi phục thỏa thuận tạm thời. Thưa quý vị, ngày hôm nay hoạt động cứu hộ tại vùng bị nạn ở biên giới Nepal-Trung Quốc sau đợt băng lở gây lũ quét gặp nhiều khó khăn do nước dâng lên cao vì mưa lớn. Theo thống kê mới nhất, ít nhất 750 người thiệt mạng, hơn 3.000 người mất tích, trong đó có hàng nghìn du khách nước ngoài. Thu Hằng cho biết tiếp.
1: Tại Trung Quốc, lực lượng cứu hộ ở Tây Tạng đã được sơ tán đến nơi an toàn sau khi một vụ sạt lở đất tạo thành hồ nước mới làm gia tăng nguy cơ thiên tai. Trong khi đó, Nepal tiếp tục kêu gọi thận trọng do mực nước sông Bute Koshi dâng cao tại huyện Rasuwa. Sau thời gian gián đoạn thì khoảng 80 nhân viên cứu hộ đã tiến gần đường hầm nơi có gần 100 công nhân mắc kẹt tại công trường thủy điện Khrisuli 3A. Trước đó, một đường hầm dẫn oxy cho những người này đã được hoàn thành từ tối hôm qua. Khoảng 900 nhân viên và công nhân của công trường thủy điện này nằm trong số những người bị mất tích. Theo số liệu mới nhất thì có 734 người bên phía Nepal và 16 người bên lãnh thổ Tây Tạng của Trung Quốc được đưa ra khỏi lớp bùn gạch vụn dày đặc của các tòa nhà cũng như là đường xá và cầu cống. Bị nước cuốn trôi, tại trụ sở cứu hộ Bidua của Nepal thì 3 ngày sau thảm họa, niềm hy vọng đang dần tan biến đối với gia đình người mất tích. Còn tại thủ đô Kathmandu, trên cổng và xung quanh nhà xác của bệnh viện đại học là hình ảnh người chết. Nhiều gia đình đến tìm thân nhân. Jyoti, nhân viên của một hãng lữ hành cho đặc phái viên RFI Emmanuel Darwin biết là đến tìm đồng nghiệp.
2: Họ đưa khách đến Mansarova. Chúng tôi có 22 chiếc xe mất tích. Tài xế và hành khách đều mất tích. Liệu có tìm được họ không? Không có ảnh nào giống họ. Có rất nhiều ảnh người bị mất đầu. Số khác chỉ còn lại chân. Tôi đến đây hôm qua và hôm nay. Tôi không nhận ra ai cả. Tôi không biết làm thế nào để có thể tìm thấy họ.
0: Nepal ít gây khí phát thải nhưng là nạn nhân của biến đổi khí hậu. Trả lời RFI Pháp ngữ, nghị sĩ Khushbu Oli của đảng Rashtriya Prajatantra tại Hạ viện Nepal cảnh báo về tình trạng băng tuyết ở dãy Himalaya, đồng thời kêu gọi nâng cao nhận thức toàn cầu về biến đổi khí hậu, đặc biệt là ở các quốc gia gây ô nhiễm nhiều nhất.
1: Tuyết và băng ở dãy Himalaya bên phía Nepal đang tan chảy với tốc độ đáng báo động. Những gì đang xảy ra ở Himalaya không chỉ là vấn đề khu vực, hàng triệu, thậm chí là hàng tỷ người sống trên khắp Nam Á đang trực tiếp chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Nhiệt độ toàn cầu tăng cao, chủ yếu là do phát thải khí nhà kính đang làm thay đổi nghiêm trọng khí hậu Himalaya. Nepal gần như không đóng góp đáng kể vào lượng phát thải gây nóng lên toàn cầu, nhưng lại phải gánh chịu những hậu quả nặng nề nhất như là lũ lụt, băng hà tan chảy, lũ quét do hồ băng tràn bờ, sạt lở đất và cơ sở hạ tầng bị tàn phá. Do đó, những thảm họa hiện nay không nên bị nhìn nhận đơn thuần như là một thảm họa của Nepal. Chúng là tín hiệu cảnh báo liên quan đến một vùng rộng lớn hơn và về một cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu.
0: Ngày hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du đến Kyrgyzstan để tham dự thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO, một khối Á-Âu mà Bắc Kinh muốn thiết lập như một đối trọng với phương Tây. Sau Bishkek, lãnh đạo Trung Quốc sẽ có chuyến thăm Ai Cập đầu tiên trong 10 năm gần đây. Thông tín viên Clea Prohus tại Bắc Kinh tường thuật.
3: Première étape Bishkek où Xi Jinping retrouvera notamment Vladimir Poutine, Narendra Modi et le président iranien Massoud Pezeshkian.
1: Chặng dừng đầu tiên là Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan. Tại đây ông sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Iran Massoud Pezeshkian. Bắc Kinh muốn sử dụng cuộc họp thượng đỉnh này nhằm phô trương sức mạnh. Tổ chức hợp tác Thượng Hải hiện tập trung đến 40% dân số thế giới. Trung Quốc xem tổ chức này như là một trong số các trụ cột của một trật tự thế giới đa phương, ít bị Hoa Kỳ chi phối hơn. Nhiều cuộc gặp song phương dự kiến sẽ giúp thắt chặt hơn nữa các mối quan hệ chính trị. Nhưng đằng sau hình ảnh hợp nhất này là những lợi ích lại khác nhau. Bắc Kinh và Moscow là đối thủ cạnh tranh ở Trung Á, còn Ấn Độ thì vẫn cảnh giác với Trung Quốc và hiện đang có xung đột với Pakistan. Về phần Iran, nước này trên hết hy vọng cùng với các đối tác của mình tìm cách giải tỏa áp lực từ các biện pháp trừng phạt. Sau đó, ông Tập Cận Bình sẽ đến Ai Cập, chuyến thăm đầu tiên từ 10 năm qua. Một chuyến thăm mang ý nghĩa chiến lược, Bắc Kinh muốn bảo đảm nguồn cung năng lượng và các tuyến giao thương hiện đang bị gián đoạn do chiến tranh Iran. Vì vậy, Chủ tịch Trung Quốc sẽ tìm cách đóng vai trò như là một người bảo vệ sự ổn định khu vực, đồng thời củng cố tầm ảnh hưởng kinh tế và công nghệ Trung Quốc tại Ai Cập, nơi đang trở thành một địa bàn cạnh tranh mới với Hoa Kỳ.
0: Bắc Băng Dương đang trở thành một lựa chọn vận tải hàng hóa thay thế trong bối cảnh bất ổn tại các eo biển chiến lược Ormuz và Bab el-Mandeb ở Trung Đông. Song song đó, Bắc Kinh và Moscow đang xem xét khai thác tuyến sông Irtis dài hơn 4.200 km nhằm mở thêm một hành lang vận tải mới nối châu Á với vùng Bắc Cực. Phan Minh Lược thuật.
2: Sông Irtis bắt nguồn từ vùng tự trị Tân Cương Tây Trung Quốc, chảy qua Kazakhstan, nhập vào sông Ob ở Nga rồi đổ ra Bắc Băng Dương. Theo báo mạng Hồng Kông South China Morning Post ngày hôm nay, Trung Quốc có thể tận dụng tuyến đường thủy tích hợp này để tiếp cận Bắc Cực, khu vực giàu tài nguyên và ngày càng có giá trị chiến lược. Từ ngày 15 tháng 8, Trung Quốc chính thức khai thác tuyến hàng hải Bắc Cực. Theo ông Alexei Likhachov, giám đốc tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom của Nga và quản lý tuyến hàng hải Bắc Cực, hơn 30 chuyến hàng dự kiến sẽ được vận chuyển qua tuyến này trong năm nay. Tuy nhiên, các tàu sử dụng tuyến đường Bắc Cực vẫn phải đi qua eo biển Bering, nằm giữa Alaska của Mỹ và vùng Viễn Đông Nga. Đây được xem là điểm nghẽn chiến lược vì Washington có thể gia tăng kiểm soát hoặc hạn chế hoạt động hàng hải trong trường hợp căng thẳng leo thang. Mỹ hiện giám sát chặt chẽ hơn vùng biển Alaska do quá trình quân sự hóa Bắc Cực đang gia tăng. Theo giáo sư Mark Longten, Đại học Bắc Cực, Na Uy, từ năm 2015, Hải quân Nga và Trung Quốc thường xuyên tuần tra tại eo biển Bering. Vào tháng 7 năm 2024, lần đầu tiên máy bay ném bom chiến lược của Trung Quốc và Nga đã bay qua khu vực này. Trước những rủi ro đó, nhà nghiên cứu cao cấp Zhao Long tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải nhận định mọi giải pháp giúp đa dạng hóa lựa chọn tuyến đường đều sẽ được quan tâm. Trong khi đó, Nga đang thúc đẩy tuyến đường biển Bắc như một hành lang vận tải quốc tế mới. Theo trang Eastern Herald ngày hôm qua, Moscow vừa thảo luận với Việt Nam và Ấn Độ về việc khai thác tuyến đường này nhằm gia tăng vai trò của Nga như một lựa chọn thay thế cho các tuyến hàng hải truyền thống giữa châu Âu và châu Á. Tập đoàn năng lượng Rosatom, quản lý tuyến hàng hải Bắc Cực cũng tham gia các cuộc thảo luận.
0: Tại Iceland, kết quả cuộc kiểm phiếu trưng cầu dân ý về việc có nối lại đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu hay không vừa được công bố trưa nay cho thấy 52,8% người dân đã không ủng hộ tiến trình này. Gia nhập Liên Âu hay không là chủ đề gây chia rẽ tại đảo quốc từ năm 2013. Đặc phái viên Sofia Kasankova tường trình từ Reykjavik.
2: Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước.
4: Ce dépouillement aura duré toute la nuit. La raison dans ce pays immense et très peu peuplé.
1: Công việc kiểm phiếu kéo dài suốt đêm bởi vì ở đất nước rộng lớn và dân cư thưa thớt như Iceland thì một số lá phiếu phải được chuyển từ các làng mạc hẻo lánh, đôi khi bằng đường bộ hoặc bằng đường thủy và máy bay. Sau đó chúng phải được tập trung tại các trung tâm kiểm phiếu để thống kê. Cho dù chờ đợi thì xu hướng hiện nay rất khó đảo ngược. Lá phiếu không dẫn trước với khoảng cách gần như không thể vượt qua, cho dù vẫn còn phải chờ thống kê từ những lá phiếu từ khu vực bầu cử cuối cùng trước khi công bố kết quả chính thức vào tầm trưa giờ địa phương. Nếu chiến thắng của bên không ủng hộ được xác nhận thì các cuộc đàm phán với Bruxelles tiếp tục bị đình chỉ như từng xảy ra từ năm 2013. Cuộc trưng cầu dân ý mang tính chất tham vấn về mặt pháp lý, nhưng Thủ tướng Iceland, người vẫn ủng hộ châu Âu, đã cam kết là tôn trọng lựa chọn của cử tri. Vì vậy, sẽ không có gì thay đổi. Iceland sẽ vẫn ở trong khu vực Schengen và thị trường chung châu Âu, nhưng không có tiếng nói trong các định chế châu Âu ở Bruxelles.
4: Mais sans voix dans les institutions européennes à Bruxelles.
0: Về thời sự Trung Đông, các nhà lãnh đạo Iran ngày hôm qua công khai thừa nhận những tổn thất kinh tế do cuộc chiến với Mỹ gây ra. Lãnh tụ tối cao Khamenei kêu gọi chính phủ giải quyết chuỗi khó khăn về đời sống, trong khi Tổng thống Iran cho biết hoạt động thương mại của nước này giảm mất 1/3 do các biện pháp trừng phạt và lệnh phong tỏa các cảng biển Iran của Mỹ.
2: Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết xuất khẩu và nhập khẩu Iran giảm gần 35%. Tuy nhiên, ông cũng cho biết Iran đã bán được khoảng 90 triệu thùng dầu trong giai đoạn hưu chiến ngắn ngủi trong khuôn khổ bản ghi nhớ ký kết giữa Mỹ và Iran ngày 17 tháng 6. Vào thời điểm đó, Washington cho phép Tehran tạm thời xuất khẩu dầu trở lại. Trong bối cảnh này, Tổng thống Iran kêu gọi khôi phục bản thỏa thuận tạm thời nhưng đã nhanh chóng sụp đổ vì những bất đồng liên quan đến nội dung đã cam kết, đặc biệt là về quy chế của eo biển Hormuz. Theo ông, văn kiện đó từng mang lại cho Iran nhiều lợi ích, bao gồm việc được nới lỏng ngay lập tức các lệnh trừng phạt của Mỹ và giải phóng số tài sản bị phong tỏa. Cùng ngày, lãnh tụ tối cao Iran, giáo chủ Mohtaba Khamenei, trong một thông điệp mang tên ông, đã kêu gọi chính phủ hành động quyết liệt để giải quyết chuỗi thách thức về kinh tế và đời sống, bao gồm lạm phát, thất nghiệp, quản lý giá cả và thị trường hàng hóa cũng như là dịch vụ. Xin nhắc lại là ông Mohtaba Khamenei chưa bao giờ xuất hiện công khai từ khi bị thương trong cuộc tấn công ngày 28 tháng 2, khiến thân phụ là cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cùng nhiều thành viên khác trong gia đình thiệt mạng. Theo Reuters, bất chấp việc Hoa Kỳ gia tăng trừng phạt các tổ chức có giao dịch với Iran, chính quyền Tehran cũng tỏ ra không nhượng bộ. Trong một tuyên bố ngày 29 tháng 8, Iran khẳng định tiếp tục chống chọi trước sức ép từ Washington, đồng thời theo đuổi con đường ngoại giao và duy trì quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz.
0: Nhìn sang châu Mỹ, quyền tổng thống Venezuela bà Delcy Rodriguez ngày hôm qua đã trấn an người dân và giới lãnh đạo, khẳng định rằng Venezuela vẫn giữ quyền sở hữu và chủ quyền đối với tài nguyên thiên nhiên, trong khi vẫn tận dụng được vốn, công nghệ và kinh nghiệm vận hành của Mỹ để khôi phục ngành dầu khí. Bà nói thêm rằng thỏa thuận dầu khí đạt được với Mỹ sẽ có hiệu lực trong vòng 25 năm, với mục tiêu nâng sản lượng dầu thô của Venezuela lên hơn 1,5 triệu thùng một ngày. Thông tín viên Alice Campagnol từ Caracas giải thích.
5: Un événement historique dans les relations bilatérales entre le Venezuela et les États-Unis.
1: Một sự kiện lịch sử trong quan hệ song phương giữa Venezuela và Hoa Kỳ. Quyền tổng thống Delcy Rodriguez ca ngợi thỏa thuận được ký kết vào tối thứ sáu 28 tháng 8 gần như lặp lại tuyên bố của tổng thống Mỹ Donald Trump. Bộ trưởng dầu khí giải thích trên đài truyền hình nhà nước về những lợi ích của quyết định này. Hơn 100 triệu đô la đầu tư vào các mỏ dầu đối với Venezuela trong suốt giai đoạn này thì thỏa thuận này sẽ mang lại hơn 209 tỷ đô la tiền thuế và khoản tiền này sẽ được đầu tư vào lĩnh vực công, tức là cải thiện các bệnh viện, ngành giáo dục. Vì vậy, đây được xem là một thỏa thuận cần thiết đối với đất nước và quá trình phục hồi kinh tế của Venezuela. Tuy nhiên, đã có những tiếng nói lên án việc cướp bóc đất nước và nguồn dầu mỏ của Caracas, nguồn tài nguyên lớn nhất của Venezuela. Đặc biệt, tiếng nói phản đối cũng xuất hiện từ phía những người ủng hộ chính phủ, luôn tự nhận theo đường lối chống chủ nghĩa đế quốc. Tuy nhiên, những tiếng nói này nhanh chóng bị dập tắt. Đảng Xã hội Chủ nghĩa Venezuela kêu gọi duy trì sự đoàn kết và ý thức cách mạng. Nhưng giờ đây, rất có thể Hugo Chavez đang trở mình dưới mồ.
5: Alice Campagnol, Caracas, RFI.
0: Sau đây là các phần tin khác.
1: Bà Phạm Thu Hương trở thành nữ tỷ phú giàu thứ hai Đông Nam Á. Theo Forbes, thì bà Phạm Thu Hương, phó chủ tịch Vingroup và là vợ của ông Phạm Nhật Vượng, sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 4,1 tỷ đô la, trở thành người phụ nữ giàu nhất Việt Nam và đứng thứ hai Đông Nam Á, chỉ sau nữ tỷ phú Indonesia Marina Budiman. Kết quả này là nhờ cổ phiếu của Vingroup đã đạt mức kỷ lục hơn 9,05 đô la một cổ phiếu sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 28 tháng 8. Vốn hóa thị trường của tập đoàn Vingroup đã tăng lên mức kỷ lục hơn 70,2 tỷ đô la, đưa khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng lên khoảng 36,5 tỷ đô la. Ông Vượng hiện đứng thứ 60 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.
0: Nga tuyên bố chuẩn bị không kích ồ ạt các cơ sở năng lượng Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay giải thích chiến dịch này nhằm trả đũa các cuộc tấn công của Ukraine nhắm mục tiêu vào các cơ sở dân sự và lĩnh vực năng lượng Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng các lực lượng Nga trong đêm thứ Bảy sáng Chủ nhật đã phối hợp tấn công nhắm vào các cơ sở phòng thủ Ukraine.
1: Bắc Triều Tiên có tân Bộ trưởng Quốc phòng. Ngày hôm nay, cơ quan thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA cho biết là nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bổ nhiệm ông Kim Song-ji, Tổng Giám đốc Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay thế ông No Kwang-chol. Ông No cũng bị loại khỏi Bộ Chỉ huy Trung ương Đảng Lao động, đồng thời được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng thứ nhất Cục Công nghiệp Quân nhu thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng. Quyết định cải tổ được đưa ra trong cuộc họp thứ hai của Quân ủy Trung ương Đảng lần thứ 9 diễn ra ngày hôm qua do ông Kim Jong-un chủ trì để thảo luận về một loạt dự án cải tổ cơ cấu nhằm cải thiện và phát triển tất cả các vấn đề quốc phòng trong tương lai.
0: Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan tổ chức cuộc họp đầu tiên về quốc phòng. Theo Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc họp diễn ra vào ngày mai tại Istanbul trong khuôn khổ Hiệp ước Phòng thủ chung Mekka được ký kết giữa ba nước vào ngày 7 tháng 8 năm nay. Tham dự cuộc họp đầu tiên này bao gồm các ngoại trưởng, bộ trưởng quốc phòng cùng với các tổng tham mưu trưởng quân đội của ba nước.
1: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung bổ nhiệm 6 tân bộ trưởng tài chính Ko Yoon-chol cũng bị thay thế theo quyết định được thông báo ngày hôm nay. Tuy nhiên, ông Ko Yoon-chol vẫn sẽ tham dự hội nghị bộ trưởng tài chính G20 tại Ashwin ở Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 9 theo như được dự kiến và sẽ gặp đồng nhiệm Mỹ Scott Bessent. Thông qua đợt cải tổ lần này, chính phủ Hàn Quốc muốn hợp tác chặt chẽ hơn với các đại tập đoàn công nghiệp để khuyến khích đầu tư quy mô lớn vào sản xuất chất bán dẫn, xây dựng những cơ sở mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là tại những khu vực khác ngoài vùng Seoul.
0: NASA đưa kính viễn vọng Roman lên không gian hôm nay vào lúc 11 giờ 26 phút giờ thế giới từ mũi Canaveral, bang Florida. Sau một thập niên nghiên cứu, kính viễn vọng mang tên Nancy Reese Roman, nhà thiên văn học trưởng đầu tiên của NASA, sẽ được phóng lên không gian bằng phi thuyền SpaceX cao 12 mét và được trang bị các tấm năng lượng mặt trời khổng lồ. Kính Roman có trường nhìn rộng hơn chiếc Hubble gấp trăm lần và sẽ mang đến cho trái đất một bản đồ mới về vũ trụ, theo như lời hứa của người đứng đầu cơ quan không gian Mỹ, ông Jared Isaacman.

0: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí thế giới đó đây, Thu Hằng thực hiện với chủ đề chính, Chiến tranh thương mại Mỹ-Canada, cuộc đối đầu không có bên thắng. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Tiếp đến là một tạp chí thể thao, Anh Vũ tuần này nói về FIFA từ một tổ chức phi lợi nhuận đến đế chế thể thao quyền lực nhất thế giới. Và sau cùng mời quý vị nghe lại một góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu album song ca phát hành năm nay, đánh dấu 30 năm sự nghiệp của Helen Segarra. Nhưng ngay sau đây mời quý vị đến với một điểm tuần báo, Thủy My biên soạn và đã được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Ukraine vẫn trụ vững sau 4 năm rưỡi bị xâm lăng, 8 thập niên sau khi Churchill nói lên hoài bão về một hiệp chủng quốc châu Âu, Nga tiếp tục phá hoại. Vai trò của phụ nữ Bắc Triều Tiên được gia tăng, sự cố chấp của chính quyền Tehran khiến cuộc sống người dân Iran khốn đốn, tương lai của trí thông minh nhân tạo AI ra sao? Các tuần báo kỳ này đề cập rất nhiều vấn đề khác nhau.
3: Xã luận của L'Express nhận định Ukraine, Putin đã thua, Kiev vừa kỷ niệm 35 năm độc lập sau 4 năm rưỡi chiến tranh vẫn tiếp tục kháng cự trước kẻ xâm lăng.
2: Cách đây 35 năm, quốc gia Ukraine chưa được khai sinh, dân tộc này đã giành lại độc lập cũng như quyền tự do định đoạt tương lai. Giờ đây, Nga cố gắng tước đoạt quyền này nhưng chỉ làm Ukraine mạnh thêm, một nhà nước châu Âu hiện đại sáng tạo và giỏi công nghệ. Ukraine tự khẳng định như một trong những cột trụ thiết yếu của cấu trúc châu Âu mới. Putin đã thất bại và toàn thế giới đều hiểu điều này, chỉ trừ Putin. Phát biểu của ông Vadim Omenchenko, đại sứ Ukraine tại Pháp trong dịp quốc khánh tràn đầy hy vọng. Oanh tạc, chiếm đóng, thảm sát, Ukraine luôn đứng vững. Ngày 21 tháng 8, sự bị ổi của Nga, theo tờ báo, còn vượt qua một ngưỡng mới khi tấn công liên tiếp vào Kryvyi Rih, thành phố quê hương của Zelensky, làm ít nhất 16 người thiệt mạng và 130 người bị thương. Theo L'Express, Putin đã bại trận trong cuộc chiến này, dù lời kêu gọi của trợ giúp của Zelensky vẫn thường rơi vào khoảng không. Liên minh các quốc gia tình nguyện tiếp tục giúp đỡ Kiev, nhưng thời gian rất gấp rút và nguồn lực còn thiếu. Do không có hỏa tiễn đánh chặn, Ukraine chịu đựng trận chiến trên không do Moscow áp đặt. Tháng 7 năm nay là đẫm máu nhất đối với thường dân kể từ đầu cuộc xâm lăng. Quân đội Ukraine đang rất thiếu người. Cuộc chiến đã kéo dài đến 1.645 ngày, dài hơn cả đệ nhất thế chiến hay cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Chuyên gia Thibaut Fillet nhận xét, quyết tâm của dân tộc Ukraine không có gì lay chuyển. Họ tạo thành mặt trận đoàn kết, không chấp nhận đầu hàng. Nhưng bài toán nan giải là nhân lực. Với 125.000 tử trận và gần nửa triệu quân nhân bị thương, số thương vong của Ukraine thấp hơn Nga nhiều, nhưng cần động viên nhiều hơn nữa để khắc sâu thất bại của Putin vào vùng đất đen của xứ sở này.
3: Cũng về Ukraine, The Economist chú ý đến một cách đánh mới, đó là các khinh khí cầu được dùng để chuyển chở drone có thể gây khó cho Nga.
2: Khinh khí cầu đã được đưa vào sử dụng trong chiến tranh tại châu Âu ngay sau khi được phát minh tại Pháp vào năm 1783. Gần đây, Trung Quốc dùng để do thám Đài Loan, Israel dùng giám sát Liban, còn Ukraine đã sử dụng ngay từ khi bắt đầu cuộc chiến với Nga. Vào tháng 5, có không thông tin cho biết nước này đã thả hơn 1.000 khinh khí cầu vào lãnh thổ Nga kể từ mùa thu năm ngoái. Chúng có thể thả bom, đánh lạc hướng hệ thống phòng không, đóng vai trò chạm chuyển tiếp tín hiệu vô tuyến truyền mệnh lệnh đến các drone. Gần đây, Ukraine thử nghiệm việc sử dụng khinh khí cầu trực tiếp mang theo drone, nhờ đó mở rộng tầm hoạt động, giúp thiết bị bay lượn thêm một quãng đường dài nữa. Có vẻ như Ukraine đã phát triển dịch vụ này từ hơn một năm qua. Các chiến binh Ukraine được cho là đã sử dụng khinh khí cầu để mang theo drone Hornet của Mỹ vượt quãng đường khoảng 42 km trước khi thả xuống ở độ cao 8 km. Tầm hoạt động của Hornet khi phóng từ mặt đất là khoảng 150 km. Việc sử dụng khinh khí cầu giúp tăng gấp đôi khoảng cách. Phía Nga cũng đang thử nghiệm sử dụng khinh khí cầu nhưng lại gặp bất lợi do hướng gió. Đối với Ukraine, đây là cơ hội mở ra những khả năng vô hạn. Còn với Nga thì đó lại là một đòn giáng mạnh.
3: Ở tầm châu lục, L'Express nói về Hiệp chủng quốc châu Âu, giấc mơ của Churchill. 80 năm sau, Liên hiệp châu Âu có thể tìm nguồn cảm hứng từ tư tưởng của ông.
2: Cách đây đúng 8 thập niên, nhà lãnh đạo nổi tiếng của Anh đã đề ra lộ trình để biến châu lục bị tàn phá sau cuộc chiến với Hitler thành một mảnh đất phồn vinh, lập nên Hiệp Chủng Quốc Châu Âu. Khi phát biểu ngày 19 tháng 9 năm 1946 tại Zurich, Winston Churchill không còn là thủ tướng chỉ dựa vào uy tín của mình. Ông coi việc tập hợp châu Âu là phương cách duy nhất để tránh lặp lại thảm họa. Ông kêu gọi nước Đức bại trận và nước Pháp đang ngồi chung bàn với những người thắng trận nên có những bước đầu hòa giải. Churchill khuyến cáo thành lập một cấu trúc khu vực mang tên Hội đồng châu Âu, dự báo nếu châu Âu đồng thuận sẽ có được hạnh phúc, thịnh vượng và vinh quang. Một nhà ngoại giao Mỹ sau đó giải thích, nếu không có một liên bang châu Âu thực thụ, hoặc Đức lại mạnh mẽ, độc lập và mưu toan thống trị một lần nữa, hoặc là Nga sẽ khống chế châu lục. Hết lời dẫn, hoài bão của Churchill đã phần nào thành sự thật. 4 năm sau bài diễn văn ở Zurich, Pháp đề nghị với Đức thành lập cộng đồng than thép, đó là viên đá đầu tiên để hình thành Liên hiệp châu Âu. Kỷ nguyên hòa bình kéo dài, châu Âu dựa vào quyền lực mềm để gây ảnh hưởng. Nhưng khi quyền lực cứng và độc tài quay lại, tham vọng về dân chủ châu Âu trở thành chuẩn mực bị kéo lùi, vấp phải ý định của Putin là tái lập kiểm soát các nước thuộc Liên Xô cũ và Trung Quốc Cộng sản đối đầu với một Đức Mỹ đang chối từ vai trò người bảo vệ của Donald Trump. Bản thân sự hiện hữu của Liên hiệp châu Âu cũng bị đe dọa, phong trào dân túy lại cháy lên. Trước các thách thức này, các nhà lãnh đạo châu Âu có hai điều cần học hỏi từ Churchill. Thứ nhất, xúc tiến lợi ích của châu Âu cũng là bảo vệ quốc gia mình. Và thứ nhì, châu Âu được cần đoàn kết để hiện hữu. Châu Âu hãy trỗi dậy. Bài diễn văn Zurich đã kết thúc bằng câu này. Vấn đề là tìm được một Churchill của thế kỷ 21. Lesbeth cũng giải thích, Moscow mưu toan tái lập mạng lưới ở châu Âu như thế nào 4 năm rưỡi sau khi đưa quân sang xâm chiếm Ukraine và cựu lục địa đã trục xuất một số điệp viên núp bóng ngoại giao, mạng lưới tình báo Nga dù yếu đi cũng đang tích cực hoạt động.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Liên quan đến châu Á, L'Express nhận xét với Kim Jong-un, các bóng hồng Bắc Triều Tiên gia tăng quyền lực. Ngược với cha, nhà lãnh đạo của chế độ Cộng sản không ngần ngại đưa những người phụ nữ thân cận ra ánh sáng. Trước hết là cô con gái có thể kế vị ông.
2: Cô bé 13 tuổi Kim Ru-ae tháp tùng cha trong hầu hết các cuộc thanh tra cơ sở quốc phòng. Các nhà quan sát và cả tình báo Hàn Quốc cũng tin rằng cô sẽ là người nối nghiệp. Theo lời kể của những người mới đào thoát khỏi chế độ Bình Nhưỡng, ngày càng nhiều phụ nữ được giữ những chức vụ cao kể từ khi Kim Jong-un lên cầm quyền. Nhà lãnh đạo trẻ giáng chức hoặc sa thải nhanh chóng những cán bộ không đạt kết quả. Việc này có lợi cho giới nữ. Nhiều người trở thành thẩm phán, nhân viên an ninh, cảnh sát, sĩ quan quân đội. Các nữ cầu thủ giành giải cúp Liên đoàn bóng đá nữ châu Á được đón tiếp như người hùng. Ở đỉnh cao, Cho Sun-hui, con gái nuôi của một cựu thủ tướng, từng là phiên dịch cho Kim Jong-un trở thành ngoại trưởng. Hyun Song-won, cựu ca sĩ, từng có quan hệ với Kim Jong-un trong những năm 2000, được bổ nhiệm làm phó giám đốc cơ quan tuyên truyền. Nhưng kịch tính nhất là những thay đổi trong gia đình. Kim Jong-un chưa bao giờ công khai xuất hiện với vợ, nhưng Kim Jong-un thì không ngần ngại đi cùng người vợ Ri Sun-ju ăn mặc sang trọng kiểu phương Tây trước công chúng. Cô em Kim Yo-yong cũng đầy quyền lực, nhưng việc lăng xê cô con gái không được nhiều người ưa thích. Ri In-kyu, nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên vừa đào thoát năm 2024 cho biết, ý tưởng con gái tôi phải phụ phục trước cô bé đó khiến tôi không thể chịu đựng được.
3: Tại Trung Đông, xã luận của Le Point nói về chính thể giáo sĩ chống lại người Ba Tư. Khi bắn hỏa tiễn vào các nước láng giềng và phong tỏa eo biển Hormuz, Iran càng bóp nghẹt thêm người dân. Việc lao đầu vào những xung đột với bên ngoài là chính sách đối nội duy nhất của Tehran, theo tuần báo, như một chiêu trò để duy trì quyền lực trong nước.
2: Hôm thứ Ba 18 tháng 8, cư dân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất được lệnh tìm nơi trú ẩn vì hai hỏa tiễn đạn đạo do chế độ Hồi giáo phóng đi đang lao đến vùng biển nước này. Hôm sau, Abu Dhabi ngưng mọi hoạt động thương mại và giao dịch tài chính với Tehran. Gọng kềm xung quanh Cộng hòa Hồi giáo như vậy đã siết chặt thêm. Một trong những đối tác kinh tế chủ chốt cuối cùng trong khu vực đã nói lời từ biệt. Như thường lệ, từ 47 năm qua, chế độ giáo sĩ chối bay chối biệt biến, không phải họ mà là Đại Satan tức Mỹ và Tiểu Satan Israel. Le Bon cho rằng cần nhìn nhận đúng bản chất, không phải là sự tấn công của một cường quốc tự tin, mà đó là hành động tuyệt vọng của một chế độ đang trên bờ vực sụp đổ, phóng hỏa tiễn vào các nước lân cận, quấy nhiễu những tàu dầu ở eo biển Hormuz, gây rối loạn khu vực. Đó là ngôn ngữ duy nhất mà Tehran biết được. Nhưng Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo lạm phát năm nay ở Iran lên đến gần 70%, suy thoái hơn 5%, đồng rian hàng tuần đều phá kỷ lục mất giá, nuốt chửng tiền lương, tiền tiết kiệm và hy vọng của hàng triệu gia đình. Các hải cảng bị phong tỏa, nền kinh tế bị bóp nghẹt vì trừng phạt và cuộc chiến mà chính chế độ đã làm cho không thể tránh khỏi. Tại các thành phố Iran, giá bánh mì, thuốc men, xăng dầu mỗi ngày đè nặng lên, nhưng các giáo sĩ thì dồn mọi nỗ lực cho chiến tranh. Vì sao? Kể từ năm 1979, mỗi khi các cuộc biểu tình nổ ra, mỗi khi đường phố rung chuyển, thì chế độ lại nêu ra cái cớ về các thế lực thù địch, chủ nghĩa phục quốc Do Thái hoặc sự xâm lược của Mỹ. Chiến tranh bên ngoài chỉ là vỏ bọc cho cuộc chiến mà họ luôn tiến hành chống lại chính người dân của mình. Theo tuần báo, đau phủ của người Ba Tư không phải ở Washington, Tel Aviv hay Abu Dhabi, mà chính là chế độ đã bỏ đói người dân để vũ trang cho dân quân. Thay vì lắng nghe người dân thì đã treo cổ họ. Một chế độ cầm tù dân chúng bằng hệ tư tưởng. Những hỏa tiễn rơi xuống ngoài khơi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là biểu hiện cho sự suy tàn của chế độ giáo sĩ, và một khi chiến tranh còn kéo dài thì chính người dân Iran phải trả giá.
3: Về tương lai của trí thông minh nhân tạo, The Economist dùng một cách khá độc đáo, đó là so sánh với loài chó. Từ hàng ngàn năm trước, con người đã thuần hóa chó sói và nhờ đó có thêm khả năng phát hiện kẻ thù, săn bắn và chiến đấu.
2: Một số nhà nhân chủng học cho rằng chó thậm chí góp phần giúp Homo sapiens vượt qua người Neanderthal. Ban đầu, việc đưa sói vào hang chắc chắn không hẳn an toàn, con người phải huấn luyện chúng để chúng không ăn thịt trẻ con. Nhưng cuối cùng, mối quan hệ này nhìn chung đã thành có lợi cho cả hai. The Economist cho rằng vẫn chưa trả lời được câu hỏi khó nhất, đó là làm thế nào để thực hiện. Cả hai cuốn sách được nêu ra trong bài viết cuối cùng đều cho thấy sự khó khăn khi dự đoán về một công nghệ đang thay đổi quá nhanh.
3: Nước Mỹ, quốc gia không chào đón người nhập cư, đó là chủ đề của báo The Economist. Chính sách di dân khiến nước Mỹ của Donald Trump trở nên suy yếu hơn.
2: Trước hết, cần ghi nhận nỗ lực của Donald Trump. Ông đã cam kết khôi phục lại trật tự biên giới và đã thực hiện được điều đó. Thành công này lẽ ra có thể trở thành nền tảng để xây dựng một chính sách nhập cư hợp lý. Theo The Economist thì có hai câu hỏi cần được giải quyết. Chính phủ nên làm gì với những người hiện đang ở Mỹ bất hợp pháp, và Mỹ nên chào đón ai trong tương lai? Ông Trump đã đưa ra một câu trả lời tàn bạo cho câu hỏi đầu tiên, theo tuần báo, và một lời đáp gây hại cho chính nước Mỹ đối với câu hỏi thứ hai.
0: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Số nạn nhân sau đợt băng lở gây lũ quét ở biên giới Nepal-Trung Quốc tăng lên gần 750 người, hơn 3.000 người vẫn mất tích, hoạt động cứu hộ gặp khó khăn vì nước dâng cao. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du Kyrgyzstan trước khi đến Ai Cập lần đầu tiên sau 10 năm. Iran nhìn nhận chiến tranh đè nặng nền kinh tế và kêu gọi khôi phục thỏa thuận tạm thời. Mở đầu phần 2 hôm nay và trước khi đến với tạp chí thể thao của anh Vũ, mời quý vị nghe lại tạp chí Thế Giới Đó Đây Thu Hằng thực hiện và phát lần đầu vào ngày hôm qua.
4: Không bên nào thắng trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Canada tại Cox's Bazar, trại tị nạn lớn nhất thế giới ở Bangladesh, một nửa người tị nạn Rohingya là trẻ em. Duy trì hợp tác với Nga mang lại lợi ích cho Syria. Hungary nghi ngờ chất lượng thi công của tập đoàn điện hạt nhân Nga Rosatom. Theo nữ phi hành gia Pháp Sophia Deneau thì có thể nhìn thấy rất rõ hậu quả của biến đổi khí hậu từ không gian. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề của tạp chí Thế Giới Đó Đây tuần này. Mỹ và Canada không đạt được thỏa thuận về thuế, dẫn đến việc hai bên lần lượt tăng thuế đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa của nhau. Một trong những bất đồng liên quan đến tiếng Pháp, Ottawa chỉ trích Washington đưa điều khoản này vào phút chót, yêu cầu loại bỏ tiếng Pháp trên các bao bì nhãn hàng sản phẩm bán tại Canada, đồng thời đặt vấn đề về việc tài trợ cho văn hóa Pháp ngữ và vị trí của các cơ quan truyền thông trực tuyến Pháp ngữ. Ngày 26 tháng 8, Tổng thống Mỹ xoa dịu căng thẳng khi tuyên bố trên mạng Truth Social rằng ông yêu người Canada nói tiếng Pháp và không bao giờ can thiệp vào vấn đề của họ. Nhưng đến ngày hôm sau, ông ký xác lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Mỹ và Canada thành hồ America. Các biện pháp đáp trả của Canada hiện được đánh giá là có trọng tâm và chiến lược, cũng như quyết định bảo vệ tiếng Pháp còn hướng đến những mục tiêu chính trị. Trả lời đài RFI, giáo sư Julien Martin, khoa khoa học kinh tế Đại học Quebec ở Montréal giải thích.
5: Các biện pháp của ông Trump đối với Canada không được người dân ủng hộ. Vì vậy, Canada cần thận trọng trong cách phản ứng, tránh để cử tri Mỹ có cái nhìn tiêu cực rằng Canada không phải là một quốc gia thân thiện hay tốt đẹp. Nếu như thế, ông Trump lại thành có lý. Ngoài ra, còn có khía cạnh chính trị liên quan đến các cuộc bầu cử ở Quebec và cuộc trưng cầu dân ý về độc lập ở Alberta. Qua việc bảo vệ tiếng Pháp, ông Cạc này muốn gửi thông điệp trực tiếp tới Quebec, nơi mà tiếng Pháp có vai trò vô cùng quan trọng, rằng chính phủ Canada không bỏ rơi họ mà đang bảo vệ bản sắc văn hóa trước sức ép từ Mỹ. Vì vậy, lập trường của ông cần được nhìn nhận trong bối cảnh chính trị ba chiều, tình hình tại Alberta, bầu cử ở Quebec và cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.
4: Vẫn theo giáo sư Julien Martin thì cuộc chiến thương mại này sẽ không có bên thắng cuộc và gây thiệt hại cho cả hai nền kinh tế.
5: Giải pháp duy nhất là hai bên ngồi lại và đối thoại. Tuy nhiên, tổ chức một cuộc đối thoại như vậy với chính quyền Mỹ hiện rất khó khăn. Chừng nào mà chính sách thương mại vẫn hoàn toàn nằm trong tay ông Trump và quốc hội không có tiếng nói, thì sẽ rất khó để hai bên ngồi lại và tìm một giải pháp có lợi cho cả hai nền kinh tế.
4: Ngày 25 tháng 8 năm 2017, quân đội Miến Điện phát động chiến dịch đàn áp tàn bạo người Rohingya. Hơn 1 triệu người thuộc cộng đồng thiểu số Hồi giáo đã phải chạy trốn, chủ yếu là sang Bangladesh, tập trung ở Cox's Bazar. 9 năm sau, Cox's Bazar trở thành trại tị nạn lớn nhất thế giới, với hơn 1 triệu người sống chen chúc trên diện tích khoảng 24 km vuông, trong đó một nửa là trẻ em. Tại Cox's Bazar, tổ chức phi chính phủ Save the Children có một bệnh viện cung cấp nước sạch và dạy học cho trẻ em. Nhưng nguồn tài trợ này ngày càng giảm, khiến hoạt động của tổ chức gặp khó khăn. Trả lời RFI, Ghulam Mostafa, phụ trách tại chỗ của Save the Children, giải thích.
6: The children who born here, they are now 9 years old.
7: Nhiều đứa trẻ sinh ra ở đây giờ đã 9 tuổi, sống trong trại tị nạn quá tải này và không thể rời đi. Các cháu cần những nhu cầu cơ bản, giáo dục, thực phẩm và nước sạch. Các cháu là những người thiệt thòi nhất. Tổ chức chúng tôi đã mất 5 triệu đô la, nguồn lực giảm trong khi nhu cầu tăng lên. Mỗi năm có 35.000 trẻ em được sinh ra ở đây. Tôi kêu gọi tất cả các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ chúng tôi. Những đứa trẻ này là những người chịu nhiều đau khổ nhất và hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo. Nếu không có hỗ trợ, các cháu sẽ mất hy vọng về tương lai.
6: They are getting losing their hope.
4: Ngày 26 tháng 8, Tổng thống Syria Ahmad al-Sara điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin nhằm tăng cường quan hệ song phương. Trong cuộc tiếp xúc đầu tiên kể từ khi công bố thỏa thuận về tương lai các căn cứ quân sự Nga tại Syria, hai nhà lãnh đạo thảo luận về phát triển hợp tác, phối hợp vì lợi ích chung, an ninh và ổn định tại Syria cũng như là trong khu vực. Theo ông Igor Delanoe, phó giám đốc đài quan sát Pháp-Nga, thì hợp tác với Moscow mang lại nhiều lợi ích cho Damas, đặc biệt là trong bối cảnh Syria đang tìm cách củng cố vị thế và ổn định đất nước.
8: Tôi cho rằng từ cuối năm 2024, ông al-Sara đã sớm hiểu rằng trong bất kỳ trường hợp nào, các nước bàn giao với Nga có hại nhiều hơn là có lợi. Nga cũng có thể trở thành một lợi thế trong ván bài của ông. Syria vẫn đang gặp khó khăn vì duy trì gắn kết xã hội và sự hiện diện của người Kurdistan vẫn còn rất lớn, trong khi Moscow có mối quan hệ hiệu quả, thậm chí là khá tốt với lực lượng này từ lâu. Nga có thể đầu tư một phần nào đó, ví dụ vào nông nghiệp hoặc vào cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, chính quyền Syria quan tâm đến một yếu tố khác. Nga cung cấp ngũ cốc và năng lượng, chẳng hạn dầu diesel hoặc các vật liệu tương tự để cung cấp năng lượng cho tất cả các máy phát điện rải rác khắp cả nước, vốn đang rất thiếu năng lượng.
4: Tại Hungary, nhà máy điện hạt nhân Paks cách Budapest 140 km về phía nam đã gần trở lại hoạt động bình thường sau khi mực nước sông Danube được nâng lên nhờ một đập chìm tạm thời. Trước đó, do hạn hán và nước bốc hơi khiến mực nước giảm mạnh, nhà máy có nguy cơ ngừng hoạt động vì không đủ nước làm mát các lò phản ứng. Tuy nhiên, theo thông tin viên RFI Florence Labouye tại Budapest, thì Thủ tướng Peter Magyar đang phải đối mặt với vấn đề lớn hơn, đó là có nên tiếp tục tin tưởng Rosatom trong dự án tổ hợp hạt nhân thứ hai, trong khi tập đoàn hạt nhân Nga đang bị nghi ngờ thi công sai sót tại Ai Cập.
9: Năm 2014, chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán đã ký một hợp đồng khổng lồ với tập đoàn hạt nhân Rosatom của Nga để xây dựng thêm tổ hợp lò phản ứng thứ hai cho nhà máy điện hạt nhân của Hungary. Tuy nhiên, công trình chỉ được khởi công vào tháng 2 vừa qua, tức là 2 tháng trước khi mà ông Orbán thất bại trong cuộc bầu cử. Chi phí của dự án ban đầu ước tính là 12,5 tỷ euro, trong đó có 10 tỷ euro sẽ do Nga cho vay, nhưng hiện đã lên tới 24 tỷ euro. Trong khi đó thì cũng có nhiều nghi vấn liên quan đến dự án của Rosatom xây dựng lò phản ứng cho Ai Cập. Theo một bức thư mật của Cơ quan An toàn Hạt nhân Ai Cập mà Politico tham khảo được thì tập đoàn của Nga bị cáo buộc thi công kém chất lượng với những sai sót được phát hiện ở các tấm móng và cấu trúc tường bao quanh một trong các lò phản ứng. Rosatom cũng bị cáo buộc sử dụng các phương pháp gian dối, cố ý cẩu thả và vi phạm an toàn hạt nhân. Những cáo buộc này phủ bóng đen lên dự án tại Hungary. Chính phủ của Thủ tướng Peter Magyar đã bắt đầu xem xét lại toàn bộ những hợp đồng với Rosatom. Điều này đặt ra một vấn đề nan giải, đó là cho đến nay thì Hungary vẫn trông đợi vào tổ hợp lò phản ứng thứ hai bởi vì tổ hợp đầu tiên đang dần xuống cấp. Quốc gia này phụ thuộc rất nhiều vào năng lượng hạt nhân, hiện cung cấp đến 40% sản lượng điện.
10: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
4: Ngày 26 tháng 8, một ngày sau khi bước ra không gian lần thứ hai để lắp anten mới nối trạm vũ trụ quốc tế ISS với trung tâm điều khiển tại Houston ở Hoa Kỳ, nữ phi hành gia người Pháp Sophia Deneau đã trả lời phỏng vấn đài RFI và kênh France 24. Từ ISS cách trái đất đến 400 km có thể quan sát được hệ quả của 5 đợt nắng nóng gây hạn hán và cháy rừng tại Pháp cũng như là tình trạng biến đổi khí hậu trên trái đất.
11: Biến đổi khí hậu hoặc những mùa hè nóng, khô hạn được nhìn thấy rất rõ. Điều khiến tôi ấn tượng nhất vào mùa khô này là sự khác biệt về màu sắc trên khắp nước Pháp. Chúng tôi khởi hành vào tháng 2, phần lớn nước Pháp vẫn xanh tươi. Nhưng đến mùa hè, mọi thứ đều xám xịt và vàng úa, giống như những cánh đồng lúa mì đã thu hoạch. Sự thay đổi màu sắc này rất nổi bật khi quan sát từ trên cao. Một dấu hiệu khác là các đám cháy, chủ yếu là những vệt khói lớn bị gió cuốn đi, rất dễ nhìn thấy. Về biến đổi khí hậu, chúng tôi nhìn thấy nhiều hồ đang khô cạn. Biển Aran là một ví dụ rõ ràng. Diện tích mặt nước giảm nhanh, nhiều nơi không còn nước thì biến thành rừng. Tôi nhớ là đã rất ngạc nhiên vì không nghĩ là nhìn được từ trên cao. Khi lần đầu tiên nhìn thấy những hòn đảo bị ngập lụt hoặc là những hòn đảo chỉ có một lớp nước mỏng phía trên mà vài năm trước đó có lẽ là đảo. Có thể nhìn thấy rất rõ hậu quả của biến đổi khí hậu từ trên cao.
0: Vừa rồi là một tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng thực hiện. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Thể thao. Hôm nay anh Vũ nói về FIFA, từ một tổ chức phi lợi nhuận đến đế chế thể thao quyền lực nhất thế giới.
12: Tạp chí Thể thao.
13: Ngày 21 tháng 5 năm 1904, tại Paris, một tổ chức bóng đá quốc tế được thành lập bởi một nhóm nhỏ những người tiên phong đến từ châu Âu. Không sân vận động khổng lồ, không bản quyền truyền hình, không có những hợp đồng thương mại giá trị hàng tỷ đô la. FIFA khi đó đơn giản chỉ là một tổ chức được thành lập với mục tiêu rất cơ bản tạo ra một cơ chế chung để quản lý và phát triển bóng đá thế giới. 122 năm sau, FIFA trở thành một trong những định chế thể thao có ảnh hưởng lớn nhất hành tinh. Từ một tổ chức quản lý bóng đá, FIFA đã biến đổi như thế nào để trở thành một định chế thể thao có sức ảnh hưởng và nguồn lực tài chính khổng lồ như ngày nay? Chuyên gia Trần Văn Vui cho biết.
14: FIFA ra đời ngày 21 tháng 5 năm 1904, tức là sau khi Olympic đã có và bóng đá cũng đã phát triển, thì một số nước ban đầu đó thì họ thấy rằng là cần phải có cái tổ chức để quản lý cái nội dung này. Để trước nhất là họ muốn cập nhật ở trong Olympic. Đầu tiên á, có 7 nước đến để dự họp tại Paris, tức là Mỹ, Đan Mạch, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Đức, để mà thành lập ra cái tổ chức này. Khi mà FIFA ra đời á, và cái vị chủ tịch đầu tiên là ông Robert Guérin á, thì làm 2 năm đầu. Đây là một cái nhà báo của cái tòa báo Le Matin. Chính vì vậy mà cái từ FIFA đó, nó cũng là cái từ mà nó xuất phát bằng cái tiếng Pháp cho tới bây giờ vẫn giữ.
13: Từ 7 thành viên ban đầu, FIFA bắt đầu mở rộng ra ngoài châu Âu. Cùng với sự phát triển của bóng đá, các liên đoàn cấp châu lục lần lượt ra đời.
14: Từ khi ra đời như vậy đó, thì bắt đầu FIFA mới có phát triển thêm, ban đầu từ những nước châu Âu, thì cho đến sau này thì mới có các cái liên đoàn châu lục. Cho đến nay thì FIFA đã phát triển ra có 6 cái liên đoàn của châu lục và khu vực. Cái liên đoàn mà đầu tiên nhất thành lập sau FIFA là CONMEBOL, tức là liên đoàn bóng đá Nam Mỹ, cũng được 110 năm rồi, tức là từ năm 1916. Sau đó đến năm 1954 thì đến liên đoàn bóng đá châu Á, rồi đến liên đoàn bóng đá của châu Âu là UEFA, cũng năm 1954. Rồi mới tiếp theo là có Liên đoàn bóng đá của châu Phi thành lập năm 1957. Rồi Liên đoàn bóng đá của khu vực Bắc, Trung và Caribe thành lập năm 1964, đến nay được 64 năm. Và cuối cùng thì mới đến Liên đoàn của châu Đại Dương, tức là OFC, thành lập năm 1966. Nhưng mà nó hoàn chỉnh thì đến năm 1996. 211 thành viên FIFA bây giờ đầy đủ tất cả các nước ấy, cùng với lại 6 cái tổ chức. Rồi trụ sở của FIFA chính thức ấy, thì nó nằm ở Thụy Sĩ. Tuy nhiên là có rất nhiều những cái trụ sở phụ nó nằm ở châu Âu, châu Phi, châu Á, châu Đại Dương, châu Mỹ, v.v. Thì ở châu Âu là nằm ở Paris.
13: Ngày nay, 6 liên đoàn này đã trở thành những tầng quan trọng của cấu trúc quản trị bóng đá thế giới, kết nối FIFA với hơn 200 liên đoàn quốc gia. Nếu như FIFA của hơn một thế kỷ trước chủ yếu là một tổ chức điều phối bóng đá quốc tế, thì FIFA ngày nay đã trở thành một hệ thống quản trị toàn cầu. Chuyên gia Trần Văn Vui cho biết tiếp.
14: Cái tổ chức của FIFA đó, từ khi thành lập đến nay là 122 năm, thì nó đã phát triển lớn mạnh trong nhiều cái lĩnh vực. Từ một cái tổ chức quản lý nghiệp dư, không có tài chính, cái khi mà được hình thành, thì cái tổ chức FIFA, cái giai đoạn có 8 cái liên đoàn, và mỗi liên đoàn đóng góp 50 franc để thành cái quỹ đầu tiên của FIFA. Thì cái giai đoạn 20 năm đầu tiên là FIFA chủ yếu là thu lệ phí để mà có cái kinh phí hoạt động, chứ còn không có cái nguồn thu gì cả. Đến bây giờ thì rõ ràng là FIFA đã trở thành một cái cơ chế mà chúng ta nói là một cái đế chế. Trong cái đế chế đó, FIFA quản lý toàn bộ những cái hoạt động từ những cái giải hiện tại đó. Cái hệ thống giải ở cấp đội tuyển quốc gia đó là gồm có 11 cái giải của nam, 7 cái

0: đã trở thành một cái lĩnh vực trong cái nền kinh tế, và điều đó cũng không tránh khỏi là cũng dính dáng đến kể cả chính trị.
1: Chính quá trình thương mại hóa, chuyên nghiệp hóa cùng sự bùng nổ của truyền thông đã biến FIFA từ một tổ chức có nguồn lực rất nhỏ thành một định chế tài chính thể thao có quy mô toàn cầu.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
3: Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu album song ca phát hành năm 2026, đánh dấu 30 năm sự nghiệp của Ellen Segarra, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
4: Góc Vườn Âm Nhạc.

Segarra and Friends là tựa đề album phòng thu thứ 11 của ca sĩ người Pháp Hélène Segarra. Tập nhạc này bao gồm 12 bài song ca, ghi âm lại những ban nhạc ăn khách với dàn nghệ sĩ tên tuổi của Pháp cũng như quốc tế. Được phát hành vào mùa hè năm 2026, album này được trình làng nhân dịp kỷ niệm 30 năm sự nghiệp ca hát của Hélène Segarra. Ngoài tuyển tập song ca, ca sĩ người Pháp còn chuẩn bị vòng lưu diễn trên các sân khấu lớn, tìm lại người hâm mộ trong không gian âm nhạc ngập tràn hoài niệm.

Sinh trưởng trong một gia đình người Pháp gốc Ý, Hélène Ségara nhờ có năng khiếu âm nhạc bắt đầu đi hát từ năm 15 tuổi trong các quán nhạc địa phương. Vào năm 25 tuổi, cô đến Paris lập nghiệp, ban ngày đi làm kiếm sống, ban đêm đi hát trong các quán bar. Tài nghệ của Hélène lọt vào mắt nhà sản xuất Orlando, em trai của thần tượng quá cố Dalida. Nhờ vào sự dìu dắt của ông, Hélène Ségara thành công với album phòng thu đầu tay vào năm 1996 với tựa đề Trái tim thủy tinh, doanh thu đạt mức địa bạch kim. Hai người hợp tác với nhau cho đến năm 2013. Hélène sau đó sẽ thu âm phiên bản tiếng Pháp của ban nhạc kinh điển Chuyện tình yêu của Dalida. Sau bước đầu thành công này, tên tuổi của Hélène thật sự đạt đỉnh cao nhờ hai sự kiện nổi bật. Thứ nhất, cô được chọn vào vai cô gái du mục Esmeralda xinh đẹp trong vở nhạc kịch Nhà thờ Đức Bà Paris. Giọng ca của Hélène còn nổi bật nhờ ghi âm phiên bản phóng tác tiếng Pháp của nhạc phẩm Vivo Pelle vào năm 1997. Màn song ca xuất sắc cùng với giọng ca tenor người Ý Andrea Bocelli là bệ phóng đưa tên tuổi của Hélène vào quỹ đạo thành công. Khi thực hiện bản phối mới cho tuyển tập song ca phát hành năm nay, Hélène Ségara đã mời Florent Pagny ghi âm lại giai điệu này. Trong tiếng Việt, nhạc phẩm Vivo Pelle từng được tác giả Nhật Ngân chuyển thành giai điệu Tình yêu cho em qua hai giọng ca của Khánh Hà và

không nói trên đã mở ra vào những năm 2000, thời kỳ vàng son của Hélène Ségara với nhiều bản nhạc cực kỳ ăn khách. Ca sĩ người Pháp khẳng định vị thế nghệ sĩ hàng đầu qua nhiều album thành công vang dội. Quan trọng nhất vẫn là tập nhạc Au nom d'une femme, nhân danh một người đàn bà, lập kỷ lục số bán với hơn 1 triệu bản, tương đương với đĩa kim cương. Album này cũng đã mang lại cho Hélène danh hiệu giọng ca nữ xuất sắc nhất nhân kỳ trao giải thưởng âm nhạc Victoire de la Musique của Pháp. Trong giai đoạn này, có những bài hát ăn khách như Elle, Tu l'aimes, lời tiếng Việt là Không còn yêu, hay bản song ca với Laura Pausini, On n'oublie jamais rien. Trong vòng 3 thập niên sự nghiệp, Hélène Ségara đã thực hiện 11 album phòng thu, bán được hơn 15 triệu đĩa hát. Với chất giọng trong trẻo ngọt ngào, cách nhả chữ trau chuốt, vibrato giàu cảm xúc, Hélène Ségara còn nối bước thế hệ trước là Nana Mouskouri và Daniel Licari trong cách dùng vocalise. Tuyển tập song ca vừa được phát hành đánh dấu một hành trình khá dài, từ những quán nhạc phòng trà nho nhỏ tại miền Nam nước Pháp cho đến đỉnh cao danh vọng nhờ vào sở trường hát tình ca kinh điển, đưa giai điệu vào miệng ký ức miên viễn, cho dư âm xao xuyến đánh cắp bao trái tim, thả hồn trong kỷ niệm.

Thưa quý vị, một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Số nạn nhân sau đợt băng lở gây lũ quét ở biên giới Nepal-Trung Quốc tăng lên gần 750 người, hơn 3.000 người vẫn mất tích, hoạt động cứu hộ gặp khó khăn vì nước dâng cao. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du Kyrgyzstan trước khi đến Ai Cập lần đầu tiên sau 10 năm. Iran nhìn nhận chiến tranh đè nặng nền kinh tế và kêu gọi khôi phục thỏa thuận tạm thời với Mỹ. Trong chương trình ngày mai thứ hai 31 tháng 8 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam dựa vào đối tác châu Á để cân bằng ảnh hưởng với nhà đầu tư phương Tây, Thu Hằng phỏng vấn giám đốc nghiên cứu Benoit de Trelaudé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Philip phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thu Hằng cùng Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026. Số nạn nhân sau đợt băng lở gây lũ quét ở biên giới Nepal-Trung Quốc tăng lên gần 750 người, hơn 3.000 người vẫn mất tích. Hoạt động cứu hộ gặp khó khăn vì nước dâng cao. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du Kyrgyzstan trước khi đến Ai Cập lần đầu tiên sau 10 năm. Iran nhìn nhận chiến tranh đè nặng nền kinh tế và kêu gọi khôi phục thỏa thuận tạm thời. Thưa quý vị, ngày hôm nay hoạt động cứu hộ tại vùng bị nạn ở biên giới Nepal-Trung Quốc sau đợt băng lở gây lũ quét gặp nhiều khó khăn do nước dâng lên cao vì mưa lớn. Theo thống kê mới nhất, ít nhất 750 người thiệt mạng, hơn 3.000 người mất tích, trong đó có hàng nghìn du khách nước ngoài. Thu Hằng cho biết tiếp.
1: Tại Trung Quốc, lực lượng cứu hộ ở Tây Tạng đã được sơ tán đến nơi an toàn sau khi một vụ sạt lở đất tạo thành hồ nước mới làm gia tăng nguy cơ thiên tai. Trong khi đó, Nepal tiếp tục kêu gọi thận trọng do mực nước sông Bute Koshi dâng cao tại huyện Rasuwa. Sau thời gian gián đoạn thì khoảng 80 nhân viên cứu hộ đã tiến gần đường hầm nơi có gần 100 công nhân mắc kẹt tại công trường thủy điện Trishuli 3A. Trước đó, một đường hầm dẫn oxy cho những người này đã được hoàn thành từ tối hôm qua. Khoảng 900 nhân viên và công nhân của công trường thủy điện này nằm trong số những người bị mất tích. Theo số liệu mới nhất thì có 734 người bên phía Nepal và 16 người bên lãnh thổ Tây Tạng của Trung Quốc được đưa ra khỏi lớp bùn gạch vụn dày đặc của các tòa nhà cũng như là đường xá và cầu cống. Bị nước cuốn trôi, tại trụ sở cứu hộ Bidua của Nepal thì 3 ngày sau thảm họa, niềm hy vọng đang dần tan biến đối với gia đình người mất tích. Còn tại thủ đô Kathmandu, trên cổng và xung quanh nhà xác của bệnh viện đại học là hình ảnh người chết. Nhiều gia đình đến tìm thân nhân. Jyoti, nhân viên của một hãng lữ hành cho đặc phái viên RFI Emmanuel Darwin biết là đến tìm đồng nghiệp.
2: Họ đưa khách đến Mansarova. Chúng tôi có 22 chiếc xe mất tích. Tài xế và hành khách đều mất tích. Liệu có tìm được họ không? Không có ảnh nào giống họ. Có rất nhiều ảnh người bị mất đầu. Số khác chỉ còn lại chân. Tôi đến đây hôm qua và hôm nay. Tôi không nhận ra ai cả. Tôi không biết làm thế nào để có thể tìm thấy họ.
0: Nepal ít gây khí phát thải nhưng là nạn nhân của biến đổi khí hậu. Trả lời RFI Pháp ngữ, nghị sĩ Khushbu Oli của đảng Rashtriya Prajatantra tại Hạ viện Nepal cảnh báo về tình trạng băng tuyết ở dãy Himalaya, đồng thời kêu gọi nâng cao nhận thức toàn cầu về biến đổi khí hậu, đặc biệt là ở các quốc gia gây ô nhiễm nhiều nhất.
1: Tuyết và băng ở dãy Himalaya bên phía Nepal đang tan chảy với tốc độ đáng báo động. Những gì đang xảy ra ở Himalaya không chỉ là vấn đề khu vực, hàng triệu thậm chí là hàng tỷ người sống trên khắp Nam Á đang trực tiếp chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Nhiệt độ toàn cầu tăng cao chủ yếu là do phát thải khí nhà kính đang làm thay đổi nghiêm trọng khí hậu Himalaya. Nepal gần như không đóng góp đáng kể vào lượng phát thải gây nóng lên toàn cầu, nhưng lại phải gánh chịu những hậu quả nặng nề nhất như là lũ lụt, băng hà tan chảy, lũ quét do hồ băng tràn bờ, sạt lở đất và cơ sở hạ tầng bị tàn phá. Do đó, những thảm họa hiện nay không nên bị nhìn nhận đơn thuần như là một thảm họa của Nepal. Chúng là tín hiệu cảnh báo liên quan đến một vùng rộng lớn hơn và về một cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu.
0: Ngày hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du đến Kyrgyzstan để tham dự thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO, một khối Á-Âu mà Bắc Kinh muốn thiết lập như một đối trọng với phương Tây. Sau Spikes, lãnh đạo Trung Quốc sẽ có chuyến thăm Ai Cập đầu tiên trong 10 năm gần đây. Thông tin viên Claire Prohus tại Bắc Kinh tường thuật.
3: Première étape Bishkek où Xi Jinping retrouvera notamment Vladimir Poutine, Narendra Modi et le président iranien Masoud Pezeshkian.
1: Chặng dừng đầu tiên là Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan. Tại đây ông sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Bắc Kinh muốn sử dụng cuộc họp thượng đỉnh này nhằm phô trương sức mạnh. Tổ chức Hợp tác Thượng Hải hiện tập trung đến 40% dân số thế giới. Trung Quốc xem tổ chức này như là một trong số các trụ cột cột của một trật tự thế giới đa phương, ít bị Hoa Kỳ chi phối hơn. Nhiều cuộc gặp song phương dự kiến sẽ giúp thắt chặt hơn nữa các mối quan hệ chính trị. Nhưng đằng sau hình ảnh hợp nhất này là những lợi ích lại khác nhau. Bắc Kinh và Moscow là đối thủ cạnh tranh ở Trung Á, còn Ấn Độ thì vẫn cảnh giác với Trung Quốc và hiện đang có xung đột với Pakistan. Về phần Iran, nước này trên hết hy vọng cùng với các đối tác của mình tìm cách giải tỏa áp lực từ các biện pháp trừng phạt. Sau đó, ông Tập Cận Bình sẽ đến Ai Cập, chuyến thăm đầu tiên từ 10 năm qua. Một chuyến thăm mang ý nghĩa chiến lược, Bắc Kinh muốn bảo đảm nguồn cung năng lượng và các tuyến giao thương hiện đang bị gián đoạn do chiến tranh Iran. Vì vậy, Chủ tịch Trung Quốc sẽ tìm cách đóng vai trò như là một người bảo vệ sự ổn định khu vực, đồng thời củng cố tầm ảnh hưởng kinh tế và công nghệ Trung Quốc tại Ai Cập, nơi đang trở thành một địa bàn cạnh tranh mới với Hoa Kỳ.
3: Clear Borders to Pekin, RFI.
0: Bắc Băng Dương đang trở thành một lựa chọn vận tải hàng hóa thay thế trong bối cảnh bất ổn tại các eo biển chiến lược Hormuz và Bab el-Mandeb ở Trung Đông. Song song đó, Bắc Kinh và Moscow đang xem xét khai thác tuyến sông Irtysh dài hơn 4.200 km nhằm mở thêm một hành lang vận tải mới nối châu Á với vùng Bắc Cực. Phan Minh Lược thuật.
2: Sông Irtysh bắt nguồn từ vùng tự trị Tân Cương Tây Trung Quốc, chảy qua Kazakhstan, nhập vào sông Ob ở Nga rồi đổ ra Bắc Băng Dương. Theo báo mạng Hồng Kông South China Morning Post ngày hôm nay, Trung Quốc có thể tận dụng tuyến đường thủy tích hợp này để tiếp cận Bắc Cực, khu vực giàu tài nguyên và ngày càng có giá trị chiến lược. Từ ngày 15 tháng 8, Trung Quốc chính thức khai thác tuyến hàng hải Bắc Cực. Theo ông Alexei Likhachov, giám đốc tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom của Nga và quản lý tuyến hàng hải Bắc Cực, hơn 30 chuyến hàng dự kiến sẽ được vận chuyển qua tuyến này trong năm nay. Tuy nhiên, các tàu sử dụng tuyến đường Bắc Cực vẫn phải đi qua eo biển Bering, nằm giữa Alaska của Mỹ và vùng Viễn Đông Nga. Đây được xem là điểm nghẽn chiến lược vì Washington có thể gia tăng kiểm soát hoặc hạn chế hoạt động hàng hải trong trường hợp căng thẳng leo thang. Mỹ hiện giám sát chặt chẽ hơn vùng biển Alaska do quá trình quân sự hóa Bắc Cực đang gia tăng. Theo giáo sư Mark Longten, Đại học Bắc Cực, Na Uy, từ năm 2015, Hải quân Nga và Trung Quốc thường xuyên tuần tra tại eo biển Bering. Vào tháng 7 năm 2024, lần đầu tiên máy bay ném bom chiến lược của Trung Quốc và Nga đã bay qua khu vực này. Trước những rủi ro đó, nhà nghiên cứu cao cấp Zhao Long tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải nhận định mọi giải pháp giúp đa dạng hóa lựa chọn tuyến đường đều sẽ được quan tâm. Trong khi đó, Nga đang thúc đẩy tuyến đường biển Bắc như một hành lang vận tải quốc tế mới. Theo trang Eastern Herald ngày hôm qua, Moscow vừa thảo luận với Việt Nam và Ấn Độ về việc khai thác tuyến đường này nhằm gia tăng vai trò của Nga như một lựa chọn thay thế cho các tuyến hàng hải truyền thống giữa châu Âu và châu Á. Tập đoàn năng lượng Rosatom, quản lý tuyến hàng hải Bắc Cực cũng tham gia các cuộc thảo luận.
0: Tại Iceland, kết quả cuộc kiểm phiếu trưng cầu dân ý về việc có nối lại đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu hay không vừa được công bố trưa nay cho thấy 52,8% người dân đã không ủng hộ tiến trình này. Gia nhập Liên Âu hay không là chủ đề gây chia rẽ tại đảo quốc từ năm 2013. Đặc phái viên Sofia Kasankova tường trình từ Reykjavik.
2: Phát biểu trên kênh truyền hình nhắn.
4: Ce dépouillement aura duré toute la nuit. La raison dans ce pays immense et très peu peuplé.
1: Công việc kiểm phiếu kéo dài suốt đêm bởi vì ở đất nước rộng lớn và dân cư thưa thớt như Iceland thì một số lá phiếu phải được chuyển từ các làng mạc hẻo lánh, đôi khi bằng đường bộ hoặc bằng đường thủy và máy bay. Sau đó chúng phải được tập trung tại các trung tâm kiểm phiếu để thống kê. Cho dù chờ đợi thì xu hướng hiện nay rất khó đảo ngược. Lá phiếu không dẫn trước với khoảng cách gần như không thể vượt qua, cho dù vẫn còn phải chờ thống kê từ những lá phiếu từ khu vực bầu cử cuối cùng trước khi công bố kết quả chính thức vào tầm trưa giờ địa phương. Nếu chiến thắng của bên không ủng hộ được xác nhận thì các cuộc đàm phán với Bruxelles tiếp tục bị đình chỉ như từng xảy ra từ năm 2013. Cuộc trưng cầu dân ý mang tính chất tham vấn về mặt pháp lý, nhưng Thủ tướng Iceland, người vẫn ủng hộ châu Âu, đã cam kết là tôn trọng lựa chọn của cử tri. Vì vậy, sẽ không có gì thay đổi. Iceland sẽ vẫn ở trong khu vực Schengen và thị trường chung châu Âu, nhưng không có tiếng nói trong các định chế châu Âu ở Bruxelles.
4: Mais sans voix dans les institutions européennes à Bruxelles.
0: Về thời sự Trung Đông, các nhà lãnh đạo Iran ngày hôm qua công khai thừa nhận những tổn thất kinh tế do cuộc chiến với Mỹ gây ra. Lãnh tụ tối cao Khamenei kêu gọi chính phủ giải quyết chuỗi khó khăn về đời sống, trong khi Tổng thống Iran cho biết hoạt động thương mại của nước này giảm mất 1/3 do các biện pháp trừng phạt và lệnh phong tỏa các cảng biển Iran của Mỹ.
2: Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết xuất khẩu và nhập khẩu Iran giảm gần 35%. Tuy nhiên, ông cũng cho biết Iran đã bán được khoảng 90 triệu thùng dầu trong giai đoạn hưu chiến ngắn ngủi trong khuôn khổ bản ghi nhớ ký kết giữa Mỹ và Iran ngày 17 tháng 6. Vào thời điểm đó, Washington cho phép Tehran tạm thời xuất khẩu dầu trở lại. Trong bối cảnh này, Tổng thống Iran kêu gọi khôi phục bản thỏa thuận tạm thời nhưng đã nhanh chóng sụp đổ vì những bất đồng liên quan đến nội dung đã cam kết, đặc biệt là về quy chế của eo biển Hormuz. Theo ông, văn kiện đó từng mang lại cho Iran nhiều lợi ích, bao gồm việc được nới lỏng ngay lập tức các lệnh trừng phạt của Mỹ và giải phóng số tài sản bị phong tỏa. Cùng ngày, lãnh tụ tối cao Iran, giáo chủ Mokhtaba Khamenei, trong một thông điệp mang tên ông, đã kêu gọi chính phủ hành động quyết liệt để giải quyết chuỗi thách thức về kinh tế và đời sống, bao gồm lạm phát, thất nghiệp, quản lý giá cả và thị trường hàng hóa cũng như là dịch vụ. Xin nhắc lại là ông Mokhtaba Khamenei chưa bao giờ xuất hiện công khai từ khi bị thương trong cuộc tấn công ngày 28 tháng 2, khiến thân phụ là cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cùng nhiều thành viên khác trong gia đình thiệt mạng. Theo Reuters, bất chấp việc Hoa Kỳ gia tăng trừng phạt các tổ chức có giao dịch với Iran, chính quyền Tehran cũng tỏ ra không nhượng bộ. Trong một tuyên bố ngày 29 tháng 8, Iran khẳng định tiếp tục chống chọi trước sức ép từ Washington, đồng thời theo đuổi con đường ngoại giao và duy trì quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz.
0: Nhìn sang châu Mỹ, quyền tổng thống Venezuela bà Delcy Rodriguez ngày hôm qua đã trấn an người dân và giới lãnh đạo, khẳng định rằng Venezuela vẫn giữ quyền sở hữu và chủ quyền đối với tài nguyên thiên nhiên, trong khi vẫn tận dụng được vốn, công nghệ và kinh nghiệm vận hành của Mỹ để khôi phục ngành dầu khí. Bà nói thêm rằng thỏa thuận dầu khí đạt được với Mỹ sẽ có hiệu lực trong vòng 25 năm, với mục tiêu nâng sản lượng dầu thô của Venezuela lên hơn 1,5 triệu thùng một ngày. Thông tín viên Alice Campagnon từ Caracas giải thích.
5: Un événement historique dans les relations bilatérales entre le Venezuela et les États-Unis.
1: Một sự kiện lịch sử trong quan hệ song phương giữa Venezuela và Hoa Kỳ. Quyền tổng thống Delcy Rodriguez ca ngợi thỏa thuận được ký kết vào tối thứ sáu 28 tháng 8 gần như lặp lại tuyên bố của tổng thống Mỹ Donald Trump. Bộ trưởng dầu khí giải thích trên đài truyền hình nhà nước về những lợi ích của quyết định này. Hơn 100 triệu đô la đầu tư vào các mỏ dầu đối với Venezuela trong suốt giai đoạn này thì thỏa thuận này sẽ mang lại hơn 209 tỷ đô la tiền thuế và khoản tiền này sẽ được đầu tư vào lĩnh vực công, tức là cải thiện các bệnh viện, ngành giáo dục. Vì vậy, đây được xem là một thỏa thuận cần thiết đối với đất nước và quá trình phục hồi kinh tế của Venezuela. Tuy nhiên, đã có những tiếng nói lên án việc cướp bóc đất nước và nguồn dầu mỏ của Caracas, nguồn tài nguyên lớn nhất của Venezuela. Đặc biệt, tiếng nói phản đối cũng xuất hiện từ phía những người ủng hộ chính phủ, luôn tự nhận theo đường lối chống chủ nghĩa đế quốc. Tuy nhiên, những tiếng nói này nhanh chóng bị dập tắt. Đảng Xã hội Chủ nghĩa Venezuela kêu gọi duy trì sự đoàn kết và ý thức cách mạng. Nhưng giờ đây, rất có thể Hugo Chavez đang trở mình dưới mồ.
5: Alice Campagnol, Caracas, RFI.
0: Sau đây là các phần tin khác.
1: Bà Phạm Thu Hương trở thành nữ tỷ phú giàu thứ hai Đông Nam Á. Theo Forbes, thì bà Phạm Thu Hương, phó chủ tịch Vingroup và là vợ của ông Phạm Nhật Vượng, sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 4,1 tỷ đô la, trở thành người phụ nữ giàu nhất Việt Nam và đứng thứ hai Đông Nam Á, chỉ sau nữ tỷ phú Indonesia Marina Budiman. Kết quả này là nhiều cổ phiếu của Vingroup đã đạt mức kỷ lục hơn 9,05 đô la một cổ phiếu sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 28 tháng 8. Vốn hóa thị trường của tập đoàn Vingroup đã tăng lên mức kỷ lục hơn 70,2 tỷ đô la, đưa khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng lên khoảng 36,5 tỷ đô la. Ông Vượng hiện đứng thứ 60 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.
0: Nga tuyên bố chuẩn bị không kích ồ ạt các cơ sở năng lượng Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay giải thích chiến dịch này nhằm trả đũa các cuộc tấn công của Ukraine nhắm mục tiêu vào các cơ sở dân sự và lĩnh vực năng lượng Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng các lực lượng Nga trong đêm thứ Bảy sáng Chủ nhật đã phối hợp tấn công nhắm vào các cơ sở phòng thủ Ukraine.
1: Bắc Triều Tiên có tân Bộ trưởng Quốc phòng. Ngày hôm nay, cơ quan thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA cho biết là nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bổ nhiệm ông Kim Song-ji, Tổng Giám đốc Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay thế ông No Kwang-chol. Ông No cũng bị loại khỏi Bộ Chỉ huy Trung ương Đảng Lao động, đồng thời được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng thứ nhất Cục Công nghiệp Quân nhu thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng. Quyết định cải tổ được đưa ra trong cuộc họp thứ hai của Quân ủy Trung ương Đảng lần thứ 9 diễn ra ngày hôm qua do ông Kim Jong-un chủ trì để thảo luận về một loạt dự án cải tổ cơ cấu nhằm cải thiện và phát triển tất cả các vấn đề quốc phòng trong tương lai.
0: Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan tổ chức cuộc họp đầu tiên về quốc phòng. Theo Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc họp diễn ra vào ngày mai tại Istanbul trong khuôn khổ Hiệp ước Phòng thủ chung Mekka được ký kết giữa ba nước vào ngày 7 tháng 8 năm nay. Tham dự cuộc họp đầu tiên này bao gồm các ngoại trưởng, bộ trưởng quốc phòng cùng với các tổng tham mưu trưởng quân đội của ba nước.
1: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung bổ nhiệm 6 tân bộ trưởng tài chính Ko Yoon-chol cũng bị thay thế theo quyết định được thông báo ngày hôm nay. Tuy nhiên, ông Ko Yoon-chol vẫn sẽ tham dự hội nghị bộ trưởng tài chính G20 tại Ashwin ở Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 9 theo như được dự kiến và sẽ gặp đồng nhiệm Mỹ Scott Bessen. Thông qua đợt cải tổ lần này, chính phủ Hàn Quốc muốn hợp tác chặt chẽ hơn với các đại tập đoàn công nghiệp để khuyến khích đầu tư quy mô lớn vào sản xuất chất bán dẫn, xây dựng những cơ sở mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là tại những khu vực khác ngoài vùng Seoul.
0: NASA đưa kính viễn vọng Roman lên không gian hôm nay vào lúc 11 giờ 26 phút giờ thế giới từ mũi Canaveral, bang Florida. Sau một thập niên nghiên cứu, kính viễn vọng mang tên Nancy Reese Roman, nhà thiên văn học trưởng đầu tiên của NASA, sẽ được phóng lên không gian bằng phi thuyền SpaceX cao 12 mét và được trang bị các tấm năng lượng mặt trời khổng lồ. Kính Roman có trường nhìn rộng hơn chiếc Hubble gấp trăm lần và sẽ mang đến cho trái đất một bản đồ mới về vũ trụ, theo như lời hứa của người đứng đầu cơ quan không gian Mỹ, ông Jared Isaacman.

0: quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí thế giới đó đây, Thu Hằng thực hiện với chủ đề chính, Chiến tranh thương mại Mỹ-Canada, cuộc đối đầu không có bên thắng. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Tiếp đến là một tạp chí thể thao, Anh Vũ tuần này nói về FIFA từ một tổ chức phi lợi nhuận đến đế chế thể thao quyền lực nhất thế giới. Và sau cùng mời quý vị nghe lại một góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu album song ca phát hành năm nay, đánh dấu 30 năm sự nghiệp của Helen Segarra. Nhưng ngay sau đây mời quý vị đến với một điểm tuần báo, Thụy My biên soạn và đã được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Ukraine vẫn trụ vững sau 4 năm rưỡi bị xâm lăng, 8 thập niên sau khi Churchill nói lên hoài bão về một hiệp chủng quốc châu Âu, Nga tiếp tục phá hoại. Vai trò của phụ nữ Bắc Triều Tiên được gia tăng, sự cố chấp của chính quyền Tehran khiến cuộc sống người dân Iran khốn đốn, tương lai của trí thông minh nhân tạo AI ra sao? Các tuần báo kỳ này đề cập rất nhiều vấn đề khác nhau.
3: Xã luận của L'Express nhận định Ukraine, Putin đã thua, Kiev vừa kỷ niệm 35 năm độc lập sau 4 năm rưỡi chiến tranh vẫn tiếp tục kháng cự trước kẻ xâm lăng.
2: Cách đây 35 năm, quốc gia Ukraine chưa được khai sinh, dân tộc này đã giành lại độc lập cũng như quyền tự do định đoạt tương lai. Giờ đây, Nga cố gắng tước đoạt quyền này nhưng chỉ làm Ukraine mạnh thêm, một nhà nước châu Âu hiện đại sáng tạo và giỏi công nghệ. Ukraine tự khẳng định như một trong những cột trụ thiết yếu của cấu trúc châu Âu mới. Putin đã thất bại và toàn thế giới đều hiểu điều này, chỉ trừ Putin. Phát biểu của ông Vadim Omenchenko, đại sứ Ukraine tại Pháp trong dịp quốc khánh tràn đầy hy vọng. Oanh tạc, chiếm đóng, thảm sát, Ukraine luôn đứng vững. Ngày 21 tháng 8, sự bị ổi của Nga, theo tờ báo, còn vượt qua một ngưỡng mới khi tấn công liên tiếp vào Kryvyi Rih, thành phố quê hương của Zelensky, làm ít nhất 16 người thiệt mạng và 130 người bị thương. Theo L'Express, Putin đã bại trận trong cuộc chiến này, dù lời kêu gọi của trợ giúp của Zelensky vẫn thường rơi vào khoảng không. Liên minh các quốc gia tình nguyện tiếp tục giúp đỡ Kiev, nhưng thời gian rất gấp rút và nguồn lực còn thiếu. Do không có họa tiện đánh chặn, Ukraine chịu đựng trận chiến trên không do Moscow áp đặt. Tháng 7 năm nay là đẫm máu nhất đối với thường dân kể từ đầu cuộc xâm lăng. Quân đội Ukraine đang rất thiếu người. Cuộc chiến đã kéo dài đến 1.645 ngày, dài hơn cả đệ nhất thế chiến hay cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Chuyên gia Thibaut Fillet nhận xét, quyết tâm của dân tộc Ukraine không có gì lay chuyển, họ tạo thành mặt trận đoàn kết không chấp nhận đầu hàng, nhưng bài toán nan giải là nhân lực. Hết lời dẫn, với 125.000 tử trận và gần nửa triệu quân nhân bị thương, số thương vong của Ukraine thấp hơn Nga nhiều, nhưng cần động viên nhiều hơn nữa để khắc sâu thất bại của Putin vào vùng đất đen của xứ sở này.
3: Cũng về Ukraine, The Economist chú ý đến một cách đánh mới, đó là các khinh khí cầu được dùng để chuyên chở drone có thể gây khó cho Nga.
2: Khinh khí cầu đã được đưa vào sử dụng trong chiến tranh tại châu Âu ngay sau khi được phát minh tại Pháp vào năm 1783. Gần đây, Trung Quốc dùng để do thám Đài Loan, Israel dùng giám sát Liban, còn Ukraine đã sử dụng ngay từ khi bắt đầu cuộc chiến với Nga. Vào tháng 5, có không thông tin cho biết nước này đã thả hơn 1.000 khinh khí cầu vào lãnh thổ Nga kể từ mùa thu năm ngoái. Chúng có thể thả bom, đánh lạc hướng hệ thống phòng không, đóng vai trò chạm chuyển tiếp tín hiệu vô tuyến truyền mệnh lệnh đến các drone. Gần đây, Ukraine thử nghiệm việc sử dụng khinh khí cầu trực tiếp mang theo drone, nhờ đó mở rộng tầm hoạt động, giúp thiết bị bay lượn thêm một quãng đường dài nữa. Có vẻ như Ukraine đã phát triển dịch vụ này từ hơn một năm qua. Các chiến binh Ukraine được cho là đã sử dụng khinh khí cầu để mang theo drone Hornet của Mỹ vượt quãng đường khoảng 42 cây số trước khi thả xuống ở độ cao 8 km. Tầm hoạt động của Hornet khi phóng từ mặt đất là khoảng 150 cây số. Việc sử dụng khinh khí cầu giúp tăng gấp đôi khoảng cách. Phía Nga cũng đang thử nghiệm sử dụng khinh khí cầu nhưng lại gặp bất lợi cho hướng chó. Đối với Ukraine, đây là cơ hội mở ra những khả năng vô hạn. Còn với Nga thì đó lại là một đòn giáng mạnh.
3: Ở tầm châu lục, L'Express nói về Hiệp chủng quốc châu Âu, giấc mơ của Churchill. 80 năm sau, Liên hiệp châu Âu có thể tìm nguồn cảm hứng từ tư tưởng của ông.
2: cách đây đúng 8 thập niên, nhà lãnh đạo nổi tiếng của Anh đã đề ra lộ trình để biến châu lục bị tàn phá sau cuộc chiến với Hitler thành một mảnh đất phồn vinh, lập nên Hiệp Chủng Quốc châu Âu. Khi phát biểu ngày 19 tháng 9 năm 1946 tại Zurich, Winston Churchill không còn là thủ tướng chỉ dựa vào uy tín của mình. Ông coi việc tập hợp châu Âu là phương cách duy nhất để tránh lặp lại thảm họa. Ông kêu gọi nước Đức bại trận và nước Pháp đang ngồi chung bàn với những người thắng trận nên có những bước đầu hòa giải. Churchill khuyến cáo thành lập một cấu trúc khu vực mang tên Hội đồng châu Âu, dự báo nếu châu Âu đồng thuận sẽ có được hạnh phúc, thịnh vượng và vinh quang. Một nhà ngoại giao Mỹ sau đó giải thích, nếu không có một liên bang châu Âu thực thụ, hoặc Đức lại mạnh mẽ, độc lập và mưu toan thống trị một lần nữa, hoặc là Nga sẽ khống chế châu lục. Hết lời dẫn, hoài bão của Churchill đã phần nào thành sự thật. 4 năm sau bài diễn văn ở Zurich, Pháp đề nghị với Đức thành lập cộng đồng than thép, đó là viên đá đầu tiên để hình thành Liên hiệp châu Âu. Kỷ nguyên hòa bình kéo dài, châu Âu dựa vào quyền lực mềm để gây ảnh hưởng. Nhưng khi quyền lực cứng và độc tài quay lại, tham vọng về dân chủ châu Âu trở thành chuẩn mực bị kéo lùi, vấp phải ý định của Putin là tái lập kiểm soát các nước thuộc Liên Xô cũ và Trung Quốc Cộng sản đối đầu với một Đức Mỹ đang chối từ vai trò người bảo vệ của Donald Trump. Bản thân sự hiện hữu của Liên hiệp châu Âu cũng bị đe dọa, phong trào dân túy lại cháy lên. Trước các thách thức này, các nhà lãnh đạo châu Âu có hai điều cần học hỏi từ Churchill. Thứ nhất, xúc tiến lợi ích của châu Âu cũng là bảo vệ quốc gia mình. Và thứ nhì, châu Âu được cần đoàn kết để hiện hữu. Châu Âu hãy trỗi dậy. Bài diễn văn Zurich đã kết thúc bằng câu này. Vấn đề là tìm được một Churchill của thế kỷ 21. Lesbeth cũng giải thích, Moscow mưu toan tái lập mạng lưới ở châu Âu như thế nào. 4 năm rưỡi sau khi đưa quân sang xâm chiếm Ukraine và cựu lục địa đã trục xuất một số điệp viên núp bóng ngoại giao, mạng lưới tình báo Nga dù yếu đi cũng đang tích cực hoạt động.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Liên quan đến châu Á, L'Express nhận xét với Kim Jong-un, các bóng hồng Bắc Triều Tiên gia tăng quyền lực. Ngược với cha, nhà lãnh đạo của chế độ Cộng sản không ngần ngại đưa những người phụ nữ thân cận ra ánh sáng, trước hết là cô con gái có thể kế vị ông.
2: Cô bé 13 tuổi Kim Ru-ae tháp tùng cha trong hầu hết các cuộc thanh tra cơ sở quốc phòng. Các nhà quan sát và cả tình báo Hàn Quốc cũng tin rằng cô sẽ là người nối nghiệp. Theo lời kể của những người mới đào thoát khỏi chế độ Bình Nhưỡng, ngày càng nhiều phụ nữ được giữ những chức vụ cao kể từ khi Kim Jong-un lên cầm quyền. Nhà lãnh đạo trẻ giáng chức hoặc sa thải nhanh chóng những cán bộ không đạt kết quả. Việc này có lợi cho giới nữ. Nhiều người trở thành thẩm phán, nhân viên an ninh, cảnh sát, sĩ quan quân đội. Các nữ cầu thủ giành giải cúp liên đoàn bóng đá nữ châu Á được đón tiếp như người hùng. Ở đỉnh cao, Cho Sun-hui, con gái nuôi của một cựu thủ tướng, từng là phiên dịch cho Kim Jong-un trở thành ngoại trưởng. Hyun Sung-won, cựu ca sĩ, từng có quan hệ với Kim Jong-un trong những năm 2000, được bổ nhiệm làm phó giám đốc cơ quan tuyên truyền. Nhưng kịch tính nhất là những thay đổi trong gia đình. Kim Jong-un chưa bao giờ công khai xuất hiện với vợ, nhưng Kim Jong-un thì không ngần ngại đi cùng người vợ Ri Sun-ju ăn mặc sang trọng kiểu phương Tây trước công chúng. Cô em Kim Yo-yong cũng đầy quyền lực, nhưng việc lăng xê cô con gái không được nhiều người ưa thích. Ri In-kyu, nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên vừa đào thoát năm 2024 cho biết, ý tưởng con gái tôi phải phụ phục trước cô bé đó khiến tôi không thể chịu đựng được.
3: Tại Trung Đông, xã luận của Le Point nói về chính thể giáo sĩ chống lại người Ba Tư. Khi bắn hỏa tiễn vào các nước láng giềng và phong tỏa eo biển Hormuz, Iran càng bóp nghẹt thêm người dân. Việc lao đầu với những xung đột với bên ngoài là chính sách đối nội duy nhất của Tehran, theo tuần báo, như một chiêu trò để duy trì quyền lực trong nước.
2: Hôm thứ Ba 18 tháng 8, cư dân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất được lệnh tìm nơi trú ẩn vì hai hỏa tiễn đạn đạo do chế độ Hồi giáo phóng đi đang lao đến vùng biển nước này. Hôm sau, Abu Dhabi ngưng mọi hoạt động thương mại và giao dịch tài chính với Tehran. Gọng kềm xung quanh Cộng hòa Hồi giáo như vậy đã siết chặt thêm. Một trong những đối tác kinh tế chủ chốt cuối cùng trong khu vực đã nói lời từ biệt. Như thường lệ, từ 47 năm qua, chế độ giáo sĩ chối bay chối biến biến, không phải họ mà là Đại Satan tức Mỹ và Tiểu Satan Israel. Le Bon cho rằng cần nhìn nhận đúng bản chất, không phải là sự tấn công của một cường quốc tự tin, mà đó là hành động tuyệt vọng của một chế độ đang trên bờ vực sụp đổ, phóng hỏa tiễn vào các nước lân cận, quấy nhiễu những tàu dầu ở eo biển Hormuz gây rối loạn khu vực. Đó là ngôn ngữ duy nhất mà Tehran biết được, nhưng Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo lạm phát năm nay ở Iran lên đến gần 70%, suy thoái hơn 5%, đồng rial hàng tuần đều phá kỷ lục mất giá, nuôi nuốt chửng tiền lương, tiền tiết kiệm và hy vọng của hàng triệu gia đình. Các hải cảng bị phong tỏa, nền kinh tế bị bóp nghẹt vì trừng phạt và cuộc chiến mà chính chế độ đã làm cho không thể tránh khỏi. Tại các thành phố Iran, giá bánh mì, thuốc men, xăng dầu mỗi ngày đè nặng lên, nhưng các giáo sĩ thì dồn mọi nỗ lực cho chiến tranh. Vì sao? Kể từ năm 1979, mỗi khi các cuộc biểu tình nổ ra, mỗi khi đường phố rung chuyển, thì chế độ lại nêu ra cái cớ về các thế lực thù địch, chủ nghĩa phục quốc cho Thái hoặc sự xâm lược của Mỹ. Chiến tranh bên ngoài chỉ là vỏ bọc cho cuộc chiến mà họ luôn tiến hành chống lại chính người dân của mình. Theo tuần báo, đau phủ của người Ba Tư không phải ở Washington, Tel Aviv hay Abu Dhabi, mà chính là chế độ đã bỏ đói người dân để vũ trang cho dân quân. Và thay vì lắng nghe người dân thì đã treo cổ họ. Một chế độ cầm tù dân chúng bằng hệ tư tưởng. Những hỏa tiễn rơi xuống ngoài khơi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là biểu hiện cho sự suy tàn của chế độ giáo sĩ, và một khi chiến tranh còn kéo dài thì chính người dân Iran phải trả giá.
3: Về tương lai của trí thông minh nhân tạo, The Economist dùng một cách khá độc đáo, đó là so sánh với loài chó. Từ hàng ngàn năm trước, con người đã thuần hóa cho sói và nhờ đó có thêm khả năng phát hiện kẻ thù, săn bắn và chiến đấu.
2: Một số nhà nhân chủng học cho rằng chó thậm chí góp phần giúp Homo sapiens vượt qua người Neanderthal. Ban đầu, việc đưa sói vào hang chắc chắn không hẳn an toàn, con người phải huấn luyện chúng để chúng không ăn thịt trẻ con. Nhưng cuối cùng, mối quan hệ này nhìn chung đã thành có lợi cho cả hai. The Economist cho rằng vẫn chưa trả lời được câu hỏi khó nhất, đó là làm thế nào để thực hiện. Cả hai cuốn sách được nêu ra trong bài viết cuối cùng đều cho thấy sự khó khăn khi dự đoán về một công nghệ đang thay đổi quá nhanh.
3: Nước Mỹ, quốc gia không chào đón người nhập cư, đó là chủ đề của báo The Economist. Chính sách di dân khiến nước Mỹ của Donald Trump trở nên suy yếu hơn.
2: Trước hết, cần ghi nhận nỗ lực của Donald Trump. Ông đã cam kết khôi phục lại trật tự biên giới và đã thực hiện được điều đó. Thành công này lẽ ra có thể trở thành nền tảng để xây dựng một chính sách nhập cư hợp lý. Theo The Economist thì có hai câu hỏi cần được giải quyết. Chính phủ nên làm gì với những người hiện đang ở Mỹ bất hợp pháp? Và Mỹ nên chào đón ai trong tương lai? Ông Trump đã đưa ra một câu trả lời tàn bạo cho câu hỏi đầu tiên, theo tuần báo, và một lời đáp gây hại cho chính nước Mỹ đối với câu hỏi thứ hai.
0: RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Số nạn nhân sau đợt băng lở gây lũ quét ở biên giới Nepal-Trung Quốc tăng lên gần 750 người, hơn 3.000 người vẫn mất tích, hoạt động cứu hộ gặp khó khăn vì nước dâng cao. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du Kyrgyzstan trước khi đến Ai Cập lần đầu tiên sau 10 năm. Iran nhìn nhận chiến tranh đè nặng nền kinh tế và kêu gọi khôi phục thỏa thuận tạm thời. Mở đầu phần 2 hôm nay và trước khi đến với tạp chí thể thao của anh Vũ, mời quý vị nghe lại tạp chí Thế Giới Đó Đây Thu Hằng thực hiện và phát lần đầu vào ngày hôm qua.
4: Không bên nào thắng trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Canada tại Cox's Bazar, trại tị nạn lớn nhất thế giới ở Bangladesh, một nửa người tị nạn Rohingya là trẻ em. Duy trì hợp tác với Nga mang lại lợi ích cho Syria. Hungary nghi ngờ chất lượng thi công của tập đoàn điện hạt nhân Nga Rosatom. Theo nữ phi hành gia Pháp Sophia Deneau thì có thể nhìn thấy rất rõ hậu quả của biến đổi khí hậu từ không gian. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề của tạp chí Thế Giới Đó Đây tuần này. Mỹ và Canada không đạt được thỏa thuận về thuế, dẫn đến việc hai bên lần lượt tăng thuế đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa của nhau. Một trong những bất đồng liên quan đến tiếng Pháp, Ottawa chỉ trích Washington đưa điều khoản này vào phút chót, yêu cầu loại bỏ tiếng Pháp trên các bao bì nhãn hàng sản phẩm bán tại Canada, đồng thời đặt vấn đề về việc tài trợ cho văn hóa Pháp ngữ và vị trí của các cơ quan truyền thông trực tuyến Pháp ngữ. Ngày 26 tháng 8, Tổng thống Mỹ xoa dịu căng thẳng khi tuyên bố trên mạng Truth Social rằng ông yêu người Canada nói tiếng Pháp và không bao giờ can thiệp vào vấn đề của họ. Nhưng đến ngày hôm sau, ông ký xác lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Mỹ và Canada thành hồ America. Các biện pháp đáp trả của Canada hiện được đánh giá là có trọng tâm và chiến lược, cũng như quyết định bảo vệ tiếng Pháp còn hướng đến những mục tiêu chính trị. Trả lời đài RFI, giáo sư Julien Martin, khoa khoa học kinh tế Đại học Quebec ở Montréal giải thích.
5: Các biện pháp của ông Trump đối với Canada không được người dân ủng hộ. Vì vậy, Canada cần thận trọng trong cách phản ứng, tránh để cử tri Mỹ có cái nhìn tiêu cực rằng Canada không phải là một quốc gia thân thiện hay tốt đẹp. Nếu như thế, ông Trump lại thành có lý. Ngoài ra, còn có khía cạnh chính trị liên quan đến các cuộc bầu cử ở Quebec và cuộc trưng cầu dân ý về độc lập ở Alberta. Qua việc bảo vệ tiếng Pháp, ông Cạc này muốn gửi thông điệp trực tiếp tới Quebec, nơi mà tiếng Pháp có vai trò vô cùng quan trọng, rằng chính phủ Canada không bỏ rơi họ mà đang bảo vệ bản sắc văn hóa trước sức ép từ Mỹ. Vì vậy, lập trường của ông cần được nhìn nhận trong bối cảnh chính trị ba chiều, tình hình tại Alberta, bầu cử ở Quebec và cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.
4: Vẫn theo giáo sư Julien Martin thì cuộc chiến thương mại này sẽ không có bên thắng cuộc và gây thiệt hại cho cả hai nền kinh tế.
5: Giải pháp duy nhất là hai bên ngồi lại và đối thoại. Tuy nhiên, tổ chức một cuộc đối thoại như vậy với chính quyền Mỹ hiện rất khó khăn. Chừng nào mà chính sách thương mại vẫn hoàn toàn nằm trong tay ông Trump và quốc hội không có tiếng nói, thì sẽ rất khó để hai bên ngồi lại và tìm một giải pháp có lợi cho cả hai nền kinh tế.
4: Ngày 25 tháng 8 năm 2017, quân đội Miến Điện phát động chiến dịch đàn áp tàn bạo người Rohingya. Hơn 1 triệu người thuộc cộng đồng thiểu số Hồi giáo đã phải chạy trốn, chủ yếu là sang Bangladesh, tập trung ở Cox's Bazar. 9 năm sau, Cox's Bazar trở thành trại tị nạn lớn nhất thế giới, với hơn 1 triệu người sống chen chúc trên diện tích khoảng 24 km vuông, trong đó một nửa là trẻ em. Tại Cox's Bazar, tổ chức phi chính phủ Save the Children có một bệnh viện cung cấp nước sạch và dạy học cho trẻ em. Nhưng nguồn tài trợ này ngày càng giảm, khiến hoạt động của tổ chức gặp khó khăn. Trả lời RFI, Ghulam Mostafa, phụ trách tại chỗ của Save the Children, giải thích.
6: Nhiều đứa trẻ sinh ra ở đây giờ đã 9 tuổi, sống trong trại tị nạn quá tải này và không thể rời đi. Các cháu cần những nhu cầu cơ bản, giáo dục, thực phẩm và nước sạch. Các cháu là những người thiệt thòi nhất. Tổ chức chúng tôi đã mất 5 triệu đô la, nguồn lực giảm trong khi nhu cầu tăng lên. Mỗi năm có 35.000 trẻ em được sinh ra ở đây. Tôi kêu gọi tất cả các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ chúng tôi. Những đứa trẻ này là những người chịu nhiều đau khổ nhất và hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo. Nếu không có hỗ trợ, các cháu sẽ mất hy vọng về tương lai.
7: They are getting losing their hope.
4: Ngày 26 tháng 8, Tổng thống Syria Ahmad al-Sara điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin nhằm tăng cường quan hệ song phương. Trong cuộc tiếp xúc đầu tiên kể từ khi công bố thỏa thuận về tương lai các căn cứ quân sự Nga tại Syria, hai nhà lãnh đạo thảo luận về phát triển hợp tác, phối hợp vì lợi ích chung, an ninh và ổn định tại Syria cũng như là trong khu vực. Theo ông Igor Delanoe, phó giám đốc đài quan sát Pháp-Nga, thì hợp tác với Moscow mang lại nhiều lợi ích cho Damas, đặc biệt là trong bối cảnh Syria đang tìm cách củng cố vị thế và ổn định đất nước.
8: Tôi cho rằng từ cuối năm 2024, ông al-Sara đã sớm hiểu rằng trong bất kỳ trường hợp nào, các nước bang giao với Nga có hại nhiều hơn là có lợi. Nga cũng có thể trở thành một lợi thế trong ván bài của ông. Syria vẫn đang gặp khó khăn về duy trì gắn kết xã hội và sự hiện diện của người Kurdistan vẫn còn rất lớn, trong khi Moscow có mối quan hệ hiệu quả, thậm chí là khá tốt với lực lượng này từ lâu. Nga có thể đầu tư một phần nào đó, ví dụ vào nông nghiệp hoặc vào cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, chính quyền Syria quan tâm đến một yếu tố khác. Nga cung cấp ngũ cốc và năng lượng, chẳng hạn dầu diesel hoặc các vật liệu tương tự để cung cấp năng lượng cho tất cả các máy phát điện rải rác khắp cả nước, vốn đang rất thiếu năng lượng.
4: Tại Hungary, nhà máy điện hạt nhân Paks cách Budapest 140 km về phía nam đã gần trở lại hoạt động bình thường sau khi mực nước sông Danube được nâng lên nhờ một đập chìm tạm thời. Trước đó, do hạn hán và nước bốc hơi khiến mực nước giảm mạnh, nhà máy có nguy cơ ngừng hoạt động vì không đủ nước làm mát các lò phản ứng. Tuy nhiên, theo thông tin viên RFI Florence Labouye tại Budapest, thì Thủ tướng Peter Magyar đang phải đối mặt với vấn đề lớn hơn, đó là có nên tiếp tục tin tưởng Rosatom trong dự án tổ hợp hạt nhân thứ hai, trong khi tập đoàn hạt nhân Nga đang bị nghi ngờ thi công sai sót tại Ai Cập.
9: En 2014, le gouvernement de Viktor Orbán signait un contrat faramineux avec le géant nucléaire.
10: Năm 2014, chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán đã ký một hợp đồng khổng lồ với tập đoàn hạt nhân Rosatom của Nga để xây dựng thêm tổ hợp lò phản ứng thứ hai cho nhà máy điện hạt nhân của Hungary. Tuy nhiên, công trình chỉ được khởi công vào tháng 2 vừa qua, tức là 2 tháng trước khi mà ông Orbán thất bại trong cuộc bầu cử. Chi phí của dự án ban đầu ước tính là 12,5 tỷ euro, trong đó có 10 tỷ euro sẽ do Nga cho vay, nhưng hiện đã lên tới 24 tỷ euro. Trong khi đó thì cũng có nhiều nghi vấn liên quan đến dự án của Rosatom xây dựng lò phản ứng cho Ai Cập. Theo một bức thư mật của cơ quan an toàn hạt nhân Ai Cập mà Politico tham khảo được thì tập đoàn của Nga bị cáo buộc thi công kém chất lượng với những sai sót được phát hiện ở các tấm móng và cấu trúc tường bao quanh một trong các lò phản ứng. Rosatom cũng bị cáo buộc sử dụng các phương pháp gian dối, cố ý cầu thả và vi phạm an toàn hạt nhân. Những cáo buộc này phủ bóng đen lên dự án tại Hungary. Chính phủ của Thủ tướng Peter Magyar đã bắt đầu xem xét lại toàn bộ những hợp đồng với Rosatom. Điều này đặt ra một vấn đề nan giải, đó là cho đến nay thì Hungary vẫn trông đợi vào tổ hợp lò phản ứng thứ hai bởi vì tổ hợp đầu tiên đang dần xuống cấp. Quốc gia này phụ thuộc rất nhiều vào năng lượng hạt nhân, hiện cung cấp đến 40% sản lượng điện.
9: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
4: Ngày 26 tháng 8, một ngày sau khi bước ra không gian lần thứ hai để lắp anten mới nối trạm vũ trụ quốc tế ISS với trung tâm điều khiển tại Houston ở Hoa Kỳ, nữ phi hành gia người Pháp Sophia Deneau đã trả lời phỏng vấn đài RFI và kênh France 24. Từ ISS, cách trái đất đến 400 km, có thể quan sát được hệ quả của 5 đợt nắng nóng gây hạn hán và cháy rừng tại Pháp, cũng như là tình trạng biến đổi khí hậu trên trái đất.
11: Biến đổi khí hậu hoặc những mùa hè nóng, khô hạn được nhìn thấy rất rõ. Điều khiến tôi ấn tượng nhất vào mùa khô này là sự khác biệt về màu sắc trên khắp nước Pháp. Chúng tôi khởi hành vào tháng 2, phần lớn nước Pháp vẫn xanh tươi. Nhưng đến mùa hè, mọi thứ đều xám xịt và vàng úa, giống như những cánh đồng lúa mì đã thu hoạch. Sự thay đổi màu sắc này rất nổi bật khi quan sát từ trên cao. Một dấu hiệu khác là các đám cháy, chủ yếu là những vệt khói lớn bị gió cuốn đi, rất dễ nhìn thấy. Về biến đổi khí hậu, chúng tôi nhìn thấy nhiều hồ đang khô cạn. Biển Aran là một ví dụ rõ ràng. Diện tích mặt nước giảm nhanh, nhiều nơi không còn nước thì biến thành rừng. Tôi nhớ là đã rất ngạc nhiên vì không nghĩ là nhìn được từ trên cao. Khi lần đầu tiên nhìn thấy những hòn đảo bị ngập lụt hoặc là những hòn đảo chỉ có một lớp nước mỏng phía trên mà vài năm trước đó có lẽ là đảo. Có thể nhìn thấy rất rõ hậu quả của biến đổi khí hậu từ trên cao.
0: Vừa rồi là một tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng thực hiện. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Thể thao. Hôm nay anh Vũ nói về FIFA, từ một tổ chức phi lợi nhuận đến đế chế thể thao quyền lực nhất thế giới.
12: Tạp chí Thể thao.
13: Ngày 21 tháng 5 năm 1904 tại Paris, một tổ chức bóng đá quốc tế được thành lập bởi một nhóm nhỏ những người tiên phong đến từ châu Âu. Không sân vận động khổng lồ, không bản quyền truyền hình, không có những hợp đồng thương mại giá trị hàng tỷ đô la. FIFA khi đó đơn giản chỉ là một tổ chức được thành lập với mục tiêu rất cơ bản tạo ra một cơ chế chung để quản lý và phát triển bóng đá thế giới. 122 năm sau, FIFA trở thành một trong những định chế thể thao có ảnh hưởng lớn nhất hành tinh. Từ một tổ chức quản lý bóng đá, FIFA đã biến đổi như thế nào để trở thành một định chế thể thao có sức ảnh hưởng và nguồn lực tài chính khổng lồ như ngày nay? Chuyên gia Trần Văn Vui cho biết.
14: FIFA ra đời ngày 21 tháng 5 năm 1904, tức là sau khi Olympic đã có và bóng đá cũng đã phát triển, thì một số nước ban đầu đó thì họ thấy rằng là cần phải có cái tổ chức để quản lý cái nội dung này. Để trước nhất là họ muốn cập nhật ở trong Olympic. Đầu tiên á, có 7 nước đến để dự họp tại Paris, tức là Mỹ, Đan Mạch, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Đức, để mà thành lập ra cái tổ chức này. Khi mà FIFA ra đời đó, và cái vị chủ tịch đầu tiên là ông Robert Guérin á, thì làm 2 năm đầu. Đây là một cái nhà báo của cái tòa báo Le Matin. Chính vì vậy mà cái từ FIFA đó, nó cũng là cái từ mà nó xuất phát bằng cái tiếng Pháp cho tới bây giờ vẫn giữ.
13: Từ 7 thành viên ban đầu, FIFA bắt đầu mở rộng ra ngoài châu Âu cùng với sự phát triển của bóng đá, các liên đoàn cấp châu lục lần lượt ra đời.
14: Từ khi ra đời như vậy đó, thì bắt đầu FIFA mới có phát triển thêm, ban đầu từ những nước châu Âu, thì cho đến sau này thì mới có các cái liên đoàn châu lục. Cho đến nay thì FIFA đã phát triển ra có 6 cái liên đoàn của châu lục và khu vực. Cái liên đoàn mà đầu tiên nhất thành lập sau FIFA là CONMEBOL, tức là liên đoàn bóng đá Nam Mỹ, cũng được 110 năm rồi, tức là từ năm 1916. Sau đó đến năm 1954 thì đến liên đoàn bóng đá châu Á, rồi đến liên đoàn bóng đá của châu Âu là UEFA, cũng năm 1954. Rồi mới tiếp theo là có liên đoàn bóng đá của châu Phi thành lập năm 1957, rồi liên đoàn bóng đá của khu vực Bắc Trung và Caribe thành lập năm 1964, đến nay được 64 năm. Và cuối cùng thì mới đến liên đoàn của châu Đại Dương, tức là OFC, thành lập năm 1966, nhưng mà nó hoàn chỉnh thì đến năm 1996. 211 thành viên FIFA bây giờ đầy đủ tất cả các nước ấy, cùng với lại 6 cái tổ chức. Rồi trụ sở của FIFA chính thức ấy, thì nó nằm ở Thụy Sĩ. Tuy nhiên là có rất nhiều những cái trụ sở phụ nó nằm ở châu Âu, châu Phi, châu Á, châu Đại Dương, châu Mỹ v.v. Thì ở châu Âu là nằm ở Paris.
13: Ngày nay, 6 liên đoàn này đã trở thành những tầng quan trọng của cấu trúc quản trị bóng đá thế giới, kết nối FIFA với hơn 200 liên đoàn quốc gia. Nếu như FIFA của hơn một thế kỷ trước chủ yếu là một tổ chức điều phối bóng đá quốc tế, thì FIFA ngày nay đã trở thành một hệ thống quản trị toàn cầu. Chuyên gia Trần Văn Vui cho biết tiếp.
14: Cái tổ chức của FIFA đó, từ khi thành lập đến nay là 122 năm, thì nó đã phát triển lớn mạnh trong nhiều cái lĩnh vực. Từ một cái tổ chức quản lý nghiệp dư, không có tài chính, cái khi mà được hình thành, thì cái tổ chức FIFA, cái giai đoạn có 8 cái liên đoàn, và mỗi liên đoàn đóng góp 50 franc để thành cái quỹ đầu tiên của FIFA. Thì cái giai đoạn 20 năm đầu tiên là FIFA chủ yếu là thu lệ phí để mà có cái kinh phí hoạt động, chứ còn không có cái nguồn thu gì cả. Đến bây giờ thì rõ ràng là FIFA đã trở thành một cái cơ chế mà chúng ta nói là một cái đế chế. Trong cái đế chế đó, FIFA quản lý toàn bộ những cái hoạt động từ những cái giải. Hiện tại đó, cái hệ thống giải ở cấp đội tuyển quốc gia đó là gồm có 11 cái giải của nam, 7 cái giải của nữ, chúng ta gọi là World Cup, ở các cái lứa tuổi và các cái nội dung đó, là nó có đến 18 cái giải mang tính chất ở cấp đội tuyển quốc gia. Ở cấp câu lạc bộ thì là có 2 cái giải mà mới cho ta gọi là World Cup dành cho thế giới, dành cho nam, cũng như cái giải dành cho nữ. Còn đối với lại cái bóng đá điện tử đó thì có giải cá nhân, rồi giải 3 cái giải đồng đội. Thì rõ ràng là với cái hệ thống giải này đó, FIFA đã có một cái chuỗi hoạt động rất là lớn và thu hút rất là mạnh mẽ.
13: Khi truyền hình phát triển, hàng triệu rồi hàng tỷ người có thể theo dõi một trận đấu mà không cần có mặt ở trên sân, World Cup trở thành một sự kiện truyền thông toàn cầu, và từ đó quyền phát sóng, quảng cáo, tài trợ, bán vé, sản phẩm thương mại và khai thác thương hiệu trở thành những nguồn thu quan trọng. Phía sau một trận đấu kéo dài 90 phút là cả một hệ thống khổng lồ, cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài, câu lạc bộ, liên đoàn quốc gia, các giải đấu, hệ thống chuyển nhượng, luật thi đấu, công nghệ, truyền thông và thương mại. FIFA ngày càng can thiệp sâu hơn vào việc xây dựng các chuẩn mực chung cho toàn bộ hệ sinh thái ấy. Và để quản lý một hệ thống toàn cầu như vậy, FIFA cũng phải xây dựng một bộ máy tương ứng.
14: Một cái cơ cấu mà nó có rất là đầy đủ cái hệ thống. Hiện tại đó, cái gọi là cái staff, tức là cái bộ máy của FIFA có đến hơn 700 thành viên, 700 người. Nhưng mà cái FIFA Congress đó, thì 4 năm một lần, còn giữa hai cái kỳ đại hội đó, thì FIFA điều hành bằng cái FIFA Council. Thì trước đây chúng ta hay gọi là thường vụ đó, tức là FIFA Exco. Thì bây giờ nó chuyển sang là Council. Thì cái Council này đó là có 37 thành viên, tức là gồm có chủ tịch, 8 phó chủ tịch với 28 thành viên từ 6 các liên đoàn. Thì hàng năm cái council này được họp để quyết định tất cả những hoạt động trong năm và quyết toán về vấn đề tài chính, đưa ra những kế hoạch để mà triển khai giữa hai cái kỳ đại hội. Thì rõ ràng rằng là cái tổ chức này nó đã trở thành rất là chúng ta nói là rất là chặt chẽ, nó có rộng hơn cả cái Liên Hiệp Quốc, rồi nó bao trùm lên tất cả mọi cái hoạt động khác một cách hết sức là...
13: Năm 1904, những người sáng lập ra chỉ nghĩ tới việc làm thế nào để các quốc gia có một tổ chức chung, có những luật lệ và một cơ chế phối hợp cho môn thể thao đang phát triển rất mạnh. Họ khó có thể hình dung rằng hơn một thế kỷ sau, bóng đá lại trở thành một ngành công nghiệp toàn cầu hái ra tiền. Ngày nay, một kỳ World Cup không chỉ là một cuộc tranh tài của các đội tuyển, đó còn là một sự kiện truyền thông khổng lồ, một thị trường thương mại, một chuỗi bản quyền truyền hình.
14: Đối với FIFA thì chủ yếu là cái doanh thu nó đến từ cái bản quyền truyền hình, cũng như là cái quyền khai thác thương mại quảng cáo trong các cái giải đấu lớn nhất càng ngày nó càng mở rộng. Từ khi có World Cup năm 1930 đó, thì những cái năm đó thì cũng chưa có cái nguồn thu gì hết. Nhưng mà đến sau cái kỳ España năm 82, thì FIFA mới tạo được doanh thu từ vấn đề thương mại quảng cáo cũng như sản phẩm và bản quyền truyền hình một cách mạnh mẽ. Cái giai đoạn từ 1904 đến 1990 đó, thì cái nguồn thu là ít, nhưng mà sau đó đó thì cái nguồn thu nó đi vào một cái vòng tài chính của 4 năm theo các cái chu kỳ World Cup. Ví dụ như là chu kỳ từ 2003 đến 2006, tức là đến cái kết thúc là World Cup ở tại Đức đó, thì doanh thu khoảng chừng 1,6 đến 1,2 tỷ thôi. Rồi cái chu kỳ sau, tức là từ 2007 đến 2010, tức là ở Nam Phi thì doanh thu là khoảng 3,2 tỷ, rồi đến Brazil đó khoảng 5,7 tỷ, tiếp theo là từ của những năm 2015-2018 ở Nga thì là 6,4, rồi ở Qatar là đến 2019-2022 đó thì là khoảng 7,5 tỷ, 7,6 tỷ. Nhưng mà đặc biệt kết thúc của năm 2026 ở Bắc Mỹ vừa rồi thì doanh thu đã tăng nhảy vọt lên đến 13-17 tỷ. FIFA đã mở rộng khai thác các bản quyền thương mại, từ việc bán vé đến việc khai thác các cái sản phẩm, các cái nhãn hiệu, đến các cái hợp đồng chuyển nhượng, rồi đến các cái dịch vụ khác, rồi trong đó nó kể cả dính dáng đến cả cái thị trường cá cược nữa. Chuyên nghiệp hóa đã là cái chìa khóa để bóng đá trở thành một cái nền công nghiệp, tức là tất cả những cái lĩnh vực chuyện môi giới cầu thủ, rồi chuyện hoạt động dính dáng đến bóng đá bên ngoài cái sân cỏ, nó cũng đã trở thành

Sinh trưởng trong một gia đình người Pháp gốc Ý, Hélène Ségara nhờ có năng khiếu âm nhạc bắt đầu đi hát từ năm 15 tuổi trong các quán nhạc địa phương. Vào năm 25 tuổi, cô đến Paris lập nghiệp, ban ngày đi làm kiếm sống, ban đêm đi hát trong các quán bar. Tài nghệ của Hélène lọt vào mắt nhà sản xuất Orlando, em trai của thần tượng quá cố Dalida. Nhờ vào sự dìu dắt của ông, Hélène Ségara thành công với album phòng thu đầu tay vào năm 1996 với tựa đề Trái tim thủy tinh, doanh thu đạt mức địa bạch kim. Hai người hợp tác với nhau cho đến năm 2013. Hélène sau đó sẽ thu âm phiên bản tiếng Pháp của ban nhạc kinh điển Chuyện tình yêu của Dalida. Sau bước đầu thành công này, tên tuổi của Hélène thật sự đạt đỉnh cao nhờ hai sự kiện nổi bật. Thứ nhất, cô được chọn vào vai cô gái du mục Esmeralda xinh đẹp trong vở nhạc kịch Nhà thờ Đức Bà Paris. Giọng ca của Hélène còn nổi bật nhờ ghi âm phiên bản phóng tác tiếng Pháp của nhạc phẩm Vivo Pelle vào năm 1997. Màn song ca xuất sắc cùng với giọng ca tenor người Ý Andrea Bocelli là bệ phóng đưa tên tuổi của Hélène vào quỹ đạo thành công. Khi thực hiện bản phối mới cho tuyển tập song ca phát hành năm nay, Hélène Ségara đã mời Florent Pagny ghi âm lại giai điệu này. Trong tiếng Việt, nhạc phẩm Vivo Pelle từng được tác giả Nhật Ngân chuyển thành giai điệu Tình yêu cho em qua hai giọng ca của Khánh Hà và

Thành công nói trên đã mở ra vào những năm 2000, thời kỳ vàng son của Alain Segarra với nhiều bản nhạc cực kỳ ăn khách. Ca sĩ người Pháp khẳng định vị thế nghệ sĩ hàng đầu qua nhiều album thành công vang dội. Quan trọng nhất vẫn là tập nhạc Au nom d'une femme, nhân danh một người đàn bà, lập kỷ lục số bán với hơn 1 triệu bản, tương đương với đĩa kim cương. Album này cũng đã mang lại cho Alain danh hiệu giọng ca nữ xuất sắc nhất nhân kỳ trao giải thưởng âm nhạc Victoire de la Musique của Pháp. Trong giai đoạn này, có những bài hát ăn khách như Elle, Tu l'aimes, lời tiếng Việt là Không còn yêu, hay bản song ca với Laura Pausini, On n'oublie jamais rien. Trong vòng 3 thập niên sự nghiệp, Alain Segarra đã thực hiện 11 album phòng thu, bán được hơn 15 triệu đĩa hát. Với chất giọng trong trẻo ngọt ngào, cách nhả chữ trau chuốt, vibrato giàu cảm xúc, Alain Segarra còn nối bước thế hệ trước là Nana Mouskouri và Daniel Licari trong cách dùng vocalise. Tuyển tập song ca vừa được phát hành đánh dấu một hành trình khá dài từ những quán nhạc phòng trà nho nhỏ tại miền Nam nước Pháp cho đến đỉnh cao danh vọng nhờ vào sở trường hát tình ca kinh điển, đưa giai điệu vào miệng ký ức miên viễn cho dư âm xao xuyến đánh cắp bao trái tim thả hồn trong kỷ niệm.

Thưa quý vị, một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Số nạn nhân sau đợt băng lở gây lũ quét ở biên giới Nepal-Trung Quốc tăng lên gần 750 người, hơn 3.000 người vẫn mất tích, hoạt động cứu hộ gặp khó khăn vì nước dâng cao. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du Kyrgyzstan trước khi đến Ai Cập lần đầu tiên sau 10 năm. Iran nhìn nhận chiến tranh đè nặng nền kinh tế và kêu gọi khôi phục thỏa thuận tạm thời với Mỹ. Trong chương trình ngày mai thứ hai 31 tháng 8 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam dựa vào đối tác châu Á để cân bằng ảnh hưởng với nhà đầu tư phương Tây, Thu Hằng phỏng vấn giám đốc nghiên cứu Benoit de Trelaudé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Philip phụ trách, toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh Thu Hằng cùng Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026. Số nạn nhân sau đợt băng lở gây lũ quét ở biên giới Nepal-Trung Quốc tăng lên gần 750 người, hơn 3.000 người vẫn mất tích. Hoạt động cứu hộ gặp khó khăn vì nước dâng cao. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du Kyrgyzstan trước khi đến Ai Cập lần đầu tiên sau 10 năm. Iran nhìn nhận chiến tranh đè nặng nền kinh tế và kêu gọi khôi phục thỏa thuận tạm thời. Thưa quý vị, ngày hôm nay hoạt động cứu hộ tại vùng bị nạn ở biên giới Nepal-Trung Quốc sau đợt băng lở gây lũ quét gặp nhiều khó khăn do nước dâng lên cao vì mưa lớn. Theo thống kê mới nhất, ít nhất 750 người thiệt mạng, hơn 3.000 người mất tích, trong đó có hàng nghìn du khách nước ngoài. Thu Hằng cho biết tiếp.
1: Tại Trung Quốc, lực lượng cứu hộ ở Tây Tạng đã được sơ tán đến nơi an toàn sau khi một vụ sạt lở đất tạo thành hồ nước mới làm gia tăng nguy cơ thiên tai. Trong khi đó, Nepal tiếp tục kêu gọi thận trọng do mực nước sông Bute Koshi dâng cao tại huyện Rasuwa. Sau thời gian gián đoạn thì khoảng 80 nhân viên cứu hộ đã tiến gần đường hầm nơi có gần 100 công nhân mắc kẹt tại công trường thủy điện Khisuli 3A. Trước đó, một đường hầm dẫn oxy cho những người này đã được hoàn thành từ tối hôm qua. Khoảng 900 nhân viên và công nhân của công trường thủy điện này nằm trong số những người bị mất tích. Theo số liệu mới nhất thì có 734 người bên phía Nepal và 16 người bên lãnh thổ Tây Tạng của Trung Quốc được đưa ra khỏi lớp bùn gạch vụn dày đặc của các tòa nhà cũng như là đường xá và cầu cống. Bị nước cuốn trôi, tại trụ sở cứu hộ Bidua của Nepal thì 3 ngày sau thảm họa, niềm hy vọng đang dần tan biến đối với gia đình người mất tích. Còn tại thủ đô Kathmandu, trên cổng và xung quanh nhà xác của bệnh viện đại học là hình ảnh người chết. Nhiều gia đình đến tìm thân nhân. Jyoti, nhân viên của một hãng lữ hành cho đặc phái viên RFI Emmanuel Darwin biết là đến tìm đồng nghiệp.
2: Họ đưa khách đến Mansarova. Chúng tôi có 22 chiếc xe mất tích. Tài xế và hành khách đều mất tích. Liệu có tìm được họ không? Không có ảnh nào giống họ. Có rất nhiều ảnh người bị mất đầu, số khác chỉ còn lại chân. Tôi đến đây hôm qua và hôm nay, tôi không nhận ra ai cả. Tôi không biết làm thế nào để có thể tìm thấy họ.
0: Nepal ít gây khí phát thải nhưng là nạn nhân của biến đổi khí hậu. Trả lời RFI Pháp ngữ, nghị sĩ Khushbu Oli của đảng Rashtriya Rajatantra tại Hạ viện Nepal cảnh báo về tình trạng băng tuyết ở dãy Himalaya, đồng thời kêu gọi nâng cao nhận thức toàn cầu về biến đổi khí hậu, đặc biệt là ở các quốc gia gây ô nhiễm nhiều nhất.
1: Tuyết và băng ở dãy Himalaya bên phía Nepal đang tan chảy với tốc độ đáng báo động. Những gì đang xảy ra ở Himalaya không chỉ là vấn đề khu vực, hàng triệu, thậm chí là hàng tỷ người sống trên khắp Nam Á đang trực tiếp chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Nhiệt độ toàn cầu tăng cao, chủ yếu là do phát thải khí nhà kính đang làm thay đổi nghiêm trọng khí hậu Himalaya. Nepal gần như không đóng góp đáng kể vào lượng phát thải gây nóng lên toàn cầu, nhưng lại phải gánh chịu những hậu quả nặng nề nhất như là lũ lụt, băng hà tan chảy, lũ quét do hồ băng tràn bờ, sạt lở đất và cơ sở hạ tầng bị tàn phá. Do đó, những thảm họa hiện nay không nên bị nhìn nhận đơn thuần như là một thảm họa của Nepal. Chúng là tín hiệu cảnh báo liên quan đến một vùng rộng lớn hơn và về một cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu.
0: Ngày hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du đến Kyrgyzstan để tham dự thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO, một khối Á-Âu mà Bắc Kinh muốn thiết lập như một đối trọng với phương Tây. Sau Spitzkes, lãnh đạo Trung Quốc sẽ có chuyến thăm Ai Cập đầu tiên trong 10 năm gần đây, thông tín viên Clea Prohus tại Bắc Kinh tường thuật.
3: Première étape Bishkek où Xi Jinping retrouvera notamment Vladimir Poutine, Narendra Modi et le président iranien Masoud Pezeshkian.
1: Chặng dừng đầu tiên là Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan. Tại đây ông sẽ có cuộc gặp với tổng thống Nga Vladimir Putin, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Bắc Kinh muốn sử dụng cuộc họp thượng đỉnh này nhằm phô trương sức mạnh. Tổ chức hợp tác Thượng Hải hiện tập trung đến 40% dân số thế giới. Trung Quốc xem tổ chức này như là một trong số các trụ cột cột của một trật tự thế giới đa phương, ít bị Hoa Kỳ chi phối hơn. Nhiều cuộc gặp song phương dự kiến sẽ giúp thắt chặt hơn nữa các mối quan hệ chính trị. Nhưng đằng sau hình ảnh hợp nhất này là những lợi ích lại khác nhau. Bắc Kinh và Moscow là đối thủ cạnh tranh ở Trung Á, còn Ấn Độ thì vẫn cảnh giác với Trung Quốc và hiện đang có xung đột với Pakistan. Về phần Iran, nước này trên hết hy vọng cùng với các đối tác của mình tìm cách giải tỏa áp lực từ các biện pháp trừng phạt. Sau đó, ông Tập Cận Bình sẽ đến Ai Cập, chuyến thăm đầu tiên từ 10 năm qua. Một chuyến thăm mang ý nghĩa chiến lược, Bắc Kinh muốn bảo đảm nguồn cung năng lượng và các tuyến giao thương hiện đang bị gián đoạn do chiến tranh Iran. Vì vậy, Chủ tịch Trung Quốc sẽ tìm cách đóng vai trò như là một người bảo vệ sự ổn định khu vực, đồng thời củng cố tầm ảnh hưởng kinh tế và công nghệ Trung Quốc tại Ai Cập, nơi đang trở thành một địa bàn cạnh tranh mới với Hoa Kỳ.
3: Clear Borders to Pekin, RFI.
0: Bắc Băng Dương đang trở thành một lựa chọn vận tải hàng hóa thay thế trong bối cảnh bất ổn tại các eo biển chiến lược Hormuz và Bab el-Mandeb ở Trung Đông. Song song đó, Bắc Kinh và Moscow đang xem xét khai thác tuyến sông Irtysh dài hơn 4.200 km nhằm mở thêm một hành lang vận tải mới nối châu Á với vùng Bắc Cực. Phan Minh Lược thuật.
2: Sông Irtysh bắt nguồn từ vùng tự trị Tân Cương Tây Trung Quốc, chảy qua Kazakhstan, nhập vào sông Ob ở Nga rồi đổ ra Bắc Băng Dương. Theo báo mạng Hồng Kông South China Morning Post ngày hôm nay, Trung Quốc có thể tận dụng tuyến đường thủy tích hợp này để tiếp cận Bắc Cực, khu vực giàu tài nguyên và ngày càng có giá trị chiến lược. Từ ngày 15 tháng 8, Trung Quốc chính thức khai thác tuyến hàng hải Bắc Cực. Theo ông Alexei Likhachov, giám đốc tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom của Nga và quản lý tuyến hàng hải Bắc Cực, hơn 30 chuyến hàng dự kiến sẽ được vận chuyển qua tuyến này trong năm nay. Tuy nhiên, các tàu sử dụng tuyến đường Bắc Cực vẫn phải đi qua eo biển Bering, nằm giữa Alaska của Mỹ và vùng Viễn Đông Nga. Đây được xem là điểm nghẽn chiến lược vì Washington có thể gia tăng kiểm soát hoặc hạn chế hoạt động hàng hải trong trường hợp căng thẳng leo thang. Mỹ hiện giám sát chặt chẽ hơn vùng biển Alaska do quá trình quân sự hóa Bắc Cực đang gia tăng. Theo giáo sư Mark Longten, Đại học Bắc Cực, Na Uy, từ năm 2015, Hải quân Nga và Trung Quốc thường xuyên tuần tra tại eo biển Bering. Vào tháng 7 năm 2024, lần đầu tiên máy bay ném bom chiến lược của Trung Quốc và Nga đã bay qua khu vực này. Trước những rủi ro đó, nhà nghiên cứu cao cấp Zhao Long tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải nhận định mọi giải pháp giúp đa dạng hóa lựa chọn tuyến đường đều sẽ được quan tâm. Trong khi đó, Nga đang thúc đẩy tuyến đường biển Bắc như một hành lang vận tải quốc tế mới. Theo trang Eastern Herald ngày hôm qua, Moscow vừa thảo luận với Việt Nam và Ấn Độ về việc khai thác tuyến đường này nhằm gia tăng vai trò của Nga như một lựa chọn thay thế cho các tuyến hàng hải truyền thống giữa châu Âu và châu Á. Tập đoàn năng lượng Rosatom, quản lý tuyến hàng hải Bắc Cực cũng tham gia các cuộc thảo luận.
0: Tại Iceland, kết quả cuộc kiểm phiếu trưng cầu dân ý về việc có nối lại đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu hay không vừa được công bố trưa nay cho thấy 52,8% người dân đã không ủng hộ tiến trình này. Gia nhập Liên Âu hay không là chủ đề gây chia rẽ tại đảo quốc từ năm 2013. Đặc phái viên Sofia Kasankova tường trình từ Reykjavik.
2: Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước.
4: Ce dépouillement aura duré toute la nuit. La raison dans ce pays immense et très peu peuplé.
1: Công việc kiểm phiếu kéo dài suốt đêm bởi vì ở đất nước rộng lớn và dân cư thưa thớt như Iceland, thì một số lá phiếu phải được chuyển từ các làng mạc hẻo lánh, đôi khi bằng đường bộ hoặc bằng đường thủy và máy bay. Sau đó chúng phải được tập trung tại các trung tâm kiểm phiếu để thống kê. Cho dù chờ đợi thì xu hướng hiện nay rất khó đảo ngược. Lá phiếu không dẫn trước với khoảng cách gần như không thể vượt qua, cho dù vẫn còn phải chờ thống kê từ những lá phiếu từ khu vực bầu cử cuối cùng trước khi công bố kết quả chính thức vào tầm trưa giờ địa phương. Nếu chiến thắng của bên không ủng hộ được xác nhận thì các cuộc đàm phán với Bruxelles tiếp tục bị đình chỉ như từng xảy ra từ năm 2013. Cuộc trưng cầu dân ý mang tính chất tham vấn về mặt pháp lý, nhưng Thủ tướng Iceland, người vẫn ủng hộ châu Âu, đã cam kết là tôn trọng lựa chọn của cử tri. Vì vậy, sẽ không có gì thay đổi. Iceland sẽ vẫn ở trong khu vực Schengen và thị trường chung châu Âu, nhưng không có tiếng nói trong các định chế châu Âu ở Bruxelles.
4: Mais sans voix dans les institutions européennes à Bruxelles.
0: Về thời sự Trung Đông, các nhà lãnh đạo Iran ngày hôm qua công khai thừa nhận những tổn thất kinh tế do cuộc chiến với Mỹ gây ra. Lãnh tụ tối cao Khamenei kêu gọi chính phủ giải quyết chuỗi khó khăn về đời sống, trong khi Tổng thống Iran cho biết hoạt động thương mại của nước này giảm mất 1/3 do các biện pháp trừng phạt và lệnh phong tỏa các cảng biển Iran của Mỹ.
2: Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết xuất khẩu và nhập khẩu Iran giảm gần 35%. Tuy nhiên, ông cũng cho biết Iran đã bán được khoảng 90 triệu thùng dầu trong giai đoạn hưu chiến ngắn ngủi trong khuôn khổ bản ghi nhớ ký kết giữa Mỹ và Iran ngày 17 tháng 6. Vào thời điểm đó, Washington cho phép Tehran tạm thời xuất khẩu dầu trở lại. Trong bối cảnh này, Tổng thống Iran kêu gọi khôi phục bản thỏa thuận tạm thời nhưng đã nhanh chóng sụp đổ vì những bất đồng liên quan đến nội dung đã cam kết, đặc biệt là về quy chế của eo biển Hormuz. Theo ông, văn kiện đó từng mang lại cho Iran nhiều lợi ích, bao gồm việc được nới lỏng ngay lập tức các lệnh trừng phạt của Mỹ và giải phóng số tài sản bị phong tỏa. Cùng ngày, lãnh tụ tối cao Iran, giáo chủ Mokhtaba Khamenei, trong một thông điệp mang tên ông, đã kêu gọi chính phủ hành động quyết liệt để giải quyết chuỗi thách thức về kinh tế và đời sống, bao gồm lạm phát, thất nghiệp, quản lý giá cả và thị trường hàng hóa cũng như là dịch vụ. Xin nhắc lại là ông Mokhtaba Khamenei chưa bao giờ xuất hiện công khai từ khi bị thương trong cuộc tấn công ngày 28 tháng 2, khiến thân phụ là cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cùng nhiều thành viên khác trong gia đình thiệt mạng. Theo Reuters, bất chấp việc Hoa Kỳ gia tăng trừng phạt các tổ chức có giao dịch với Iran, chính quyền Tehran cũng tỏ ra không nhượng bộ. Trong một tuyên bố ngày 29 tháng 8, Iran khẳng định tiếp tục chống chọi trước sức ép từ Washington, đồng thời theo đuổi con đường ngoại giao và duy trì quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz.
0: Nhìn sang châu Mỹ, quyền tổng thống Venezuela bà Delcy Rodriguez ngày hôm qua đã trấn an người dân và giới lãnh đạo, khẳng định rằng Venezuela vẫn giữ quyền sở hữu và chủ quyền đối với tài nguyên thiên nhiên, trong khi vẫn tận dụng được vốn, công nghệ và kinh nghiệm vận hành của Mỹ để khôi phục ngành dầu khí. Bà nói thêm rằng thỏa thuận dầu khí đạt được với Mỹ sẽ có hiệu lực trong vòng 25 năm, với mục tiêu nâng sản lượng dầu thô của Venezuela lên hơn 1,5 triệu thùng một ngày. Thông tín viên Alice Campagnol từ Caracas giải thích.
5: Một
1: sự kiện lịch sử trong quan hệ song phương giữa Venezuela và Hoa Kỳ. Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez ca ngợi thỏa thuận được ký kết vào tối thứ Sáu 28 tháng 8, gần như lặp lại tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bộ trưởng Dầu khí giải thích trên đài truyền hình nhà nước về những lợi ích của quyết định này. Hơn 100 triệu đô la đầu tư vào các mỏ dầu đối với Venezuela trong suốt giai đoạn này thì thỏa thuận này sẽ mang lại hơn 209 tỷ đô la tiền thuế và khoản tiền này sẽ được đầu tư vào lĩnh vực công, tức là cải thiện các bệnh viện, ngành giáo dục. Vì vậy, đây được xem là một thỏa thuận cần thiết đối với đất nước và quá trình phục hồi kinh tế của Venezuela. Tuy nhiên, đã có những tiếng nói lên án việc cướp bóc đất nước và nguồn dầu mỏ của Caracas, nguồn tài nguyên lớn nhất của Venezuela. Đặc biệt, tiếng nói phản đối cũng xuất hiện từ phía những người ủng hộ chính phủ, luôn tự nhận theo đường lối chống chủ nghĩa đế quốc. Tuy nhiên, những tiếng nói này nhanh chóng bị dập tắt. Đảng Xã hội Chủ nghĩa Venezuela kêu gọi duy trì sự đoàn kết và ý thức cách mạng. Nhưng giờ đây, rất có thể Hugo Chavez đang chửa mình dưới mồ.
5: Alice Campagnol, Caracas, RFI.
0: Sau đây là các phần tin khác.
1: Bà Phạm Thu Hương trở thành nữ tỷ phú giàu thứ hai Đông Nam Á. Theo Forbes, thì bà Phạm Thu Hương, phó chủ tịch Vingroup và là vợ của ông Phạm Nhật Vượng, sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 4,1 tỷ đô la, trở thành người phụ nữ giàu nhất Việt Nam và đứng thứ hai Đông Nam Á, chỉ sau nữ tỷ phú Indonesia Marina Budiman. Kết quả này là nhờ cổ phiếu của Vingroup đã đạt mức kỷ lục hơn 9,05 đô la một cổ phiếu sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 28 tháng 8. Vốn hóa thị trường của tập đoàn Vingroup đã tăng lên mức kỷ lục hơn 70,2 tỷ đô la, đưa khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng lên khoảng 36,5 tỷ đô la. Ông Vượng hiện đứng thứ 60 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.
0: Nga tuyên bố chuẩn bị không kích ồ ạt các cơ sở năng lượng Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay giải thích chiến dịch này nhằm trả đũa các cuộc tấn công của Ukraine nhắm mục tiêu vào các cơ sở dân sự và lĩnh vực năng lượng Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng các lực lượng Nga trong đêm thứ Bảy sáng Chủ nhật đã phối hợp tấn công nhắm vào các cơ sở phòng thủ Ukraine.
1: Bắc Triều Tiên có tân Bộ trưởng Quốc phòng. Ngày hôm nay, cơ quan thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA cho biết là nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bổ nhiệm ông Kim Song-ji, Tổng Giám đốc Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay thế ông No Kwang-chol. Ông No cũng bị loại khỏi Bộ Chỉ huy Trung ương Đảng Lao động, đồng thời được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng thứ nhất Cục Công nghiệp Quân nhu thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng. Quyết định cải tổ được đưa ra trong cuộc họp thứ hai của Quân ủy Trung ương Đảng lần thứ 9 diễn ra ngày hôm qua do ông Kim Jong-un chủ trì để thảo luận về một loạt dự án cải tổ cơ cấu nhằm cải thiện và phát triển tất cả các vấn đề quốc phòng trong tương lai.
0: Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan tổ chức cuộc họp đầu tiên về quốc phòng. Theo Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc họp diễn ra vào ngày mai tại Istanbul trong khuôn khổ Hiệp ước Phòng thủ chung Mekka được ký kết giữa ba nước vào ngày 7 tháng 8 năm nay. Tham dự cuộc họp đầu tiên này bao gồm các ngoại trưởng, bộ trưởng quốc phòng cùng với các tổng tham mưu trưởng quân đội của ba nước.
1: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung bổ nhiệm 6 tân bộ trưởng tài chính Ko Yoon-chol cũng bị thay thế theo quyết định được thông báo ngày hôm nay. Tuy nhiên, ông Ko Yoon-chol vẫn sẽ tham dự hội nghị bộ trưởng tài chính G20 tại Ashwin ở Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 9 theo như được dự kiến và sẽ gặp đồng nhiệm Mỹ Scott Bessen. Thông qua đợt cải tổ lần này, chính phủ Hàn Quốc muốn hợp tác chặt chẽ hơn với các đại tập đoàn công nghiệp để khuyến khích đầu tư quy mô lớn vào sản xuất chất bán dẫn, xây dựng những cơ sở mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là tại những khu vực khác ngoài vùng Seoul.
0: NASA đưa kính viễn vọng Roman lên không gian hôm nay vào lúc 11 giờ 26 phút giờ thế giới từ mũi Canaveral, bang Florida. Sau một thập niên nghiên cứu, kính viễn vọng mang tên Nancy Reese Roman, nhà thiên văn học trưởng đầu tiên của NASA, sẽ được phóng lên không gian bằng phi thuyền SpaceX cao 12 mét và được trang bị các tấm năng lượng mặt trời khổng lồ. Kính Roman có trường nhìn rộng hơn chiếc Hubble gấp trăm lần và sẽ mang đến cho trái đất một bản đồ mới về vũ trụ, theo như lời hứa của người đứng đầu cơ quan không gian Mỹ, ông Jared Isaacman.

0: quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí thế giới đó đây, Thu Hằng thực hiện với chủ đề chính, Chiến tranh thương mại Mỹ-Canada, cuộc đối đầu không có bên thắng. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Tiếp đến là một tạp chí thể thao, Anh Vũ tuần này nói về FIFA từ một tổ chức phi lợi nhuận đến đế chế thể thao quyền lực nhất thế giới. Và sau cùng mời quý vị nghe lại một góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu album song ca phát hành năm nay, đánh dấu 30 năm sự nghiệp của Helen Segarra. Nhưng ngay sau đây mời quý vị đến với một điểm tuần báo, Thụy My biên soạn và đã được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Ukraine vẫn trụ vững sau 4 năm rưỡi bị xâm lăng, 8 thập niên sau khi Churchill nói lên hoài bão về một hiệp chủng quốc châu Âu, Nga tiếp tục phá hoại. Vai trò của phụ nữ Bắc Triều Tiên được gia tăng, sự cố chấp của chính quyền Tehran khiến cuộc sống người dân Iran khốn đốn, tương lai của trí thông minh nhân tạo AI ra sao? Các tuần báo kỳ này đề cập rất nhiều vấn đề khác nhau.
3: Xã luận của L'Express nhận định Ukraine, Putin đã thua, Kiev vừa kỷ niệm 35 năm độc lập sau 4 năm rưỡi chiến tranh vẫn tiếp tục kháng cự trước kẻ xâm lăng.
2: Cách đây 35 năm, quốc gia Ukraine chưa được khai sinh, dân tộc này đã giành lại độc lập cũng như quyền tự do định đoạt tương lai. Giờ đây, Nga cố gắng tước đoạt quyền này nhưng chỉ làm Ukraine mạnh thêm, một nhà nước châu Âu hiện đại sáng tạo và giỏi công nghệ. Ukraine tự khẳng định như một trong những cột trụ thiết yếu của cấu trúc châu Âu mới. Putin đã thất bại và toàn thế giới đều hiểu điều này, chỉ trừ Putin. Phát biểu của ông Vadim Omenchenko, đại sứ Ukraine tại Pháp trong dịp quốc khánh tràn đầy hy vọng. Oanh tạc, chiếm đóng, thảm sát, Ukraine luôn đứng vững. Ngày 21 tháng 8, sự bị ổi của Nga, theo tờ báo, còn vượt qua một ngưỡng mới khi tấn công liên tiếp vào Kryvyi Rih, thành phố quê hương của Zelensky, làm ít nhất 16 người thiệt mạng và 130 người bị thương. Theo L'Express, Putin đã bại trận trong cuộc chiến này, dù lời kêu gọi của trợ giúp của Zelensky vẫn thường rơi vào khoảng không. Liên minh các quốc gia tình nguyện tiếp tục giúp đỡ Kiev, nhưng thời gian rất gấp rút và nguồn lực còn thiếu. Do không có hỏa tiễn đánh chặn, Ukraine chịu đựng trận chiến trên không do Moscow áp đặt. Tháng 7 năm nay là đẫm máu nhất đối với thường dân kể từ đầu cuộc xâm lăng. Quân đội Ukraine đang rất thiếu người. Cuộc chiến đã kéo dài đến 1.645 ngày, dài hơn cả đệ nhất thế chiến hay cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Chuyên gia Thibaut Fillet nhận xét, quyết tâm của dân tộc Ukraine không có gì lay chuyển, họ tạo thành mặt trận đoàn kết không chấp nhận đầu hàng, nhưng bài toán nan giải là nhân lực. Hết lời dẫn, với 125.000 tử trận và gần nửa triệu quân nhân bị thương, số thương vong của Ukraine thấp hơn Nga nhiều, nhưng cần động viên nhiều hơn nữa để khắc sâu thất bại của Putin vào vùng đất đen của xứ sở này.
3: Cũng về Ukraine, The Economist chú ý đến một cách đánh mới, đó là các khinh khí cầu được dùng để chuyển chở drone có thể gây khó cho Nga.
2: Khinh khí cầu đã được đưa vào sử dụng trong chiến tranh tại châu Âu ngay sau khi được phát minh tại Pháp vào năm 1783. Gần đây, Trung Quốc dùng để do thám Đài Loan, Israel dùng giám sát Liban, còn Ukraine đã sử dụng ngay từ khi bắt đầu cuộc chiến với Nga. Vào tháng 5, có không thông tin cho biết nước này đã thả hơn 1.000 khinh khí cầu vào lãnh thổ Nga kể từ mùa thu năm ngoái. Chúng có thể thả bom, đánh lạc hướng hệ thống phòng không, đóng vai trò chạm chuyển tiếp tín hiệu vô tuyến truyền mệnh lệnh đến các drone. Gần đây, Ukraine thử nghiệm việc sử dụng khinh khí cầu trực tiếp mang theo drone, nhờ đó mở rộng tầm hoạt động, giúp thiết bị bay lượn thêm một quãng đường dài nữa. Có vẻ như Ukraine đã phát triển dịch vụ này từ hơn một năm qua. Các chiến binh Ukraine được cho là đã sử dụng khinh khí cầu để mang theo drone Hornet của Mỹ vượt quãng đường khoảng 42 cây số trước khi thả xuống ở độ cao 8 km. Tầm hoạt động của Hornet khi phóng từ mặt đất là khoảng 150 cây số. Việc sử dụng khinh khí cầu giúp tăng gấp đôi khoảng cách. Phía Nga cũng đang thử nghiệm sử dụng khinh khí cầu nhưng lại gặp bất lợi cho hướng chó. Đối với Ukraine, đây là cơ hội mở ra những khả năng vô hạn, còn với Nga thì đó lại là một đòn giáng mạnh.
3: Ở tầm châu lục, L'Express nói về Hiệp chủng quốc châu Âu, giấc mơ của Churchill. 80 năm sau, Liên hiệp châu Âu có thể tìm nguồn cảm hứng từ tư tưởng của ông.
2: Cách đây đúng 8 thập niên, nhà lãnh đạo nổi tiếng của Anh đã đề ra lộ trình để biến châu lục bị tàn phá sau cuộc chiến với Hitler thành một mảnh đất phồn vinh, lập nên Hiệp Chủng Quốc châu Âu. Khi phát biểu ngày 19 tháng 9 năm 1946 tại Zurich, Winston Churchill không còn là thủ tướng chỉ dựa vào uy tín của mình. Ông coi việc tập hợp châu Âu là phương cách duy nhất để tránh lặp lại thảm họa. Ông kêu gọi nước Đức bại trận và nước Pháp đang ngồi chung bàn với những người thắng trận nên có những bước đầu hòa giải. Churchill khuyến cáo thành lập một cấu trúc khu vực mang tên Hội đồng châu Âu, dự báo nếu châu Âu đồng thuận sẽ có được hạnh phúc, thịnh vượng và vinh quang. Một nhà ngoại giao Mỹ sau đó giải thích, nếu không có một liên bang châu Âu thực thụ, hoặc Đức lại mạnh mẽ, độc lập và mưu toan thống trị một lần nữa, hoặc là Nga sẽ khống chế châu lục. Thế là dẫn, hoài bão của Churchill đã phần nào thành sự thật. 4 năm sau bài diễn văn ở Zurich, Pháp đề nghị với Đức thành lập cộng đồng than thép, đó là viên đá đầu tiên để hình thành Liên hiệp châu Âu. Kỷ nguyên hòa bình kéo dài, châu Âu dựa vào quyền lực mềm để gây ảnh hưởng. Nhưng khi quyền lực cứng và độc tài quay lại, tham vọng về dân chủ châu Âu trở thành chuẩn mực bị kéo lùi, vấp phải ý định của Putin là tái lập kiểm soát các nước thuộc Liên Xô cũ và Trung Quốc Cộng sản đối đầu với một Đức Mỹ đang chối từ vai trò người bảo vệ của Donald Trump. Bản thân sự hiện hữu của Liên hiệp châu Âu cũng bị đe dọa, phong trào dân túy lại cháy lên. Trước các thách thức này, các nhà lãnh đạo châu Âu có hai điều cần học hỏi từ Churchill. Thứ nhất, xúc tiến lợi ích của châu Âu cũng là bảo vệ quốc gia mình. Và thứ nhì, châu Âu được cần đoàn kết để hiện hữu. Châu Âu hãy trỗi dậy. Bài diễn văn Zurich đã kết thúc bằng câu này. Vấn đề là tìm được một Churchill của thế kỷ 21. Lesbeth cũng giải thích, Moscow mưu toan tái lập mạng lưới ở châu Âu như thế nào 4 năm rưỡi sau khi đưa quân sang xâm chiếm Ukraine và cựu lục địa đã trục xuất một số điệp viên núp bóng ngoại giao, mạng lưới tình báo Nga dù yếu đi cũng đang tích cực hoạt động.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Liên quan đến châu Á, L'Express nhận xét với Kim Jong-un, các bóng hồng Bắc Triều Tiên gia tăng quyền lực. Ngược với cha, nhà lãnh đạo của chế độ Cộng sản không ngần ngại đưa những người phụ nữ thân cận ra ánh sáng, trước hết là cô con gái có thể kế vị ông.
2: Cô bé 13 tuổi Kim Ru-ae tháp tùng cha trong hầu hết các cuộc thanh tra cơ sở quốc phòng. Các nhà quan sát và cả tình báo Hàn Quốc cũng tin rằng cô sẽ là người nối nghiệp. Theo lời kể của những người mới đào thoát khỏi chế độ Bình Nhưỡng, ngày càng nhiều phụ nữ được giữ những chức vụ cao kể từ khi Kim Jong-un lên cầm quyền. Nhà lãnh đạo trẻ giáng chức hoặc sa thải nhanh chóng những cán bộ không đạt kết quả. Việc này có lợi cho giới nữ. Nhiều người trở thành thẩm phán, nhân viên an ninh, cảnh sát, sĩ quan quân đội, các nữ cầu thủ giành giải cúp Liên đoàn bóng đá nữ châu Á được đón tiếp như người hùng. Ở đỉnh cao, Cho Sun-hui, con gái nuôi của một cựu thủ tướng, từng là phiên dịch cho Kim Jong-un trở thành ngoại trưởng, Hyun Sung-won, cựu ca sĩ, từng có quan hệ với Kim Jong-un trong những năm 2000, được bổ nhiệm làm phó giám đốc cơ quan tuyên truyền. Nhưng kịch tính nhất là những thay đổi trong gia đình. Kim Jong-un chưa bao giờ công khai xuất hiện với vợ, nhưng Kim Jong-un thì không ngần ngại đi cùng người vợ Ri Sun-ju ăn mặc sang trọng kiểu phương Tây trước công chúng. Cô em Kim Yo-yong cũng đầy quyền lực, nhưng việc lăng xê cô con gái không được nhiều người ưa thích. Ri In-kyu, nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên vừa đào thoát năm 2024 cho biết, ý tưởng con gái tôi phải phụ phục trước cô bé đó khiến tôi không thể chịu đựng được.
3: Tại Trung Đông, xã luận của Le Point nói về chính thể giáo sĩ chống lại người Ba Tư. Khi bắn hỏa tiễn vào các nước láng giềng và phong tỏa eo biển Hormuz, Iran càng bóp nghẹt thêm người dân. Việc lao đầu với những xung đột với bên ngoài là chính sách đối nội duy nhất của Tehran, theo tuần báo, như một chiêu trò để duy trì quyền lực trong nước.
2: Hôm thứ Ba 18 tháng 8, cư dân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất được lệnh tìm nơi trú ẩn vì hai hỏa tiễn đạn đạo do chế độ Hồi giáo phóng đi đang lao đến vùng biển nước này. Hôm sau, Abu Dhabi ngưng mọi hoạt động thương mại và giao dịch tài chính với Tehran. Gọng kềm xung quanh Cộng hòa Hồi giáo như vậy đã siết chặt thêm. Một trong những đối tác kinh tế chủ chốt cuối cùng trong khu vực đã nói lời từ biệt. Như thường lệ, từ 47 năm qua, chế độ giáo sĩ chối bay chối biến biến, không phải họ mà là Đại Satan tức Mỹ và Tiểu Satan Israel. Le Bon cho rằng cần nhìn nhận đúng bản chất, không phải là sự tấn công của một cường quốc tự tin, mà đó là hành động tuyệt vọng của một chế độ đang trên bờ vực sụp đổ, phóng hỏa tiễn vào các nước lân cận, quấy nhiễu những tàu dầu ở eo biển Hormuz gây rối loạn khu vực. Đó là ngôn ngữ duy nhất mà Tehran biết được, nhưng Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo lạm phát năm nay ở Iran lên đến gần 70%, suy thoái hơn 5%, đồng rian hàng tuần đều phá kỷ lục mất giá, nuôi nuốt chửng tiền lương, tiền tiết kiệm và hy vọng của hàng triệu gia đình. Các hải cảng bị phong tỏa, nền kinh tế bị bóp nghẹt vì trừng phạt và cuộc chiến mà chính chế độ đã làm cho không thể tránh khỏi. Tại các thành phố Iran, giá bánh mì, thuốc men, xăng dầu mỗi ngày đè nặng lên, nhưng các giáo sĩ thì dồn mọi nỗ lực cho chiến tranh. Vì sao? Kể từ năm 1979, mỗi khi các cuộc biểu tình nổ ra, mỗi khi đường phố rung chuyển, thì chế độ lại nêu ra cái cớ về các thế lực thù địch, chủ nghĩa phục quốc Do Thái hoặc sự xâm lược của Mỹ. Chiến tranh bên ngoài chỉ là vỏ bọc cho cuộc chiến mà họ luôn tiến hành chống lại chính người dân của mình. Theo tuần báo, đau phủ của người Ba Tư không phải ở Washington, Tel Aviv hay Abu Dhabi, mà chính là chế độ đã bỏ đói người dân để vũ trang cho dân quân. Và thay vì lắng nghe người dân thì đã treo cổ họ. Một chế độ cầm tù dân chúng bằng hệ tư tưởng. Những hỏa tiễn rơi xuống ngoài khơi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là biểu hiện cho sự suy tàn của chế độ giáo sĩ, và một khi chiến tranh còn kéo dài thì chính người dân Iran phải trả giá.
3: Về tương lai của trí thông minh nhân tạo, The Economist dùng một cách khá độc đáo, đó là so sánh với loài chó. Từ hàng ngàn năm trước, con người đã thuần hóa chó sói và nhờ đó có thêm khả năng phát hiện kẻ thù, săn bắn và chiến đấu.
2: Một số nhà nhân chủng học cho rằng chó thậm chí góp phần giúp Homo sapiens vượt qua người Neanderthal. Ban đầu, việc đưa sói vào hang chắc chắn không hẳn an toàn, con người phải huấn luyện chúng để chúng không ăn thịt trẻ con. Nhưng cuối cùng, mối quan hệ này nhìn chung đã thành có lợi cho cả hai. The Economist cho rằng vẫn chưa trả lời được câu hỏi khó nhất, đó là làm thế nào để thực hiện. Cả hai cuốn sách được nêu ra trong bài viết cuối cùng đều cho thấy sự khó khăn khi dự đoán về một công nghệ đang thay đổi quá nhanh.
3: Nước Mỹ quốc gia không chào đón người nhập cư, đó là chủ đề của báo The Economist. Chính sách di dân khiến nước Mỹ của Donald Trump trở nên suy yếu hơn.
2: Trước hết, cần ghi nhận nỗ lực của Donald Trump, ông đã cam kết khôi phục lại trật tự biên giới và đã thực hiện được điều đó. Thành công này lẽ ra có thể trở thành nền tảng để xây dựng một chính sách nhập cư hợp lý. Theo The Economist thì có hai câu hỏi cần được giải quyết. Chính phủ nên làm gì với những người hiện đang ở Mỹ bất hợp pháp, và Mỹ nên chào đón ai trong tương lai? Ông Trump đã đưa ra một câu trả lời tàn bạo cho câu hỏi đầu tiên, theo tuần báo, và một lời đáp gây hại cho chính nước Mỹ đối với câu hỏi thứ hai.
0: RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Số nạn nhân sau đợt băng lở gây lũ quét ở biên giới Nepal-Trung Quốc tăng lên gần 750 người, hơn 3.000 người vẫn mất tích, hoạt động cứu hộ gặp khó khăn vì nước dâng cao. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du Kyrgyzstan trước khi đến Ai Cập lần đầu tiên sau 10 năm. Iran nhìn nhận chiến tranh đè nặng nền kinh tế và kêu gọi khôi phục thỏa thuận tạm thời. Mở đầu phần 2 hôm nay và trước khi đến với tạp chí thể thao của anh Vũ, mời quý vị nghe lại tạp chí Thế Giới Đó Đây Thu Hằng thực hiện và phát lần đầu vào ngày hôm qua.
4: Không bên nào thắng trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Canada tại Cox Bazar, trại tị nạn lớn nhất thế giới ở Bangladesh, một nửa người tị nạn Rohingya là trẻ em. Duy trì hợp tác với Nga mang lại lợi ích cho Syria. Hungary nghi ngờ chất lượng thi công của tập đoàn điện hạt nhân Nga Rosatom. Theo nữ phi hành gia Pháp Sophia Deneau thì có thể nhìn thấy rất rõ hậu quả của biến đổi khí hậu từ không gian. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề của tạp chí Thế Giới Đó Đây tuần này.
3: Mỹ và Canada không đạt được thỏa thuận về thuế, dẫn đến việc hai bên lần lượt tăng thuế đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa của nhau. Một trong những bất đồng liên quan đến tiếng Pháp, Ottawa chỉ trích Washington đưa điều khoản này vào phút chót, yêu cầu loại bỏ tiếng Pháp trên các bao bì nhãn hàng sản phẩm bán tại Canada, đồng thời đặt vấn đề về việc tài trợ cho văn hóa Pháp ngữ và vị trí của các cơ quan truyền thông trực tuyến Pháp ngữ. Ngày 26 tháng 8, Tổng thống Mỹ xoa dịu căng thẳng khi tuyên bố trên mạng Truth Social rằng ông yêu người Canada nói tiếng Pháp và không bao giờ can thiệp vào vấn đề của họ. Nhưng đến ngày hôm sau, ông ký xác lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Mỹ và Canada thành hồ America. Các biện pháp đáp trả của Canada hiện được đánh giá là có trọng tâm và chiến lược, cũng như quyết định bảo vệ tiếng Pháp còn hướng đến những mục tiêu chính trị. Trả lời đài RFI, giáo sư Julien Martin, khoa khoa học kinh tế Đại học Quebec ở Montréal giải thích.
5: Các biện pháp của ông Trump đối với Canada không được người dân ủng hộ. Vì vậy, Canada cần thận trọng trong cách phản ứng, tránh để cử tri Mỹ có cái nhìn tiêu cực rằng Canada không phải là một quốc gia thân thiện hay tốt đẹp. Nếu như thế, ông Trump lại thành có lý. Ngoài ra, còn có khía cạnh chính trị liên quan đến các cuộc bầu cử ở Quebec và cuộc trưng cầu dân ý về độc lập ở Alberta. Qua việc bảo vệ tiếng Pháp, ông Cạc này muốn gửi thông điệp trực tiếp tới Quebec, nơi mà tiếng Pháp có vai trò vô cùng quan trọng, rằng chính phủ Canada không bỏ rơi họ mà đang bảo vệ bản sắc văn hóa trước sức ép từ Mỹ. Vì vậy, lập trường của ông cần được nhìn nhận trong bối cảnh chính trị ba chiều, tình hình tại Alberta, bầu cử ở Quebec và cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.
3: Vẫn theo giáo sư Julien Martin thì cuộc chiến thương mại này sẽ không có bên thắng cuộc và gây thiệt hại cho cả hai nền kinh tế.
5: Giải pháp duy nhất là hai bên ngồi lại và đối thoại. Tuy nhiên, tổ chức một cuộc đối thoại như vậy với chính quyền Mỹ hiện rất khó khăn. Chừng nào mà chính sách thương mại vẫn hoàn toàn nằm trong tay ông Trump và quốc hội không có tiếng nói, thì sẽ rất khó để hai bên ngồi lại và tìm một giải pháp có lợi cho cả hai nền kinh tế.
3: Ngày 25 tháng 8 năm 2017, quân đội Miến Điện phát động chiến dịch đàn áp tàn bạo người Rohingya. Hơn 1 triệu người thuộc cộng đồng thiểu số Hồi giáo đã phải chạy trốn, chủ yếu là sang Bangladesh, tập trung ở Cox's Bazar. 9 năm sau, Cox's Bazar trở thành trại tị nạn lớn nhất thế giới, với hơn 1 triệu người sống chen chúc trên diện tích khoảng 24 km vuông, trong đó một nửa là trẻ em. Tại Cox's Bazar, tổ chức phi chính phủ Save the Children có một bệnh viện cung cấp nước sạch và dạy học cho trẻ em, nhưng nguồn tài trợ này ngày càng giảm khiến hoạt động của tổ chức gặp khó khăn. Trả lời RFI, Ghulam Mostafa, phụ trách tại chỗ của Save the Children giải thích.
6: The children who born here, they are now 9 years old.
7: Nhiều đứa trẻ sinh ra ở đây giờ đã 9 tuổi, sống trong trại tị nạn quá tải này và không thể rời đi. Các cháu cần những nhu cầu cơ bản, giáo dục, thực phẩm và nước sạch. Các cháu là những người thiệt thòi nhất. Tổ chức chúng tôi đã mất 5 triệu đô la, nguồn lực giảm trong khi nhu cầu tăng lên. Mỗi năm có 35.000 trẻ em được sinh ra ở đây. Tôi kêu gọi tất cả các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ chúng tôi. Những đứa trẻ này là những người chịu nhiều đau khổ nhất và hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo. Nếu không có hỗ trợ, các cháu sẽ mất hy vọng về tương lai.
6: They are getting losing their hope.
3: Ngày 26 tháng 8, Tổng thống Syria Ahmad al-Sara điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin nhằm tăng cường quan hệ song phương. Trong cuộc tiếp xúc đầu tiên kể từ khi công bố thỏa thuận về tương lai các căn cứ quân sự Nga tại Syria, hai nhà lãnh đạo thảo luận về phát triển hợp tác, phối hợp vì lợi ích chung, an ninh và ổn định tại Syria cũng như là trong khu vực. Theo ông Igor Delanoe, phó giám đốc đài quan sát Pháp-Nga, thì hợp tác với Moscow mang lại nhiều lợi ích cho Damas, đặc biệt là trong bối cảnh Syria đang tìm cách củng cố vị thế và ổn định đất nước.
8: Tôi cho rằng từ cuối năm 2024, ông al-Sara đã sớm hiểu rằng trong bất kỳ trường hợp nào, các nước bang giao với Nga có hại nhiều hơn là có lợi. Nga cũng có thể trở thành một lợi thế trong ván bài của ông. Syria vẫn đang gặp khó khăn vì duy trì gắn kết xã hội và sự hiện diện của người Kurdistan vẫn còn rất lớn, trong khi Moscow có mối quan hệ hiệu quả, thậm chí là khá tốt với lực lượng này từ lâu. Nga có thể đầu tư một phần nào đó, ví dụ vào nông nghiệp hoặc vào cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, chính quyền Syria quan tâm đến một yếu tố khác. Nga cung cấp ngũ cốc và năng lượng, chẳng hạn dầu diesel hoặc các vật liệu tương tự để cung cấp năng lượng cho tất cả các máy phát điện rải rác khắp cả nước, vốn đang rất thiếu năng lượng.
4: Tại Hungary, nhà máy điện hạt nhân Paks cách Budapest 140 km về phía nam đã gần trở lại hoạt động bình thường sau khi mực nước sông Danube được nâng lên nhờ một đập chìm tạm thời. Trước đó, do hạn hán và nước bốc hơi khiến mực nước giảm mạnh, nhà máy có nguy cơ ngừng hoạt động vì không đủ nước làm mát các lò phản ứng. Tuy nhiên, theo thông tin viên RFI Florence Labouye tại Budapest, thì Thủ tướng Peter Magyar đang phải đối mặt với vấn đề lớn hơn, đó là có nên tiếp tục tin tưởng Rosatom trong dự án tổ hợp hạt nhân thứ hai, trong khi tập đoàn hạt nhân Nga đang bị nghi ngờ thi công sai sót tại Ai Cập.
9: En 2014, le gouvernement de Viktor Orbán signait un contrat faramineux avec le géant nucléaire.
10: Năm 2014, chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán đã ký một hợp đồng khổng lồ với tập đoàn hạt nhân Rosatom của Nga để xây dựng thêm tổ hợp lò phản ứng thứ hai cho nhà máy điện hạt nhân của Hungary. Tuy nhiên, công trình chỉ được khởi công vào tháng 2 vừa qua, tức là 2 tháng trước khi mà ông Orbán thất bại trong cuộc bầu cử. Chi phí của dự án ban đầu ước tính là 12,5 tỷ euro, trong đó có 10 tỷ euro sẽ do Nga cho vay, nhưng hiện đã lên tới 24 tỷ euro. Trong khi đó thì cũng có nhiều nghi vấn liên quan đến dự án của Rosatom xây dựng lò phản ứng cho Ai Cập. Theo một bức thư mật của Cơ quan An toàn Hạt nhân Ai Cập mà Politico tham khảo được thì tập đoàn của Nga bị cáo buộc thi công kém chất lượng với những sai sót được phát hiện ở các tấm móng và cấu trúc tường bao quanh một trong các lò phản ứng. Rosatom cũng bị cáo buộc sử dụng các phương pháp gian dối, cố ý cầu thả và vi phạm an toàn hạt nhân. Những cáo buộc này phủ bóng đen lên dự án tại Hungary. Chính phủ của Thủ tướng Peter Magyar đã bắt đầu xem xét lại toàn bộ những hợp đồng với Rosatom. Điều này đặt ra một vấn đề nan giải, đó là cho đến nay thì Hungary vẫn trông đợi vào tổ hợp lò phản ứng thứ hai bởi vì tổ hợp đầu tiên đang dần xuống cấp. Quốc gia này phụ thuộc rất nhiều vào năng lượng hạt nhân, hiện cung cấp đến 40% sản lượng điện.
9: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
4: Ngày 26 tháng 8, một ngày sau khi bước ra không gian lần thứ hai để lắp anten mới nối trạm vũ trụ quốc tế ISS với trung tâm điều khiển tại Houston ở Hoa Kỳ, nữ phi hành gia người Pháp Sophia Deneau đã trả lời phỏng vấn đài RFI và kênh France 24. Từ ISS, cách trái đất đến 400 km, có thể quan sát được hệ quả của 5 đợt nắng nóng gây hạn hán và cháy rừng tại Pháp, cũng như là tình trạng biến đổi khí hậu trên trái đất.
11: Biến đổi khí hậu hoặc những mùa hè nóng, khô hạn được nhìn thấy rất rõ. Điều khiến tôi ấn tượng nhất vào mùa khô này là sự khác biệt về màu sắc trên khắp nước Pháp. Chúng tôi khởi hành vào tháng 2, phần lớn nước Pháp vẫn xanh tươi. Nhưng đến mùa hè, mọi thứ đều xám xịt và vàng úa, giống như những cánh đồng lúa mì đã thu hoạch. Sự thay đổi màu sắc này rất nổi bật khi quan sát từ trên cao. Một dấu hiệu khác là các đám cháy, chủ yếu là những vệt khói lớn bị gió cuốn đi, rất dễ nhìn thấy. Về biến đổi khí hậu, chúng tôi nhìn thấy nhiều hồ đang khô cạn. Biển Aran là một ví dụ rõ ràng. Diện tích mặt nước giảm nhanh, nhiều nơi không còn nước thì biến thành rừng. Tôi nhớ là đã rất ngạc nhiên vì không nghĩ là nhìn được từ trên cao. Khi lần đầu tiên nhìn thấy những hòn đảo bị ngập lụt hoặc là những hòn đảo chỉ có một lớp nước mỏng phía trên mà vài năm trước đó có lẽ là đảo. Có thể nhìn thấy rất rõ hậu quả của biến đổi khí hậu từ trên cao.
0: Vừa rồi là một tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng thực hiện. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Thể thao. Hôm nay anh Vũ nói về FIFA, từ một tổ chức phi lợi nhuận đến đế chế thể thao quyền lực nhất thế giới.
12: Tạp chí Thể thao.
13: Ngày 21 tháng 5 năm 1904, tại Paris, một tổ chức bóng đá quốc tế được thành lập bởi một nhóm nhỏ những người tiên phong đến từ châu Âu. Không sân vận động khổng lồ, không bản quyền truyền hình, không có những hợp đồng thương mại giá trị hàng tỷ đô la. FIFA khi đó đơn giản chỉ là một tổ chức được thành lập với mục tiêu rất cơ bản tạo ra một cơ chế chung để quản lý và phát triển bóng đá thế giới. 122 năm sau, FIFA trở thành một trong những định chế thể thao có ảnh hưởng lớn nhất hành tinh. Từ một tổ chức quản lý bóng đá, FIFA đã biến đổi như thế nào để trở thành một định chế thể thao có sức ảnh hưởng và nguồn lực tài chính khổng lồ như ngày nay? Chuyên gia Trần Văn Vui cho biết.
14: FIFA ra đời ngày 21 tháng 5 năm 1904, tức là sau khi Olympic đã có và bóng đá cũng đã phát triển thì một số nước ban đầu đó thì họ thấy rằng là cần phải có cái tổ chức để quản lý cái nội dung này. Để trước nhất là họ muốn cập nhật ở trong Olympic. Đầu tiên á, có 7 nước đến để dự họp tại Paris, tức là Mỹ, Đan Mạch, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Đức để mà thành lập ra cái tổ chức này. Khi mà FIFA ra đời á, và cái vị chủ tịch đầu tiên là ông Robert Guérin á, thì làm 2 năm đầu. Đây là một cái nhà báo của cái tòa báo Le Matin. Chính vì vậy mà cái từ FIFA đó nó cũng là cái từ mà nó xuất phát bằng cái tiếng Pháp cho tới bây giờ vẫn giữ.
13: Từ 7 thành viên ban đầu, FIFA bắt đầu mở rộng ra ngoài châu Âu cùng với sự phát triển của bóng đá, các liên đoàn cấp châu lục lần lượt ra đời.
14: Từ khi ra đời như vậy đó thì bắt đầu FIFA mới có phát triển thêm, ban đầu từ những nước châu Âu thì cho đến sau này thì mới có các cái liên đoàn châu lục. Cho đến nay thì FIFA đã phát triển ra có 6 cái liên đoàn của châu lục và khu vực. Cái liên đoàn mà đầu tiên nhất thành lập sau FIFA là CONMEBOL, tức là liên đoàn bóng đá Nam Mỹ, cũng được 110 năm rồi, tức là từ năm 1916. Sau đó đến năm 1954 thì đến liên đoàn bóng đá châu Á, rồi đến liên đoàn bóng đá của châu Âu là UEFA, cũng năm 1954. Rồi mới tiếp theo là có Liên đoàn bóng đá của châu Phi thành lập năm 1957. Rồi Liên đoàn bóng đá của khu vực Bắc, Trung và Caribe thành lập năm 1964, đến nay được 64 năm. Và cuối cùng thì mới đến Liên đoàn của châu Đại Dương, tức là OFC, thành lập năm 1966. Nhưng mà nó hoàn chỉnh thì đến năm 1996. 211 thành viên FIFA bây giờ đầy đủ tất cả các nước ấy, cùng với lại 6 cái tổ chức. Rồi trụ sở của FIFA chính thức ấy, thì nó nằm ở Thụy Sĩ. Tuy nhiên là có rất nhiều những cái trụ sở phụ nó nằm ở châu Âu, châu Phi, châu Á, châu Đại Dương, châu Mỹ v.v. Thì ở châu Âu là nằm ở Paris.
13: Ngày nay, 6 liên đoàn này đã trở thành những tầng quan trọng của cấu trúc quản trị bóng đá thế giới, kết nối FIFA với hơn 200 liên đoàn quốc gia. Nếu như FIFA của hơn một thế kỷ trước chủ yếu là một tổ chức điều phối bóng đá quốc tế thì FIFA ngày nay đã trở thành một hệ thống quản trị toàn cầu. Chuyên gia Trần Văn Vui cho biết tiếp.
14: Cái tổ chức của FIFA đó, từ khi thành lập đến nay là 122 năm thì nó đã phát triển lớn mạnh trong nhiều cái lĩnh vực. Từ một cái tổ chức quản lý nghiệp dư không có tài chính, cái khi mà được hình thành thì cái tổ chức FIFA cái giai đoạn có 8 cái liên đoàn và mỗi liên đoàn đóng góp 50 franc để thành cái quỹ đầu tiên của FIFA. Thì cái giai đoạn 20 năm đầu tiên là FIFA chủ yếu là thu lệ phí để mà có cái kinh phí hoạt động, chứ còn không có cái nguồn thu gì cả. Đến bây giờ thì rõ ràng là FIFA đã trở thành một cái cơ chế mà chúng ta nói là một cái đế chế. Trong cái đế chế đó, FIFA quản lý toàn bộ những cái hoạt động từ những cái giải hiện tại đó. Cái hệ thống giải ở cấp đội tuyển quốc gia đó là gồm có 11 cái giải của nam, 7 cái giải của nữ, chúng ta gọi là World Cup, ở các cái lứa tuổi và các cái nội dung là có đến 18 cái giải mang tính chất ở cấp đội tuyển quốc gia. Ở cấp câu lạc bộ thì là có 2 cái giải mà mới cho ta gọi là World Cup dành cho thế giới, dành cho nam, cũng như cái giải dành cho nữ. Còn đối với lại cái bóng đá điện tử đó thì có giải cá nhân, rồi giải 3 cái giải đồng đội. Thì rõ ràng là với cái hệ thống giải này đó, FIFA đã có một cái chuỗi hoạt động rất là lớn và thu hút rất là mạnh mẽ.
13: Khi truyền hình phát triển, hàng triệu rồi hàng tỷ người có thể theo dõi một trận đấu mà không cần có mặt ở trên sân, World Cup trở thành một sự kiện truyền thông toàn cầu, và từ đó quyền phát sóng, quảng cáo, tài trợ, bán vé, sản phẩm thương mại và khai thác thương hiệu trở thành những nguồn thu quan trọng. Phía sau một trận đấu kéo dài 90 phút là cả một hệ thống khổng lồ, cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài, câu lạc bộ, liên đoàn quốc gia, các giải đấu, hệ thống chuyển nhượng, luật thi đấu, công nghệ, truyền thông và thương mại. FIFA ngày càng can thiệp sâu hơn vào việc xây dựng các chuẩn mực chung cho toàn bộ hệ sinh thái ấy. Và để quản lý một hệ thống toàn cầu như vậy, FIFA cũng phải xây dựng một bộ máy tương ứng.
14: Một cái cơ cấu mà nó có rất là đầy đủ cái hệ thống. Hiện tại đó, cái gọi là cái staff, tức là cái bộ máy của FIFA có đến hơn 700 thành viên, 700 người. Nhưng mà cái FIFA Congress đó, thì 4 năm một lần, còn giữa hai cái kỳ đại hội đó, thì FIFA điều hành bằng cái FIFA Council. Thì trước đây chúng ta hay gọi là thường vụ đó, tức là FIFA Exco. Thì bây giờ nó chuyển sang là Council. Thì cái Council này đó là có 37 thành viên, tức là gồm có chủ tịch, 8 phó chủ tịch với 28 thành viên từ 6 các liên đoàn. Thì hàng năm cái Council này được họp để quyết định tất cả những hoạt động trong năm và quyết toán về vấn đề tài chính, đưa ra những kế hoạch để mà triển khai giữa hai cái kỳ đại hội. Thì rõ ràng rằng là cái tổ chức này nó đã trở thành rất là chúng ta nói là rất là chặt chẽ, nó có rộng hơn cả cái Liên Hiệp Quốc, rồi nó bao trùm lên tất cả mọi cái hoạt động khác một cách hết sức là.
13: Năm 1904, những người sáng lập ra chỉ nghĩ tới việc làm thế nào để các quốc gia có một tổ chức chung, có những luật lệ và một cơ chế phối hợp cho môn thể thao đang phát triển rất mạnh. Họ khó có thể hình dung rằng hơn một thế kỷ sau, bóng đá lại trở thành một ngành công nghiệp toàn cầu hái ra tiền. Ngày nay, một kỳ World Cup không chỉ là một cuộc tranh tài của các đội tuyển, đó còn là một sự kiện truyền thông khổng lồ, một thị trường thương mại, một chuỗi bản quyền truyền hình.
14: Đối với FIFA thì chủ yếu là cái doanh thu nó đến từ cái bản quyền truyền hình, cũng như là cái quyền khai thác thương mại quảng cáo trong các cái giải đấu lớn nhất, càng ngày nó càng mở rộng. Từ khi có World Cup năm 1930 đó, thì những cái năm đó thì cũng chưa có cái nguồn thu gì hết. Nhưng mà đến sau cái kỳ España năm 82 thì FIFA mới tạo được doanh thu từ vấn đề thương mại quảng cáo cũng như sản phẩm và bản quyền truyền hình một cách mạnh mẽ. Cái giai đoạn từ 1904 đến 1990 đó thì cái nguồn thu là ít, nhưng mà sau đó đó thì cái nguồn thu nó đi vào một cái vòng tài chính của 4 năm theo các cái chu kỳ World Cup. Ví dụ như là chu kỳ từ 2003 đến 2006, tức là đến cái kết thúc là World Cup ở tại Đức đó, thì doanh thu khoảng chừng 1,6 đến 1,2 tỷ thôi. Rồi cái chu kỳ sau, tức là từ 2007 đến 2010, tức là ở Nam Phi thì doanh thu là khoảng 3,2 tỷ, rồi đến Brazil đó khoảng 5,7 tỷ, tiếp theo là từ của những năm 2015-2018 ở Nga thì là 6,4, rồi ở Qatar là đến 2019-2022 đó thì là khoảng 7,5 tỷ, 7,6 tỷ. Nhưng mà đặc biệt kết thúc của năm 2026 ở Bắc Mỹ vừa rồi thì doanh thu đã tăng nhảy vọt lên đến 13-17 tỷ. FIFA đã mở rộng khai thác các bản quyền thương mại, từ việc bán vé đến việc khai thác các cái sản phẩm, các cái nhãn hiệu, đến các cái hợp đồng chuyển nhượng, rồi đến các cái dịch vụ khác, rồi trong đó nó kể cả dính dáng đến cả cái thị trường cá cược nữa. Chuyên nghiệp hóa đã là cái chìa khóa để bóng đá trở thành một cái nền công nghiệp, tức là tất cả những cái lĩnh vực chuyện môi giới cầu thủ, rồi chuyện hoạt động dính dáng đến bóng đá bên ngoài cái sân cỏ, nó cũng đã trở thành cái ngành kinh doanh rất là béo bở. Chúng ta gọi FIFA là một đế chế bởi vì xung quanh của FIFA rất nhiều người có thể tìm được những cái nguồn lợi rất là lớn. Bóng đá từ một cái môn thể thao đã trở thành một cái lĩnh vực trong cái nền kinh tế, và điều đó cũng không tránh khỏi là cũng dính dáng đến kể cả chính trị.
13: Chính quá trình thương mại hóa, chuyên nghiệp hóa cùng sự bùng nổ của truyền thông đã biến FIFA từ một tổ chức có nguồn lực rất nhỏ thành một định chế tài chính thể thao có quy mô toàn cầu.
15: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
0: Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu album song ca phát hành năm 2026, đánh dấu 30 năm sự nghiệp của Ellen Segarra, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
16: Góc vườn âm nhạc.

Segarra and Friends là tựa đề album phòng thu thứ 11 của ca sĩ người Pháp Hélène Segarra. Tập nhạc này bao gồm 12 bài song ca, ghi âm lại những ban nhạc ăn khách với dàn nghệ sĩ tên tuổi của Pháp cũng như quốc tế. Được phát hành vào mùa hè năm 2026, album này được trình làng nhân dịp kỷ niệm 30 năm sự nghiệp ca hát của Hélène Segarra.